عنن وسمايا يزغلي ما تي ملنتي عيا ولا على كمال وشي

أمدو عندن يسوق سرمدا أمدو عندن يسوق سرمدا لغينا إبليس.

صل وسلم والتقى بالجر كريم منار قال

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ولي سلامة وعافية وجعل حياتي حياة صافية بارك الشيخ محمد الفاضل نيوغي نيو مبوك طالب ييب دي نيو مبوك جيل ييب دي واختي ترو ودارا سيدنا مسامبا توبا مبال نيوم بيس بو خامتاني بي دنجكاي واجال mu jëm ci Maglu Touba bi bisu wattaayu Maglu Touba ñu koy def la 4 sabar ñu ci woon ak mbolem julit ñi di ci woon mbolem talibé yi di ci woon mbolem wa dëkk bi Touba gi nga xamné fi lañu nekk daara ji nekk fi ñu ci woon mbokk talibé yépp goor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi di jëdal ci woote bi Cheikh Mo Cheikh Serigne Abou Mbacké mi nga xamné moom lañu dëkkal fi ci Touba Mbal ak rakam ci Cheikh Mahamadou Mark Lambeck Fallil di ci wo ñi nga xamne ñom lañu dëkkal ñëpp ci Touba Mbal ak liko wër ñëpp ak wa dëkk bëpp di sakku ñëpp ak ñëw and ak ñun bës bi ñu diko yaatal lool maam bëgg nak ñëpp maam ñëw and ak ñun liggéey bi nga xamne moom lañu liggéey Serigne Touba ci waccayu Maglu Touba bës bi nak programme bës bi tënk nañ ko ci ay point bi ci ñëk moy ñangum xassida da nañ ko ci def yangum xassida fasiyene nañ ko ci def inshallah di sakku ñep ñu and ci ak ñun bi ci tagge manam da nañ ci waxtaan dafa ci waxtaan wo xamanteni bi ci jaar jaari Serigne Touba lañuy waxtaan jaar jaari Serigne Touba fasiyene ñu ci waxtaan suñu kam play katan benen bi ci tagge lan mo waral Maglu Touba inshallah fasiyene nañ ko waxtane ci bis bi tamit lan mo waral Maglu Touba bis bi ñoo ci wo mbokk talib yepp dina xamal tamit ni 8h lay commencé ci goudi manam 20h lay commencé ci goudi ba 2h ci goudi manam mom lay 20h lay commencé ba 2h ci goudi mom le non la bis bi di toxé kon nak ñoo ci wo mbolem ku ñuy dégg ñi nga xamanteni bi manam képp ko xamanteni bi jor nga ci woté bi ñoo ngi sakku nga jot li ñu ko yeneen mbokk talib yi muy goor muy jigéen muy mag muy ndaw lool moy li nga xamanteni bi mom fasiyene nañ ko def bis bi nak la 4 safar leg lañ koy def fi ci mbal ci pentum jenne yaakar na kep ko xamanteni bi nak nga ci dekk bi rek xam nga ko pentum jenne bi dekk cheikh isa manam sori wol dara dara ci ñom ci wo ñep manam mbokk talib yi goor ñi ak jigen ñi ñep mag ñi ndaw ñi ñu ko yaatal dal di sakku mbolem ko xamanteni bi degg nga wote bi rek nga ñew and ci ak ñun comme nonu ñu waxe programme bi dara genn ci lool manam waccay magal gi lay doon ñu ci waxtaan jaar jaar Serigne Touba di ci waxtaan tamit lan moy solo Maglu Touba ak lan moko waral kon lool moy li nga xamanteni bi mo lañ fasiyene wona jot li mbokk talib yi yépp ñepp ma ci and ko ak ñun ñu ci wo mbokk talib yépp di sapp ñepp ñew and ci ak ñun goor jigen mak ak ndaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk di gëj yi mbokk tal bi ñu leen di ziar bu wër wër di ngeen sa ci li nga xam ne moo ñu dajale fii muy waajal bisu waajtaayu Maglu Touba fii ci Daara Waak Serigne Massamba Touba woote bi nag xam naa ne dañ ciy jiital kilifa yi nga xam ne nii ñoom lañ seqal bërëb bañ koy defee muy Serigne Abdou Latif Diène di ko ziar bu baax a baax ak seen Cheikh Alim Diène ak mbooleem njaboot seen Cheikh Issa bi di leen sant bu baax di leen gërëm nag ak ci seen taxawaay ci liggéey bi ginnaaw loolu ñun dañuy jël suñ kàddu rek ci li nga xam ne wet googu la ñuy féetale fii ci daara ji muy njàng xasida mi ci loolu ci lañuy soññee di woo suñ mbooleem mbokki jàngkati kuréel yi ak jàngkat rajo seeg ñëpp képp ku yëngu ci xasida ñu ngi lay woo di la wax ne bis bi moom ñun ñëpp a ci bokk ñun ñëpp a ci bokk yam ñoo ko bokk ñu ngi leen di woo di sàkku yi seenu teewaay fas ko yéenee ànd ak yéen bu baax te di ci am mbégte bu wér a wér nag waaw man daal sama kàddu ñi ngi ñaan képp ku ko jot rek muy jànkatu xasida ak foo mënti nekk nga ñëw jàpp nañu ci bis bi ci li nga xam ne nii féetale Serigne Touba féetale ci xasida yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah.

0: sunu borom di wax bismillah di sant sunu borom tay julli di selmal ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam ak ñoom ak sahabaam ginaaw loolu ma ngi nuyu wa daaray dimbalante ci alquran ak qasaid nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tay nak nu am mbekté dil faat ak yeen niñ koy defé ak yeen altiné bu jot ñu ñew ci lenn ci ndenkaane Serigne Touba yi tay nak dañuy ñew ak yeen ci ben ndenkaane bo xamné ni moy tambalé ci bismillahir rahmanir rahim fa'lamu anni na'itu kullu man tahallaq bi an yu'tiya imra'atan sadaqatan sa'idatan 'ala 100 dirhamin fi haqqi as-sawj al-ghaniy aw 'ala 150 fi haqqi ghayr al-ghaniy faman arada al-barakata wal-manfa'ata falyaqif 'ala hadhain al-'adadayn fa kullu man jawasa fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a wa amma al-azharu فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يشترط عليه فدة فقط وللزوج أن يعطيها خير فدة من عروض كدابة أو ماشية أو رقيق ولكن لا يقومه الزوج ولا الأذار بل إنما يقومه الأجانب العضلاء وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابعة إلى بعد دفعه الصداق الذي إلى بعد دفعه الصداق الذي قبله والسلام كون دين كان بابو لجي نيو تاي دين كان بي نك موم لا نيبغا نيو تاي ني وقتاري كو اك يين ان شاء الله وقتال مي نك ني لا نرا تدي ان شاء الله دا لا نين وخال دين كان يي فين كو بنا فك téer yi nga xamné buñ fa démé dañ ko fekk ak wuté yi nga xamé né amna ca xeyna nañ ko bindé ak it inshallah buñ paré danañ waxti mit firi ndenkaané bi buñ ko firé ba nopit fassiyen ñu ñëw ci ñaat témer yoyu sëriñ bi wax nuñ ko mëna xeyma ba jamono ji ba xam ñaata la ñaata yoon yoy Serigne Touba digal won ñu jema xam ñaata la ak fañ sukkandiko ci xeyma bu lolu weso Serigne Fallu radiyallahu anhu momitam ñetti jooni yëm diglu won dañ jema xeyma momitam lum tollok jamono ji ci xaaliss bi ñu yoré waye dañ leer timit momitam ne sey ablahat momitam dafa ñewon rek wax denkaane bi firiko waye digli wuton ñaat témer yi nga xamne mo tolo nak ñaat témer jamonom lolou timit dañ ko leral kon waxtaan wi nono la na ra teude ci denkaane bi nga xamne Serigne Touba moko def kon waxtaan wi lolou la dañ firi denkaane bi leral yenn baat yi buñu noppé nak ñu ñëw ci xeyma ñaar témer yoyu lu mu tollol témer ak juroom fukk yoyu lu mu tollol bu lolu jallé ñu ñëw dara ñëw timit ci texte bi yenn wuté yi ci am ci niñ ko ci binin wi inshallah kon dal lolu moy doon waxtaan wi ñett juñu Serigne Fall waxone dañ xeyma ba waxne lu mu tollol ci jamono ji ñiaté bi ci imlaano xonit ñu léral né Seyd Lahar mom daron jang lettre bi rek firi ko waye waxut ñiaté mëri jamonom kon inshallah waxtaan ñu la nara teuddé ci li ñuy waxtaan ci denkaane bi denkaane bi nga xamné moy fa'alamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa bi imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin fiñ ko mëna fekk barina ba ci ñëk dañ ko fekk ci hikma bi nga xamné ci la señ mom la señ ibla had dajala won hikma bobu nga xamné mom la señ ibla had dajala won dañ fay fekk denkaané bi muy denkaane bu leer man nañ dañ ko fekk ci pass dañ ko fekk ci denkaane bobu ci téré bobu te moy hikma bi sibla hat dajal won dañ ko fekk ci pass 34 dañ ko fekk dañ ko fekk timit ci majmuha bi nga xamé né moy diwanul majmu'atil mustamilati ala ajubati wa wasaya sheikh al khadim wa fatawi ali ridwan la ta jamhiyatu atba' sheikh al khadim monko nga xamne ci pass 328 dañ ko fekk amna benen majmu'a benen buñu tuddé al majmu'atu sukhra المستمرة على بحر أجوة الحارث بالله أبي المحامد أحمد بن بكي الشيخ القديم وإشاراته ووصاياه وفتاواه والتي جمعت بإذن ابنه الخليفة الخليفة الثالث للطريقة المريدية الشيخ عبد الأحد مكي غامن نيكو ترتيب دفكو تحقيق دفكو تعليق ميرا عبرة القديمية للباحثين والدارسين نيوم نيوكو ديف دون موميتام دنج كو فك دنكاني بي تي باس موميتام 75 باس 75 لا ني فك موميتام دنكاني بي واي كون داي ملني نيت ييب نا تكسي خاونا ام توتي ووتي خاونا ام توتي ووتي wuté yoyu ci lañuy ñew bu dé hikma bi nga xamné mom la fi ibn hadd defar mom la fi ibn hadd dajalé won mom dañuy fekk manan fa'alamu anni nahaytu kull man ta'allaq bi an yu'tiya imra'atan sadahan sa'idan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawjil ghani mom an yu'tiya imra'atan sadahan sa'idan la wax bu dé bi nga xamné moy majmuha bima ñëkkon wax ta moy al mustamiratu ala ajibati wasaya sheikh al khadim fatawi ali ridwanullahi tañ koy fekk ci page 328 mom dañu fa'lamu anni nahaytu kullu man ta'allaq bi an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan wa kay sadaqan sa'idan la wax ki sadaqatan sa'idatan la wax bu ñu ñëwé ci al majmu'atu sukhra ta ñiko tartib taqiqo def ci ta'liq moy arabis al khadim ya lil bahisin wad darisin ñoomitam fa'lam anni nahaytu kull man ta'allaq bi an yu'tiya imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin 'ala 200 dirhamin fi haqqi zawj al khani kon day melne ñi ak majmuha bi nga xamne mawlu ibn hadd dajal won ño bokku jubo fofu budé bi ibn hadd defon timit bi mu waxe fi haqqi zawj al khani da ca tek aw 'ala 100 وخمسين في حق غير الغني او على 150 في حق غير الغني موم لا واخ بودي تي بيغا خاميني موي ديوان المجموعه المستمله على اجوبتي ووصايا شيخ الخديم فتاوي علي رضوان الله تاني كاي فك تكسي با تي باس 328 موم داني ان يحتيا امراه صداقة سائدة على 100 درهم في حق زوج الخني وعلى 150 في حق غير الخني موم اوغي انديوك تي او على 100 خمغا حكمه بسيب داخ داغال وون او على 100 لا واخ كي نك انديول او غوغو موم وعلى 100 لا واخ و50 في حق غير الغني بودي تي المجمع مخاتو سخرا غا خامني نيكو ترتيب تحقيقو ديفكو تحليق تي مجموعه بسيب الله داغال وون تا موي الرابط القديم للباحثين wa darisi na ñom ñoko defar ñom itam fofu bañ accé ci fa'lamu anni nahaytu kull man ta'allaq bi an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin 'ala 200 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani ñom dañu def aw 'ala 50 fi haqqi ghayri al-ghani nga xamne 100 gi ñom itam indi wuñ ko 100 gi ñom indi wuñ ko aw 'ala 50 rek lañu bind xamna duñ dugg ci li wara am ak li wurtu ki way rek dañu wane rek taxi amna ak wouté melne nak li ci dess yep nak ñom xamna ne liñ ci wutu wat bari wul wuté ka ci amat timit bo démé ci hikama bisib la dajal won mom da ngay fekk mu nan fu man aradal barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazaini al adadaini del wax ne fa kullu man jaawasa fa sa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a non la ko hikam bob inde majbu khatu sukhra bi nga xamne arabit al khadimi lil ba'ithina wad darisina ñoko tartib taqiqo ta'liqo ñom itam li bi indi rek la indi fa kullu man jaawasa fa sa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a way bu de ci diwa bu de ci diwanul majmua ci page 328 mom fa kullu man jaawasa hu la def da ci indi ko gogo fa kullu man jaawasa hu fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a la ci topat moy yo amal asharu fa la yumsiku al marata an zawjiha li adami tamam sadaqiha aw yastaritu alayhi fidatan fakhat ñom ñep do bokku niñ ko inde moy ñetti ba wax yeb wali sawji ay yukhsiha khayra fidatin min urudin ka dabatin aw mashiyatin aw raqiqin ñom itam ño bokku niñ ko inde amu ci ak wute wute la ca topa dal moy la ca top ta moy walakin la yuqawimuhu zawju wala al azharu bal inma yuqawimuhu al ajanib al udala lolo la hikma bi seb dahat dajal won indi budé bi nga xamé né momitam moy almaj mahatu sukhra ta nima waxon légui def ko tartib def ko taqir at tahliq ta moy arabitul khadim ya lil bahithina wad darisin ñom itam la señ bu indi fé rek la indi bal inma yuqawimuhu al ajanib al udala walakin la yuqawimuhu al zawj wala al azhar bal inma yuqawimuhu al ajanib al udala kon ñaar ñu ñoo bokalé budé diwanu mañ ma wax nak mom ci passe 328 jëm passe 329 mom dafa wax walakin la yuqawimuha da ko jigeenal al zawj wala al azharu bal inma yughawimuha al ajanib al udala la ci topat moy walaysa lis zawji ay yatasawwaja imra'atan ukhra wala rabihatan ila ba'da dafhi sadaq allati qablahu non la ko diwan bi nga xamni hikma bi nga xamni mom la fi da dajalo non la ko inde mañ mo xot sukhra non la ko inde bude diwanul mañ mo xana mom dane walaysa li zawji an yatasawwaja imra'atan ukhra wala rabihatan ila ba'da dafhi as-sadaq alladhi qablahu kulluhu batub kulluhu gi mom la yok taye niwuñ ko kon lolou lañ doon wax ci jëmmi nas bi ñiko indi wuté gën ci am nga xamne da naka du wuté gu am solo ndax wuté go xamne yaqul mam amul num lor ci makna bi rek la xeyna ci bindin wi la kon lola lañ doon wax budé majj mo xam bi seb la hadd dajala won mom hikma bi seb la dajala won ta al majj mo xor sukhra nga xamne wa rabitul khadimi li daris lil bahithina wa daris ñoko tartib taqiqo tahliqo mok bi seb la indi won ñom seen wuté lo wayef la ta moy ben barki lañu wuté aw ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani dare aw ala 150 mom la hikma bi seb da dajal won indi budé almaj bi xot sukhra rek aw ala 100 gogou la indi wul dafa def rek aw ala 50 waaw ñom kon lool rek moy sen wuté ki dana ku am alal mu joxe ñaar témèr ku amul alal nak témèr rek juroom fukk ñi ne ko am alal ñaar témèr waye ko amul nak ko wamul nak juroom fukk rotal batu témèr ba da naka li nak moy sen différence ñom ñaar ñi waye lu woyef la budé bé nak amna tuti ak wuté te moy diwanu majmua ni mu ñëwé nak ci hikmatu cheikhul qadim bi mom nga moy bi nga xamné mom la seydna dajalé won seydna bam koy jang mom ni mu nekké ci hikma bi nga xamné mom seydna dajalé won non la ko indé contexte bi gis nga mi ngi ni saxna ci ñaari téré yu bokul tayit Cheikh Abdou Hadj jangal nako bohom bam koy jangi waxon na né li may bëgg wax suma ko waxé am na ño xamné ni mom tay lañ koy sogal dégg suma ko fatalé am na ño xam tay lañ koy sogal dégg waye suma ko fatalé am na ño xamné dañ ko fatalé ko lool la wax waxon na ne lo digal lol Seigne Touba joxewone daf ko bind may ñepp ñu gis ko buma ko fatale dana ci am ñuko fatali ko dana ci am ñu nak xamna ne xeyna sax fi lañ koy mësa déggé kon lol lañ dañ wax ci walu taxi bi nak ñu ñew nak ci sarako lol lañ dañ wax ci walu nas bi ñu ñew nak ci firiko serigne bi dane fa'alamu anni nahaytu kull man ta'allaq biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin ala 200 dirhamin fi haqqi zawjil ghani serigne touba dane na ngeen xamne man serigne touba tarena kep ko aju ci man mu jox jigen sadaqan tian go xamni day epp ñaat temeri dirham ci aqi borom keur bu womal ci haqi borom keur bu womal lan moy as-sadaq as-sadaq moy ab lim la ci alal buñuy jox jigen buñ koy tak nga xamne lolu mom moko mom bu la nexe nga ne as-sadaq mom lañu woyé al-mahru fi al-fiqh al-islami darañ ko woyé الطول دارين كوي النهلة بكسر النون موم صداح موم موي ليغا خامي ني دنج كو كو غور كي موكاي جوخ كيم ورا تاك منا نيك محجلان منا نيك مؤجلان nga xamne lolou day tektal teral gi yalla teral jigen ngir ñu war ko jox cyan mu doon lo xamni sun borom moko faratal ndax bo xone wa atun nisa sadaqatuhunna nihlatan ku goor ki war ko jox ku jigen amna ñu wax ni as-sadaq huwa ma yalsamu dafhu lil marati fi nikahi aw huwa al malul multasim lil maqtubati lil maqtubati li milki hismatiha kon moy li ngay jox alal ji rek li ngay jox ku jigen ki ci denc bi wala moy alal yi nga xamne mom lañu wax mom la lañu wara jox ci ki nga xamne mom lañuy labat sun borom moko tudde mo wax ci alkhane wa atu nisa sadaqatuhunna nihlatan batu sadaq bu la nexe nga wax ko bi fathi sadi bu la nexe tamen nga wax ko bi kasri sadi moy sidax waye nak li ëpp lañ koy jëfëliko bi fatil sadé mom la ñu ko jëlé ci batu as-sift ngir da fay tektalé deggu borom kër gi ku goor ki xéwam té gi am ci ki muy labat wala ñu né awli sidqi sawjayni fi muwafaqati sarhi kon batu as-sadaq lool lay firi té moy alal yi nga xamné rek mom lañu jël diko jox jigen bi lol lañ mom la ñu diko tuddé cyan ci sunu waxi olof kon lolou moy batum sadaqan kon Seigne Touba neena téré na képp ko xamné aju ga ci man nga joxe cyan lu ëpp ñaar téméré dërham ci aqi ko xamné womal la أو على 150 في حق غير الغني كو ام كو مان بوبام نيك كو ومال كوكو لا واخ مو جوخي 200 تيمير بودي كو خامن وومولن كوكو نا جوخ تيمير رك جوروم فوك لولو موي في حق غير الخني او على 150 في حق غير الخني لغي الزوج الخني الخني موي كان بو فكيه تي دانيو ديلو تي الاسلام تي فق كي ني جابي كو امال موي كو ام لو مات نصاب كو ام لو مات نصاب مانا ген اسك رك ياو تي غني لا نلاي بوله تا غيس نا نصاب تاي جي بوكو دون خول بارينا بو دي تي اور 85 غرام لا اور بو دي تي خايس دي خا موي خايس الفضه momitam day mat ñaar téméré dërëm ñaar téméré dërëm yoy fu toll ni ci xaalisu fit da boko don xeyma dana jégué 2,100,000 85 gram or yi bu féké dang ko xeyma ci gram bu né 20,000 momitam dana jégué 1,700,000 kon ku amul lolu yow jappal né boko ci ñu womali kon non lañuy déggé ci في حق زوج الغني او على 150 في حق غير الغني كو امول مات نصاب رك موم خمال نا سي صريح جابوني لا كو ومال سيغ بي تكي ني فمن اراد البركه والمنفعه فليقف على هذين العددين فكل من جاوز فسيعلم ان من فعل ما شاء لقي ما شاء كون جوغنا تا واخ جي تا موي ديغلنا كيب كو ادي سي مان bum jox tian jigen lu upp ñaar témer dirham budé ko man waxum la budé ko mënu waxum nak témer jërum fuk lool moy ben wax ji ñaaral wax bi nak señ bi dañé képp ko bëgg barké bëgg ñariñ ci sey bi na taxaw na daytalu ci ñaar limi yi budé ko womal ñaar témer ko womul témer ak jërum fuk way nak dali te ko dali nak ku wessu ñaar limi yi ko wessu ñaari lim yi ta moy ñaar témer ci ko am ku man boxom témer ak juroom fukk ci ko mun boxom señ bi neena ko wessu ah na xamne nak ko def luko soop dajje ak luko naxare ku def luko soop dajje ak luko soof kon gis nga lolu moy ñaarel wax bi ci denkané bi bi ci res dafa denkané ne nañ yam ci ñaar témer bu mu ko upp ci ko am alal ku amul alal témer ak juroom fukk mu jeex mu ne kon mu wax nak lutax mu diglé ñaar témer yi ak témer juroom fukk ci ko wamul mu ne ndax ku bëgg barké bëgg ñariñ na yam ci ñaar yoyu dal li joxe menace ne nak ah ku ko wessu nak na xamné ko def luko soof dajé ak luko soof lolu moy ñaarelu lim waxat fofu nañ ñew ci ñettel bi la ca top kon señ bi waxne wa amal asaru fala yumsiku almar'ata an zawjiha li'adami tamami sadaqiha aw yasaitu 'alayhi fiddatan faqad wa lizawji an yuhtiha khayra fiddatin min 'urudin kadabatin aw mashiyatin aw raqiq señ bi neena goro yi nak buñu teye ndaw ci ku jigen ki buñu teye ndaw ci bañ ko jox jëkërëm ngir ñaka matuk cyan ga man nga am lo ca dawal wax ko ba nga am lo ca dawal la ci mu nekk ci saw noos bo xasse am nak lo ci dogal joxe ko ci goroy ya nak buñu teye ndaw ci ngir ñaka matuk xaaliss gi ne xaaliss bi day mat dal wala lim li nga waxon day mat ñu sok la jox jëbal ndaw ci lolu moy ben mune wala goroy yi di satante ki ñu wara may sono ne ko cyan gi xaaliss rek lay nek mune jeuker ji man na joxe cyan gi limi jox ndaw si man nako jox ki lu dul xaaliss min urudin batu ba al urud bi dam al ayn war ra'i al muhmalatayn jam'u ardun bi fathi awalihi wa sukuni sanith wa dan mujamata lolu moy ma yuqabilu naqd al urud moy lepp lo xam rek mo jakar al naqd kon lu melne señ bi joxe ci misal ci urud ne kadabatin lu melne daba fas ak yuna dewe man nga ko joxe aw masisna wala jur nak xar bey aw raqiqin wala jam yep man nga ko joxe man na remplacer khalis bi nga warona joxe kon gis nga señ bi neena digal na kep ko aji ci man bu mu joxe lu upp ñaar témer ci ko bu fekke man na waxom bu fekke ko wamulul témer ak juroom fuk ko bëgg barki ak ngeerign na yam ci ñaar lim yi ku ko jéggi dana xamne ku def luko soop dajeg luko soof ku def luko neex dajeg luko nakari gor yi buñu téé ndaw ci bañ ko jibal jëkërem ngir cyan ga da matul ñu diggé ne kon cyan ga man nga ci amass am lo déssé ba ca topat buñ ko satanté ak mom mu don xaaliss rek jëkër ji mën na joxé lu dul xaaliss ci martindisi lepp lo xamni jakkar nak ak naqd mën nako ci joxé kon ñu ñëw ci li ci topat bi señ bi waxé lool nak wané né mën na joxé lu dul xaaliss mën na joxé jur mën na joxé daba mën na joxé nak mën na joxé xar mën na joxé lepp lu jur mën way nak buñu jéxé ba diko joxé nak doonul jëkër ji moy xayma lola doonul goroyé ñokay xayma wayé dañuy wut ay jamur yu manu ñu xayma ko lolu moy walakin la yukhayyimuhu az-zawju wala al-azharu bal innama yukhayyimuhu al-ajanib al-udala ay jamur yu manu ñom lañu indi ñu xeyma ñaat témer yi lu mu ra tollu ci ak buré daba buré fas wala buré len lu mu ra tollu wala ñaat témer ñu xeyma ko buré ci ak jur lu mu ra tollu néna lolu jëkël ji du mom makoy xeyma goré ya du ñom ñokoy xeyma waye dañu wut ay jamur yu manu ñu xeyma ko né ñaat témer yi kat li la wara tollu ci buré ak jur kon lolu lerna señ bi ñewat ci leen ne walay salis sawji an yatawaj imra'atan ukhra wala rabi'atan ila bahda dakhhi sabaq alladhi qablahu manam jeuker gi nak bu fekke ne cyan gi da ca amé bor am lum dawal am lum defé lola du soñu takkat benen soxna donte am ñentel la ludul da joxe cyan ga ba nopi cyan nga xamne moko waral kon lolu lerna kon gis na fi señ bi day ñew ci dañu tuddé muqaddamus sadaq nga xamné moy li ngay joxé li nga avancé tan gi lu ñëk ngay tab ci ndaw ci li nga défé rek lolu ñu woyé muqarrus sadaq moy li nga xamné da fay nekk ci sa loof ba kër ak faatu nga xamné ya ko gadd lolu señ bi wax fofu bu fekke ne xam nga neena goro yi buñ teye ndaw ci bañ ko jox jëkëram ngir ñak ko cyan ga ñak batu cyan ga waye yow ko gor ki timit bo avancé ci cyan gi am lo defé do saña takkat benen soxna donte am ñentel la ludul da nga joxé cyan gi nga xamné mo jitu won kon lolu señ bi wax fi kon dañu gis na ci texte bi ci nas bi señ bi digl na ci ñu baña wessu ñaar témèr ci cyan ci alal ji ñi def ta waxna cyan moy alal ji nga xamne ci yoon mom lañu def ci alal ma yuhti lis zawjati min al mali saran aw as-sadaq moy ma yusamma lil mar'ati min al mali fi haqq al nikah kon mu baña wessu ñaar témèr ci ku man bopam wala témer juroom fukk ci ko mënul bopam muy ben ba ca topat mu xamne ne ku bëgg barki ak ngeerign na yam ci ñaari lim yi ba ca topat mu joxe menace ne ku wessu ñaari lim yi te moy ñaar témer yi ci ko womal témer juroom fukk ci ko womul ah na xamne ku def lu ko neex dajje lu ko nakari muy ñett mbir yu mu wax fofu ba ko ñentel mu ne goro yi buñ té ndaw ci bañ ko jox jëkërem ngir cyan ga da mutul ñu déggé ne kon ñu déggé ci ne cyan gi man nga ci avance kon am lo dessé moy ñentel bi ba ko juromel mune buñ ko sart buñ sart manam goro yi buñ waxane yow jëkër ji li ngay indi xaaliss dong lay don man na don leneen luddul xaaliss lolu moy juromel mbir mi biñu japp ci texte bi jëkër ji sañna joxe cyan leneen luddul xaaliss waye nak budé joxe leneen luddul xaaliss nak du mom mokoy xeyma du goro yi ñokoy xeyma dañu wut ay jambru ñu xeyma ko moy jurom benel bi li ñi déggé ci taxi bi jurom ñaari bi nak ta fa la señ bi jéxalé moy jëkër ji señu ta takkat benen soxna donte ab ñentel la ludul da joxe cyan la ko waron ca ndax so sumu amelon lum defelon ca cyan ga kon li moy texte bi leg nak ñu ñew nak ci xeyma nak ñaar témer yi ak témer ak juroom fukk yi lu mu wara torol ci sunu xaalisu tay bi texte bi mi ngi nono nga xamne dañu wax ne cyan amul la ci gëna neew moy rupu dinar waye la ci gëna bari amul fuñ koy tak bil ijma waye nak imam malik radiyallahu anhu dafa sib al ifratu fi kathrati sadaq ñu eppal ci cyan gi ni jaay joma ñaaw ci li ñi jox jigen ñi lu tax imam malik sib ko nak moy li ibn hibban netli hadith bo xam ni ngi ko jël ci ayy radiyallahu anhu muna yanti bi sallahu alayhi wa sallam bokone ci barkelu jigen ay miram yom cyanam neew kuñu waxor wa ne man damay wax ne bokone ci gafuk jigen moy ay miram jafé ba nopi cyanam bari xeyna lolu motax señ bi li imam malik sip motax mu digal ay ñeñam yi nga xamne ño aju ci mom nañ xamne señ bi ñi aju ci mom la wax na ngeen xamne tare na kep ko aju ci man kon ko ajuul ci mom yow sa yoni wu ci kon xeyna li imam malik sip lolu ngir hadith bobu xeyse natali motax señ bi mom jox ay talibam digal ci ko wamal ñaar témer dërëm ci ko wamul témer rek juroom fuk légi nak ñu ñëw ci xeyma ñaar témer yi buñ ko doon xeyma ci jamono ji num toll nas bi biko señ bi di diglé ci ak mu jëm la ci ndiarël bobu dug nañ ci atum ñing ci atum maam dal man nga wax né juroomi at señ bi yi mu ci ndiarël ci digënté bobu la ko diglé ma bayna masasin wa ham sasin ci la señ bi diglé texte bi ni ta boy xolé ak ni señ tuba joxewon tuba bi témer juñu mo len joxon 500000 francs yoy mo len joxewon ngir boba franc français xaliss tuba bi dafa daanu señ bi joxon len ko ta ñom ñu sakku won ko ci ñom ci mom bam jox len témer juñu yoyu buñu démé ci waxtaan wo xamné señ abdou khodous radiyallahu anhu ñaarelu khalifa mam tierno amna waxtaanum defoon bay netli serigne bi jox gi mu joxone tuba bi juromi temer juñu yoyu ci biir waxtaan wa mang ci xam lané serigne bi jamono joju mu jox tuba bi temeri juñu yoyu néna bobu bari go gerté té moy 100 kg gerté bu nexé man nga ci am ñaar fukku lay jar bari go gerté bu nexé ñaar fukku lay jar 100 francs le brigo gerte don jar to moy 100 kilo yi legi kon ñu mën ci adigé né kon jamana joju ñaar témer yi man nga ci am une tonne gerte ndax ñaar témer fukki ñaar fukku mo ci am 100 fois 10 égal 1000 francs kon jamana ji señ tuba di jox tuba bi 500000 francs ta jamono joju serout ak bimu diglé texte bi bobu une tonne gerté bo yoré ñaar témer yi señ bi wax né digal na képp ko aju ci man bu womalé bu mu wessu ñaar témer boba bari go gerté wala bobu tonne gerté 1000 francs man nga ci am tonne gerté 1000 francs yi señ bi diglé né ko womal bu mu ko wessu boba man nga ci am une tonne gerté kon légui buñ bëgg xayma ñaar témer yoyu yow mëna xam so xamé né ci jamono señ touba bi muy jox français 1000 francs bi leen jox témer juñni bobu 1000 francs man nga ci am une tonne gerté ta yaakaar na bi señ bi jox touba bi 500000 francs yoyu 1926 la nga xamné kon 1000 francs yi señ bi wax né man nga ku womal bum ko wesso 1000 francs ba man nga ci am une tonne de gerte ren ji ni ren ji ni prix biñ jindé gerte officiellement nga xamné mom la état bi joxé moy 210 francs kilo bu né ñen fuk ak ñaar bari go gerte bi to moy 100 kilo yi don 21000 une tonne bi don 210000 kon bi dept ñaar témer yi señ bi xayma won mën nga ci am une tonne gerte muy ñaar témer yoyu ci jamono waye jamono ji ñu toll di ren di campagne 2019 bi jëm 2020 bi ni une tonne gerte mi ngi nek 210000 francs kon 210000 francs yoyu moy tollok li señ bi diglé ne ko womal bum ko wessu señ bi kon 210000 francs yoyu mom la wax ne ku womal bum ko wessu yakarna lolou lerna kon ñu ñew ci témer ak juroom fukk yi lu muy wara toll soko bëggé xam da ngay diviser 210000 fois 4 mu joxala 52500 nga multiplier ko par 3 mu joxala 157500 kon ki womul señ touba néna bu mu wess ci cyan 157500 157500 210000 moy ñeen fukk jinn ak ñaar lolu moy ku womal ku womulul 157500 moy fanwéru jooni ak ben ak juroomi témer ku womulul li la señ bi wax ne bul ko wessu waxna la ñaar témer yi ma ngi sukkaniko ci xayma ci wax ji señ abdou khodous wax ne jamono yi bi señ touba di jox touba bi témer jooni yoyu bobo bari go gerte bu nexé ñaar témer bu nexé ñaar fukku la ta ñaar témer nak ñaar fukki ñaar fukku mo ci nek kon da ngay xamne kon bobo bo yoré ñaar témer man nga am une tonne gerte xaaral sax mbok yi ma indi len wax señ abdou khodous jojo ngeen deglu ko ba ngeen xamne li ñuy wax ni fu wër lañ ko sukkaniko ta amna sédé
1: amna it lo xamni dafa xewon bi señ bi nekké jaay tuba bi dañ ko wax niko tuba bi dañ ko waxon niko mom niko dañu dik ci mom niko
2: ngor di dañu bëgg mu dimbal leen téméri jëm
1: ngor di dañu bëgg mu dimbal leen téméri jëm mom la tuba bi wax
2: te boba
1: te boba xaalit mu dina ak leg
2: bari go gerte bu neexé ñaar fukki dërëm lay jar
1: na boba bari go gerte bu neexé ñaar fukki dërëm lay jar
2: wala fi dañ daa ci ci ne ak ci ñu ñoy
1: ñeena boba téméri ci ni défé na ndax wala fi dañ daa wax ci ci ñu ak ci ñu yam
2: ñu laaj ko ci téméri boba
1: ñu laaj ci kéro nak téméri boba señ touba señ yar yi
2: tek ko baye ko mu ne dé
1: mu tek ko baye ko mu ne len li ma digal day du lolu
2: tay nak ñu dox digënté ñu tuwa bi nak
1: ñu dox digënté yam ak tuwa bi nak jaax la jalo lol dina xanté mom
2: xam nga am ñu do ñu mëna lay ko tégué ndax xam nañ fañ lay aw
1: dina tax nit ku nekk am na ñu xam fañ lay aw
2: xam nañ sëñ bi ala def ko muy dara
1: te xam nañ sëñ bi alal def ko muy dara
2: ko tanni ci jël
1: ndax kuy bab ala diko tanni ci jël
2: tax diko ci soot
1: ay diga tax diko ci soot
2: kërëm lak ñen ñu fat di génn mom muy fat di yobbu ci sawara
1: kërëm di lak ñi fop di génn muy fop di duggal ci sawara ko nga xam nga ni soxla wul alal
2: ni di dako yalla digal
1: dem ni li la ko yalla digal ñoñe nak
2: na xam tay mom
1: dina xam tay mom dina xam tay mom
2: dem ko na dem dem ci kër gi
1: ba mu ni li kon dem ci kër gi ñu wañi ko fa jox leen
2: ñu lolay jox tubab
1: ñu wañi lolay jox tubab gannaaw ba nak muni
2: ci dafa amna ci lo xamni
1: keur gi dafa amna ci lo xamni bu ko cierna fekk won du am
2: waye nak
1: waye nak
2: waxan wax ba mu ci keur
1: ñu war ko na wax ba mu ci keur ñu ci mbir ñi ko fi def
2: xamni ñu kon day wax ni ñu wax rek ñu ko yalla digal rek lañu def
1: neena kon day wax ne rek liko yalla digge rek lañuy def motax mo ni kon bu ko fekk won du am neena lol nak dama xamni rek bisam ñew na mané ci ñaka wax dara
2: ma waxal nak daw
1: neena ngir mom lama waxal daw rek tuté wut bay aaje woon ci ko yékk
2: réeru
1: dem bañ ci ko téñ
2: ko xamni day yaa askan ci mom
1: rawat na ko xamni day ade askan ci mom ndax la wax
2: da nga yëkëti sa bop
1: day mel da ko yëkëti wala nga yëkëti sa bop
2: faam da won fa da ci rek quran
1: ci alquran ñene bu leen di téllal seen bop
2: wala ko ñak sa bop ko la lang lang la ko gëss
1: néna wala néna ñak sa bop ko la lang lang la ko gëss
2: waaw na bu tan
1: waye nak ginaaw bi dem dikk na wax ci mom dara rek mënu la ñak néna lool rek tax mu doon ci ñamal lool
0: kon yakarna lolou lerrna ta moy bi señ bi waxe ki womal ta aju ci mom bu mu weso ñaar témèr bobu ñaar témèr yoy señ bi waxon ma nga ca am une tonne gerté bu ko défé ki womulul nak mom témèr ak kilo fukam yoyu mën na ca am 750 kilo gerté ta moy juroom ñaari bëri ko ak genn wal kon buñ ko dé xeyma ci xaalisu ran ji bëri ko kem bëri go gerté tonu gerté ñu ko jëlé tay ren 210000 bu dé 750 yi moy 157500 ton bi ñent ko jëni ak ñaar juroom ñaari bëri go ak genn wal fa ko jëni ak ben ak juroomi témèr lolu leer na kon ki nga xamne womalul te ñu ëpp nak ci réew mi womalul de ndax ku womal ci sarian moy ku am lu mat nisab te waxna la nisab bu de ci or 85 gram la 1700 bu fekke da nga calculer gram bu ne 20000 bu de ci xaliss ñaar témir dërëm ci xaliss ba tax ñu la wax te xaliss bobu deureum bu ne hin tol yakana warna dem 10500 soko lay xol da naka day beug mat kon 2 millions et quelque mom nga yor ren ba deewen soko mat nisab ko amul lolu dodo ko alghani ñu ñew nak ci serigne cheikh mohammed fadil yalla nako yalla doli leer doli ko ngeureum cheikh mohammed fadil mom ci année 60 yi bimu ñewé dafa wax ne ku am katan bu lu wessu ñetti juni ci ka ngay beug bo ci boko yese as leuf ñaari junni bo doone ko ñuy dimbali junni lool la cheikh mohammed al fadil wax gis nga ñett junni yoy seigne fall waxon ñett junni yoyu soko de xol du sorek témer ak juroom fukk ya ndax la ko dalé 63 wala 62 63 ba 66 bobo fi senegal bari go gerté manam tonu gerté mi ngi yar 20000 francs ton bi 20000 francs lay jar nga xamné kon bo xolé 15000 francs ndax lolu moy bobo moy bari go bune 20000 bari go bune 2000 bari go gerté bune ñent témèr fukk bari go gerté moy une tonne mu nek 20000 ñett juni seigne fall wax bobo bo ci doon jënd gerté man nga ci am juroom ñaari bari go ak genn wal 750 kilo nga xamne moy tolok ci jamono seigne touba aw halam atin wa 50 fi haqqi ghayril ghani bobo témer juroom fukk ci jamono seigne touba ni ko yeb khulus waxe bo ci atum 1926 bobo bo yoré témer juroom fukk man nga ci am juroom ñaari bari go ak genn wal kon seigne fallou neena ki am katan bu wessu ñett junni ko yees as leuf ci katan ñaari junni ki ñi dimbali junni gis nga bo xolé ñetti junni ci jamono seigne fallou ci année 60 yi rek année 60 yi boba wax nañ ne 100 kilo de riz moy saaku ciep yu téméré kilo yi boba ñi ngi wax digënté 3250 juroom ben témér la 100 kilo bi di jaar jëm juroom ben témér rek juroom fuk bu fekké da nga jël juroom ben témér rek moy la gëna soufé bo xolé kon boba bo yoré ñetti jooni man nga ca am juroomi saaku ciep bo défé 15000 divisé par 3000 5 la jox kon boba ñetti jooni boko yoré man nga ca am xaju bari ko ciep nañ xol tay nak ciep lu mi jar actuellement ni amna ciep bu jar saaku 50 kilo bi 15250 100 kilo bi nek 30500 juroom ben jooni ak témèr gis nga 30500 yoyu bako divisé par 5 mo lay jox ma nga djeglu dafa dagone kon ma ñëwaat ci gis nga jamono señ fallu ci année 60 yi boba saako ciep mi ngi jar 100 kilo yi digënté juroom ben témèr jëm juroom ben témèr ak juroom fuk 3250 waye jëlal 3000 bi gëna ndaw rek 3000 bi gëna ndaw boba bo xolé ñett juuni señ fallu xon boba man nga ci am juroomi saako ciep man nga ci am kon juroomi bari ko xaju ton légi ciep mi ngi jar 250 kilo bi rek fim tol ni amna ci ciep bo xal mi ngi jar 15250 ñett juuni ak juroom fuk kon 100 kilo bi day don juroom ben juuni ak témèr 30500 gis nga 30500 yoy moy kon actuellement ni bari go ciep lolou jar 30500 nak boko divisé par 5 ta moy juroomi saako yi wara tolok xaju ton bi dalay jox 152500 comme nga wax ne ñett jooni yi seigne fallu diglé won ci jamonoom bi dapt jamono ji mën nga wax ne sorul 152500 ta wax na la sank ne la témèr ak juroom fukk yi seigne touba diglé won ci ko womul buñ ko dé xol ci gerté gren gi ci ren gi ni nga xane dang ci am juroom ñaari bari ko ak genn walla dalay jox 157500 yakarna 157500 ak yakarna 152500 ak 157500 sori wuñu 5000 francs mo ci dox batay bu la nexe nga xey mako nenen c'est atom 1965 atom 1965 boba saako ciment mi ngi tollu ci 3250 juroom ben témèr ak juroom fuk 3250 bako xeyma kon jamana joju bo yoré ñett jooni man nga ci am 46 saako ciment ñaari ton yu tek ci sac bu ko defé sa ñett jooni da na resté témèr bo defé 3250 fois 46 égal 149500 légui nañ xol saako ciment tay ji lu mu jar saako ciment bi nga jar 3250 mom lañ koy détaillé 3250 def ko fois 46 mo lay jox 149500 batay kon du sori lol kon gis nga ñetti jooni señ fallu joxe won gis nga yim diglé won mi ngi nonu kon yoyu lolou yakarna lerrna ci lima don wax ci ñetti jooni señ fallu yi ak ñaari jooni yi ak ñetti jooni sama bañu tonu guddal na la wax ñaari jooni lu mu tonal exactement na la wax jooni bi lu mu tonal exactement waye ku meuna def calcul man nga ko xam comme ko am nga base bi kon nak li tax ma xam saako ciep nak lam daan jar jamana joju sama mam bi jur sama yaay bobu daan def mi ngi liggey di fayeku nek kaolax sa yu werde day wut ñaari saako ciep jende ko 3000 jëm 3250 yone ko sama mam seyb lahat bu ko Seydou Lahar jël ben saako bi jox ko Seydou Fallou saako bi ci dess mu Seydou Lahar sédel ko ak Seydou Salé ak Seydou Sohaye bok Seydou Bakhadir sama momako netali badjar nako sama wajuru jigen mune mom sahidu hiyan la fekke nako ba batay ci la xamé ñeegu saako ciep ci an yoyu lumi jax kon gis nga ñett jinn yi Seydou Fallou diglu won instant bi man na fanweri jooni kon fofu do na yam ci walu gogo nak ñu ñew nak Seydou Lahar mom ñaar témir Seydou Lahar moy lan ak Seydou Lahar mom lam doon wax moy ram
3: tey
4: solo sey
3: kep ko ci xamni am nga katan bu wessu ñet ñet jooni ci ka ngay bëgg
4: bu wessu ñet jooni ci ka ngay bëgg
3: wal katan
4: bo amé katan
3: bu koy bu yéssé sax nak ci katan ñaar ñaar jooni bo xamene da nga dañ lay dimbe
4: bo xamene dañ lay dimbe
3: ben jooni rek ñet yi dal moy lepp dañ bay poukure bi
4: nañu baye poukure bi
3: am ngenté yi li ñu
4: def
3: dañ ko baye
0: bu dé Seydou Lahar nak ñet témir Seydou Lahar mom nit ñi lañ ko réré dañu yaakaar Seydou Lahar dafa wax ñet témir jamono bi mi def di waxtaan wi loolu la diglé won ta loolu dina leer na Seydou Lahar djublu ci won loolu Seydou Lahar mom texte bi Seydou Touba diglé nafs bi Seydou Touba diglé mom la fi re tuddu ñaar témèr ñu yaakaar ñaar témèr la wax buñu démé ci discours bi nga xamné wala waxtaan bi nga xamné Seydou Lahar def nako ngir fatalé ndigal Seydou Touba yu aju ci cyan ak léral bu jëm ci ñi tuddo yoonu mourid di wëndel ci réew mi ci atom assassin jooni ak ñet témèr ak juroom ñen fuk ak ben loolu mo tolok 1971 Seydou Lahar dafa wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen mbokk julli yeen mbokk julli yep yeen mbokk mourid yep ma ngi len di jotali ab nuyo di len jotali ak tiant itam am nak waxtan wo xamne ma ngi ko jeme ci sama mbokk mouridi ma ngi ko jeme ci sama mbokk mouridi ngir waxtan la wo xamne melene noko gëna jago ngir dama gis lo xamne rafetut tayit sedna ko yit luma meuna don nu man ko xam ludur rek pexam setané rek la ko meuna jappé lolou la ci ñëk modi asgor dal dafa amul lumuy kaddol bu xasse wax ne doylo na la japp na la loma digal dana ko def loma téré dana ko bayyi lolou di lu wër ci mom bañu atté ko ci ba nopi té nak ko ke nga xamne mom nga ron waxantel kaddu yoyu digle lo xamne digel lu woor la ko def lu leer nañ ñepp mafé ci ne ko tegg fi suuf kenn jaaratu ca faf man dal mënuma ko jappé mukk len lu may pexam setané ci boxom ta Serigne Touba bi nga xamne mom lañu bokk yaakaar ñun ñepp dafa am lu mu digle woon lo xamne ci walu denc la ko digle woon Serigne Touba bi nga xamne mom lañu bokk yaakar ñun ñëpp dafa am lu mu diglé woon lo xamne ci walu denc la ko diglé woon bima ko diglé itam daf ko bind may ñëpp gis ko bama ko fatalé dana ci am ñuko fataliko dana ci am ñun nak xamna ni xeyna sax fi la ñukoy mësa dégg loolu nak limu ci santane yépp suma yabo ni non lañ ko tek fi suuf loolu nak ko defene lu woor la ya ko defé waye man dal defumako nit dal nga japp ci mom sa yaakar jep nga wër ko ko mu digal lu deug gu masale digal lepp tek suuf ta defene yaangi ci lu woor lolo dal ku ko defé yow ya ko defé waye man defumako limu diglo nek te diglo won ko ci walu denc dana len wax ji ngeen deg ko nimuko binde ci loxom nanen ko tekkel ci olof kon Seydou Lahar dafa wax ne limu diglu won nak te diglu won ko ci walu denc dana len wax ji ngeen deg ko nimuko binde ci loxom dana len ko tekkel ci olof dafa wax ne bismillahir rahmanir rahim fa'lamu anni nahaytu kull man ta'allaqa biya an yuhtiya ibra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirham fi 'aqi zawj al-ghani أو على 150 في حق زوج الغير الغني. فمن أراد البركة والمنفعة فليقف على هذين العذرين. فكل من جاوز فصع يعلم أن من فعل ما شاء لقي ما سأخ. وأما الأزهار فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يسترط عليه فدة فقط، ولزوج أن يهتها خير فدة من عروض كدابة أو ماسية أو راق.

0: maa ngi leen di yëgal ne ku ci nekk nekkoo ku ne ku ci nekk ca loolu na ko wër cenn nekkul ci dara la loolu maa leen ko wax. Kon gis nga sëriñ bi discours bii la defoon ci atum 1971 tolloog atum assassin nga xam ne Seydou Lahar kon waxul ñaar téeméer yi 1971 moom la digle moom dafa indi texte bi ma waxoon léegi muy ndigal sëñ Touba loolu firi ko tudd ñaar téeméer waaye Seydou Lahar ba fi nekk ñam daan maye joxutoon ñaar téeméer loolu moom kum neex nga dem laaj ko ñi jegewoon Seydou Lahar ndax Seydou Lahar lam daan joxe ci cenn ci ñam daan dencal ndax ñaar téeméer yi wala déet ëpp na ko lam daan joxe demoon na ci ñaar am na jamono àggoon na ci ñaar fukki junni léeg-léeg daane ko wesu jëm ko ku neex nga laaj ko ñi jegewoon Seydou Lahar te xam ko. Kon Seydou Lahar waxutoon ñaar téeméeri jamonoom ba muy wax discours bi yii waaye moom da doon firi texte bii nas bi Seydou Touba digle moom la doon firi tudd ñaar téeméer ñu naan ñaar téeméer Seydou Lahar waaye moom ñaar téeméer Seydou Touba tuddoon moom la tuddoon rek daa firi bëyit ba kon loolu yaakaar na moom itam leer na. Ndaa mel na mbokk yi maa ngi xaw a guddal waaye day mel ne li ñu doon wax buñ ko bëggee tënk ci gàttal mooy Serigne Touba dafa digal képp ku aju ci moom te woomal bul weesu ci can ñaar téeméer. Ñaar téeméer yooyu Serigne Touba digle woon nag ci jamonoom booba ma nes na ca am tonu gerte kon ñaar téeméer yooyu waxtu wu ne buñ ko bëgg a xayma nañ ko xayma fi gerte toll. Ren jii nag di atum 2019 jëm 2020 campagne bii campagne 2019 jëm 2020 tonu gerte mi ngi toll ci 210,000 officiellement li prix bi état bi bu état bi joxe bu dee téeméer ak juróom fukk yi nga xam ne moom la digal ku óomalul mu di ko joxe bañ koo weesu loola ci jamono Serigne Touba mën nga caa am juróom-ñaari bari ko gerte ak genn wàll loola buñ ko xaymaa ci ren jii mooy tolloog 157,500 kon sëñ bi loolu la digle ku woomal bul weesu 210,000 ku woomalul bul weesu 157,500 ci campagne 2019-2020 bii. Sëñ Fallou ba mu ñëwee moom itam lam digle woon man booba man na caa am juróom-ñaari barigo gerte ak genn wàll ñetti junni Sëñ Fallou yi mu digle woon buñ ko xaymaa ci jamono jooju ceeb lam doon jar day toll ci 152,500 buñ ko xaymaa ca la ciment daan jar moom itam 149,500 la daanaka fanweeri junni la ba ca toppaat mooy Serigne Abdoul Ahad diglewul ñaar téeméeri jamonoom 1971 bi muy wax lii waxul ñaar téeméer ya nekkoon ci jamonoom ci 1971 moom la ñuy joxe waaye moom texte bi Serigne Touba digle wax ne tere naa képp ko aju ci man bu mu jox jigéen can gu ëpp ñaar téeméer loola la doon firi ba tudd ñaar téeméer nit ñi yaakaar ne moom daa wax ñaar téeméer jamonoom te waxul ñaar téeméer yi jamonoom. Faxlamu ani nahaytu kulla man taxalaq biya an yuxtiya imraatan sadaqan sa'ilatan ala mi'ati dirhamin fi xaqi zawji alxani moom mi'ati dirhamin yii fi xaqi zawji alxani Seydou Lahar loolu la firi ndax dafa waxoon ne texte bi dama koy wax firil leen ko ba mu ko waxee nag ba di ko firi ci la tudd ñaar téeméer nit ñi jàppale moom daa wax ñaar téeméer yi jamonoom te fekk moom waxul ñaar téeméer yi jamonoom waaye da doon firi ñaar téeméer yooyu Serigne Touba waxoon loolu yaakaar naa kon mooy cig tënk kon ñaar téeméer yi si Abdou Lahad ñaar téeméer yi Serigne Touba digle woon tey jii di buñ ko dee xayma mi ngi toll ci 210,000 ndax booba ba nga caa am tonu gerte te tonu gerte mi ngi jar ci 210,000 téeméer juróom fukk yi Serigne Touba digle woon jamono jooju ko Serigne Touba di jox tubaab bi 500,000F yi mu leen joxoon jamono jooju ñaar téeméer juróom fukk mën nga caa am juróom-ñaari bari ko gerte ak genn wàll ren jii juróom-ñaari bari ko gerte ak genn wàll mi ngi toll ci 157,500. Kon loolu lañ doon leeral. Lañuy tëyee nag mooy leeral ne ngir Imam Malik dafa wax ne Tchad moom la ca gën a néew mooy rub dinaar boo ko xaajee ñeenti xaaj, benn xaaj boobu mooy rub dinaar. Gis nga rub dinaar nag bu ñu ko xaymaa, bañ ko xaymaa ci or day nekk 1,8 g. Actuellement nii bi ma ko mujjee gëstu nga xam ne matagul ay ñeenti fan juróomi fan booba or bi ñuy wax 18 ndax ba brut ba man nga koo am ci 19,000 jëm 20,000, waaye 20,000 bi moo gën a not. Or bi nag day yëg ko daan, waaye actuellement ni 19,000 20,000 la doon. Bu ko defee boo jëlee 20,000 sumunam mooy 2500, nga boole ko muy 22,500. Boo ko xaymaa ci or, kon gën ngaa néew can warta weesu maam warta yées 22,500. Bu ko ëppee nag nu mu ko ëppee baax na. Bu dee ci xaalis rub dinaar moo war a tolloog, waaw bu dee ci xaalis gën ngaa néewam ci can mooy mu tolloog ñetti dërëm. Actuellement nii dërëm bu ne yaakaar naa mu ngi tolloog 25 g. Nga xam ne ñetti dërëm yi 75 g lay tolloog ci xaalis, 75 g lay tolloog ci xaalis. 75 g yooyu nag yaakaar naa dërëm bu ne mooy actuellement bi ma ko mujjee laaj mooy tolloog 10,500. Kon bu ko defee bu dee ci xaalis day wërg mat 50,000 ak lu topp. Waaye xalaa kulli xaal nag loolu yëpp li ñu ci gën a yitteel nag mooy murit jëfee digal ci ki fi nekkal Serigne Touba li mu déglee mooy 26,000, mooy 50,000 ak ñaar téeméer. Kon yàlla na fi yàlla yàggal Cheikh Mahamadul Muntaha moom mi joxe digal loolu, nga xam ne incha allah samahan wa taatan rek la moo ci topp. Yàlla yàggal ko fi ba naal yi mu naal Serigne Touba yépp mu àggale ko, ba naal yeneen naal tañ bokk ko fekke ñun ñëpp. Kon lii rek lañ doon leeral ci ndigal li nga xam ne moom la Serigne Touba digal woon, te mooy faxla mu andi na xaytu kula man taxalaqa biya an yuxtiya imraatan sabaxan saidan ala 100 dirhamin fi xaqi zawjil ani wa axiru daxawaana ani alhamdulilahi rabil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullah.
1: Assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokki julit yi, mbokki talibe yi, wa dahira ci fawsdor general ñoy delu di wajilat sen siara general Idrissa 2020 fofu ca Touba ci Serigne Moutaka Mbake khalifa general de Mouride. Yalla fi yag lool te wer wa dahira ci fawsdor ñoy delu di wo sen mamour nekk bitim rew wala ci biir rew mi wala fuñ ci mëna doon rek ñu and wajilat sen siara general Idrissa 2020 fofu ca ses Touba ci Serigne Moutaka Mbake khalifa general de Mouride. Yalla fi yag lool te wer siara bi nga xamne mamour yep koy xaar, siara bi nga xamne wa dahira yep koy xaar, siyaare bi nga xam ne Serigne bi da koy bàyyi xel mooy siyaare wa daaira ci fawsdor général ñooy dellu di waajalaat édition 2020 5 avril Touba kër Serigne Moutaka Mbake xalifa général de Mouride. Yàlla na fi yàgg lool te wér daaira ci fawsdor dellu di ñaanalaat Serigne Moutaka Mbake xalifa général de Mouride. Yàlla na fi yàgg lool te wér.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

fas yéene ñu ñiitu loo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la ku xooloo la seen mu ca, lépp lu naqari yàlla ku xooloo la doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na comme dasan ci jolof du mujj woote na taalibi yi ñëw mu ye te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu ñëw mu ne leen baa bokku leen ci ñuy yàq sama der ñu ne ko fasalu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo nu ca dimbali woon nu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee bisulu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama der man fexe ba bul yàqu der

Serigne Touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan bala la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi gisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du ko def alakhirah mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du fa day

0: Sama nuyo ak sama tiant ak sama ngeureum ndax nun bis bi moy sunu lepp ndax lunu am rek ci la nako am bu bis bi ñewé nak mu fulawo ni ci yeen ba mu yabal kilifa yo xamne kenn ku ci nek bu ko yabalo nit dana doy seuk seuk te dara dara dara ci ak saw du ca ne lepp dana nako naw mu faaf leen boole na yeen ñepp yebal fi leen loolu won nañu fa mënu tek jere ngeen jëf ngeen di xamne feeg ñu du fi ne day nun serigne touba la ñu fi nekkal waye no ngi leen di ñaanal yeen ñi nga xamne yeen la yalla denk adina fi yalla far leen te dimbali leen ngeen bal maq nak ma dem ci bokki julit ñi ak bokk talib yi nga xamne ñoo fi tew nuyu ak ñoom waxtaan ak ñoom waye yeen dal li ma leen jotti lo moy sama cent ak sama ñaan te lu wër la ci man assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk julit yi nga xamne tew ngeen fi yépp yeen bokk talib yi yépp yeen bokk talib yi mourid yépp ma ngi leen di nuyu ma ngi leen di sant kilifa yi diine yep yep yep amul ragnale amul xajj ak sen ñep ma ngi leen di sant ndax ku ci nek rek say ndaw tew na fi yu mati ndaw yu ma wonne jappale nga ci li nu ne ba tax na li ci nek ci man ci ak cient mu ñu ko saxa wax ñi nga xamne ay kilifa la ñuy te doon kilifa yi diine te seeni ndaw mu ñu fe tew wa mënu ñu fe tew way seen ndaw tew na fi yépp nañu xamné amel nañ leen kent amel nañ leen ngeerum mo ngi leen di ñaanal yalla bo leen dimbali gannaaw loolu nak yeen bokk talib yi mënu ñu leen waxtaan yeen waxtaan wo xamné dama bëgg ñu tayelu ko bu baaxa baax ma wax ko waxinu wu leer ba bo mo fi bayiko kenn du ne lii la jublu woon a wax baa lii la façon woon a wax baa lii wax ji dama koy waxal sans bopp tojal ko sans bopp leeralal ko sans bopp ma di leen yëgal ne ca tabaski ga wax naa leen ni leen nun ay morit lanu te du nu yam dong sax ci doon ay morit ay saarex la nuy doon loolu la tax ma wax leen ko ci seen jëf rek laa ko gis ndax Serigne Touba moo sos murit waaye bi mu sosee murit it Touba gii da koo sos jëli ko ca Touba ga ca àjjana kon nag bu waxee ne Touba li ab din muridin saadixin texe ñeel na bépp murit boo xam ne dëggal nga joxe sart yi nga xam ne ci la ab murit di dëggale muy ñetti sart ngeen boole ñetti sart yépp def ko te benn bu ngeen ci defan mu duyu sëkk may leen la ngeen bëgg kon danaa mën a war ay saadix ngeen danaa mën a war li ngeen bëgg da ngeen ko am ndax bi xit matin la wax aw bi hubbin la wax aw adiyaati la wax te yooyu yépp maasa ngeen ci kenn ci yéen ku nekk teg na ci bakkanam di ci jëflam man lépp kon nag seenu saarex moom mën naa koo seere fu ne ma di leen yëgal nag ni leen nun Serigne Touba la nu am te yaakaari benn murit bu jàll Serigne Touba amu mën naa dalle fu ne di bërëmu waaye bu yegg see fi Serigne Touba fi lay yem kon nag ngeen yëg ne Serigne Touba moom nga xam ne képp ku koy jox sa bopp da nga koy wax ne ko jébbal naa la sama bopp addina jébbal naa la ko àllaaxira moom it mu wax ne képp koo xam ne ñëw nga fi man te addina indi la fi jaaxaluwuma ndax yàlla jox na ma ba mu duy sëkk te soxlawuma ci dara ku ko fi wut si am ko wax ne àllaaxira itam koo xam ne indina la fi loo ci soxla manal naa la ko te dinaa la ko defal wax ne kenn rek moo mën a jaaxal koo xam ne xaw ma na ma koy def mooy koo xam ne daal ni ma yàlla def néexu te loolu def naa bëri kon nag ma di leen yëgal ni la ku yaakaar nit jébbal ko sa bopp addina ak àllaaxira moom mënal la lu ne tey ak ëllëg war ngaa góorgóorlu nag ci xam ne jébbal ko gi nga ko jébbal sa bopp mu nangul la ko doyoon na sëkk tiraa nga ci seen diggante doyoon na am sàkk seen diggante bu wëlbatikoo nag kenn ci nu ko ne mu teral ko teraa nga joo xam ne gor ya daa wax ni xooli ku leen teral ñu ne yàlla nanu fekk sa bis ba jaay ci sunu bakkan fukel ba téré monsieur Souyen ko téral mu téral nuko kon nak té ambis bi wara ñew té ñewagul war na no baxal bis bi ci goor goor té dara mënu ko té ñew té bu ñu wé ci digëram di ko sam limuy téré no di ko sam bu ñu ci yeggen bis mu ndam rek lay doon jund légui nak man day def bu mo waxé ci kaw ñu né day xuno bu mo waxé li ñu wara def ñu né da mer ma di xamal nak ni len xulo ak mer dara duma ko ci def fek may dund ndax xulo mom likoy waral xamna ko ñaar ñu deggo diko rekay xulo te man duma xulo ak bur duma xulo ak badol duma xulo ak mag duma xulo ak ndaw ngir yi war tax xulo mom du jaar sama digg ken xëccio ñariñ wala xëccio daraaje mom do ngay té deggo ba wax tax di xulo te wat na ci yalla ni duma ko def ak ken meritam bu ngeen seené jappé né mer na dédé dama am luma naxari mer mom dara mënu mako tax def lumay gis rek lu naxari yalla luma mënta fajj lolay daf may naxari ngir lama naxari yalla dong waye nak du téd na xamné inna minal mujrimina muntaqimuna yalla bim ko waxé bo gisé kuy def lo xamné li neexul yalla yi bu la naxari war nga mëna gatal naxari yegul fen man duma mer duma xulo dama bëgg dal lolu leer lén ma bëgg nak ñu woor leen ci ngi ni señ tuba mi ñu yaakaaroon lu ñu moom diiru li mu fi ne topp yàlla la ñuy digal jaamu yàlla la ñuy digal lëggee yi la ñuy digal jàpp sunu njaamur la ñuy digal ak jub la ñuy digal ku yaakaaru lu kenn nag la mu digle da nga koy sàmm te fas yéene di ko def nan góor góorlu sàmm ndigal yi señ tuba yi moo nuy may ndamal tey moo nuy may ndamal ëllëg man nag maa ngi wëlbati ci kattanam ak dara jaam di ñaan ci kattanu yàlla mi nga xam ne moo moom lépp ci soxla wu ci len mu defal nu yërmande defal nu ndimbal naataanga moom bëgg nanu ko lool danañu ko ñaan waaye naataanga joo ma sa gis rek bekkoore ca topp naataanga joo ma sa gis daa mu ji woo koŋ xéewal rek amata ñaan yàlla nanu ko yàlla defal ko réewul defal ko mboolem jullit ñi xéewal nag ma leeral leen mooy lan mooy loo xam ne foo ko fekk day tooy xib te reen ba nga xam ne moo sax moo ko saxal reen bi bëtub nit du ca tege xam-xamul doomu aadama yëggul ci ba man koo dog loolu mooy xéewal yàlla nanu ko yàlla defal te saxal ko ci réewul defal ko mboolem jullit ñëpp ginnaaw bu ma xamee ne nag jottali naa leen lii nga xam ne mooy sama yéene ko ñëpp ñaanal leen ko ma di leen wax nag laaye joo xam ne néewaa na lool Serigne Touba tàggoog mbooloo ti waxu leen ko moom bu jëntale ko samay wax saabixoo ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arloha ka arli samaai wal arli uhiddat lilisina aamanu billahi wa rasulihi salika fadlullahi yutihi man yasa wallahu sul fadli asim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
1: réew boo fa nekkee xam lu waaye war na laa dimanche lay am ci ngoonoo wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerul woote ca Cheikh Mbacke Mbob ak Abdou Ba Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italia Osdo Allah Kibaamonde bi.

0: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسن وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري ثبت جناني وثبت منطقي وقني لحن دام ما قد كان وجدانا سدد لساني نور جناني صفي أماني وزد برائي مباكي ني دغلو مباكي جوليدي اك مباكي طالبي ني لين نيو ني نكو باخو اك يين تي جتاي بي دي سين ايميشن غيس غيس دي لين دوكل دي لين جاجهفل ñu ñëwaat ak yeen kon ci seen radio Dakar studio Xelkom 101.7 de Lamfal Touba 97.4 Kaolack 99.7 ki nekk ci walu xarala gi di Seigne Moustapha Jaxaba ñu ko waxé won niñ ko doon waajalé ñu am gan go xamné gan gu mag la ci ñun ñu ñuy Serigne Salih Mbake Xassaid ñi ngi koy nuyu bu baax di Serigne Fallo Serigne Shaibu di ñaan suñu borom mu gëndé ba li ñu liggéey né liggéey suñu borom matal ko kan ba li ñuy ñëw ci fatali ci tombi ñu wara waxtane li ñu def lu dul bayyi Serigne Fallo Serigne Salihu mu nuyo ak yeen Serigne Salihu kon ñi ngi lay nuyu
1: bismillah a'udhu billahi minash shaitani rrajim man lam yuhibbani min ar-rijali wan nisaa وإني أهنزها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بسات السياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نيو مبوك جولي دي ني ديغلو نيب اك مبوك طالبي ييب gana buñu jitalé sante di yonent bi sallallahu alayhi wasallam cheikhul khadim sidil mukhtar diko ñaanal suñu borom yag fi lol teer ba limi yene liggéel serigne touba mu agalé ko fu kawé ndottam du ci tek mbolém jëbatuk serigne touba gep diko jaaralé ci suñu buntu suñu kilifa sifadal ñu serigne sahibi diko ñaanal momit suñu borom may ko gudd fan ak wër ba naal yi mu naal fas ko yene liggéel serigne touba ci sawu jant ak fanen fu mu don sunu borom defal ko ci katan ak limbal ak tawfiq di nuyu mbokk talibé yépp ak mbokk julit yépp fuñu mëna né di déglu sunu kaddu ak ñi nga xamni déggu ñuko yit di la nuyu bu baax cheikh di sant bu baax ci taxaway bi ak liggéey bu rafet bi seené and ak yow liggéey bi nga nu wax muy liggéeyal serigne touba bismillah
0: jërëjëf serigne salihu yalla nañu ko serigne touba nangul kan non rek ni dalu di ni deglu ak fuñu rew mi ak ci bi waxtan wi ni inshallah luñ ci fasiyene waxtane moy niñ lan ko waxe won rek dañ ci jital lu melne xew xew bi nga xamne bu mag la ci kep kuy murid naam sax amna jamono xeyna mi ngi jégué ci waye xamnañ ne rek at daf koy wajal mën nañ ne bu jalle rek lay tambali diko wadjal ni ñewat tamit ne fu wéru tabaski diké rek tam xarit da fay jégué daf ci seus digi tam di wéru magal di shahru safar daf ci seus kon lepp rek ngir gëna fatali bis bob nga xamné bis bu tedd la insha allah moy don xaj bu ñëk ci waxtaan wi lu ci señ bi waxon num ko diglé won ak yi ci aju ñaarelu xaj bi tam ni ñu leen ko waxé won ay waxi Serigne Touba ak ay ndenkat woor ne képp ko bayyi xel jëfé ko do ko rëccu tay do ko rëccu ëlëk dana la jëri té da nga gis njëriñ ne kon xamna ni mëne su lo waxtane mbir wo ko ci bis bobu nga xamné da fay bis bu mag jaral mouride ji lu ne ñu diko waajal di ci def seen yéene lu yalla la xeyna delu ci sabab yi nga xamne moko waral Serigne Salih
1: bismillahir rahmanir rahim fasene ligel Serigne Touba jere jeuf Serigne Mohamed Lamine lolou nga lacc ñuy sawar la ci fess ko yene and ak yow ci yalla xamal ci sunu xel ndax seigne touba mom day geej te geej mom ken mënu ko tankando ben yoon ba nga pega ndoko ben yoon lepp mi non la mel ndax ni mu waxal bopam rek ne kulli muhajisatun ta wa khayra khayratin ladai kadukhirat mbiram lepp muhajisar ki man la gude lu aji ci walu magal gi nak sababi nango nañ ci lamiñu seigne blahat mu wax ne seigne touba bi mu sanccé touba jurum ñaari at lako yalla may mu dekk ko fi ci atum jurum ñaarel ba mo wara tolok hama jey sesin at momu dirub lim nek ci touba ak lako jitu ak gannaaw lolu fufi rekor masana ñew yu mujjii day def li ñu wax itikaf lolu cheikh mohammed al murtala daanako ci roy moy mu da ko roy ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li itikaf gi ki man daana ci am suñu masana dem ba ci bis bu mujjiba muy bis bi nga xane moy sentu bu ñeuk su fekke gis nañ señ bi ñu julli takusan ngasi rek ñepp xamne wër yu dana feñ way su gennewut ay bagage ño xamne tay wër yu di feñ nga xane bu genné bagage rek ngon mo ñu sentu wër dinañ gis wër
0: lool day mengo li señ abla netali
1: mi nga ko
0: ne wax nako ne mom señ bi mo wax ne mom day wër du dik te yeglu taggoko wër du dem dina am mi ñu
1: waaw ha jé sesin gogu bimu nekké ci itikaf bi ci lako yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam feñu ci bir jakka joju mu newon bimu koy feñut mi nga and ak wa ahlul badr nga xamni ño xare won badr wax nañ ne fi mbarum dar khudus mi ne tudde ci ma fatti tudde am na turuñ ko tudde mbar mi ci wetu juma
0: jere beete wala bok
1: mbar mom fi le ahlul badr taxawon nek ak señ bi ci bir jakka ji bim ñewé xamal ko ne ko li jafé ci adina de yalla may na la ko tay muy ngeeramam ak sama ngeeram am nga ko ay wérit mo tax sa digg nga doon khutbu saman ndax khutbu saman kenn mënu ko doon tanekul ñeen fukki at waye yow sak farlu ak sak tiofel ci man ak sunu borom taxna bis naka tay tebal nañ la ko ngir def la khutbu saman bim ko waxe señ mi sant ko ci lol geureum ko ci lol dané ko waye nak sama gis jël nako mune ko ana kon lo bëgg mune ko mbolo mom yi ngay andal té do tagok ñom mukk ci la bëgg bok mune ko ah lo xamné bari nañu ko mësa bëgg bari na ño xamné feñ ni mala feño seen yitté jëpp jëm ci fasiyene bok ci mbolo mi waye lañuy def bañ bolé len ci buñ len ko waxé day diis ci ñom ba wala ñu tegg len ko day diis ci ñom ba dañ leen mujj dimbalé waye kon dañ fay sama ciofel ci man neubul kon suma sañon len lu lay yakal do ci tabbi suma sañon dal nga baña wax lu ci jëmati neena bam ko waxe lu mel nonu bam nagu señ bi dal ne ko man de xoma liñ ma bëgg yan lu mu roog it sakku mu atun waye lima woor dal moy su ko sama ru at sama jom dana ko deg baxna li nga ñaan waye dana la xamal ñaarit yo xamne li feek mi ngi am du am benn bi moy touba ya fi ya ko sañ ci ñaan fi sa borom ni fi ñaan ba sa borom aral la ko li feek ya nga fi mu du dal ko kon nak li gëna gaaw moy li gëna lima lay xamal moy gaaw gën dëkk ndax bo fi nekké amna benen buñ ci tek wax ne ko ne ko amna señ wax señ musobe moy amna ciir ci boromam ba musibe mi bu dalé sa kaw dana ñaan boromam mu téggi ko ta boba kon li nga bëgg do ko am ñaar yoy dal moy sat yi nga xamne li fek mi ngi am li dan mayit nak am wal mëna dimbalé mom ñent mo ko ludul lu bëgg ñew rek dina la lu bëgg ñew waye suma lako xasse wax na la wone señ bi tago bi mu waré mu daal di genn dëkk bi dem santhi mbacke bari wax nañ ne bisu kori gogu bi mi julli ci kori gi mbolo mi daño bare di xëccio der bi ba xoti ko mujju wat wuti wat benen mune len ah jamono ngi ñew legi ci karam de dana ko leer fo xam na ko lal fo xamne ken duma ci dimbali man koy lal sama bok am ñu xalaat naan ah xana da bëgg dem makka wala ndax da bëgg tukki wala ndax da bëgg nangam ñu leneñu diko xalaat waye bo mom lool rek la junjiyam ci bam fa jugge santhi dekk bobu dagana ab dir la fa am seigne musul mu ñew jale su ko mbacke delu wat sawal la fa am dul qihda dul hijja muharram safar dekk ci fuk fa nak juroom ñett ya tuba bi ñew japp ci ko biñ ko jappé bisub fuk fa nak juroom ñett bobu nga xam xeye mbacke bari wara dem ci liggey bi wax nañ ne bis bobu sa su delsé sunu borom dana ko tokhal fam newon yobbu ko fanen nat buñ ko tegon nit danañ ko tek bu ko fatelo bu dem muy wé ak mom non ci nonu ci nonu ci nonu ba liggey bi jeex ci geejgi ñu né ci liggey ba liggey bi jeex sunu borom li nga dig matal nga sekk légui desul ludul wara delu sam rew légui nak gannaaw def nga liñ la digalon yoniñti bi sallallahu alayhi wasallam la sunu borom bani israila gogu nga jamonantel keur yeen amon lol doomu adam bu ne dakoy am doomu adam bu yalla sak bu ne dana am keur ci aljana am keur ci safan su jamo yalla ba dem aljana danañ ko wor keuram ga ci safan ba ne ko so jamouton so jarutun fi nga jar fe ngay jam su fekenteene def na safan ba dem ci keuru safan ba danañ ko wor keuram ga ci aljana ne ko bo jaron ba sangam fe nga jam mu ne ko comme ñoñu nak di samay non di say non jamuñ yalla ba wara dem ci seen kër yo jox nañ la ko addi seen bi sant ko lol gërem ko dañ ko waye nak defar na ko addi yonenté bi becc lol sant ko ñe ko am nga ci yool addi rawati na addi ju tolni ji waye nak man dara da du joggé ci sama loxo di del ci seen bi ne ko kon nak té ko kuñ dimbalé nga xamné dañ la dimbalé waye man niki talibé yi and ak man di sakku di sax ci sama ndigal di bayyi sama téré di len jox kër go xamné taxuñu ñu sakku rusna ko jom señ bi liggéey bi jeex ci geejgi dafa melni dafa am lu ci déssal lim jaayante won biñ ko waxé sama ni yahé jeej lañ ko waye ak farlom lepp lu mu wara def ci at def ko ci wër lu mu wara def ci wër def ko ci ay bis nonu nga xamné dara dox te du taxaw nga xamné fal lu mi ngi ci dara non mu koy jundé ci beyi nga xam nan yaddi taxutu walisani tadlu walaysa yanhu li jikhidlu nga xam ne fum tollu mi ngi tag yalla ak yonenté bi waye du yam ci lol da koy bolé di tari alcorane ci kaw lol rek lu ko gëna jafé ci aduna lol rek karama la bolé di bind ak di tari alcorane yaddi taxutu walisani tadlu bu démé ba jamono yi mi nek ci tefesu maye nga xam dañu ñëw ba ci tefesu ñu sanni ko fa dara timu ko dara du ko ok bu démé ba gëssatul limi def té amul lum nité li jëlass da koy tefes dé lim doon tag ci gi day tag ndigli di jaar ci tefes gi diko jang ci ay daaj yo xamni wax na né lim gëna sant yalla bi ñëwé ba ñibisi dégg na ay talibé di jang daaj yu melni yoy taxamu du leen ko jox wax na né bi mu yé ci lolu téwut suñu borom diko tek ci yeneen nattu yo xamni bukku tak sax yiko tuba bi non bim ñibisé banim démé gannar banim ñëwé jolof bim bisé jarami bi ñëwé ba ci at momu amna ñu né 1925 la amna ñu né 26 am ñu né 27 waye luñ ci mëndi doon da at mi nga xamné ci la xey neena wajal jëm ji di wattu bu ko wara dal japp na ñëwé rek faawu dara dal ko li fek lim jaayante jeexut ben man na doon wéré di wala luñ koy def wala lu mëndi doon rek waye faaw am natu ñëw mu waaj nak di sentu natu bopam ngir mom lu ma sa ñëw ci bopam rek yalla la koy def bi muy waaj suñu borom xamal ko ne ko waye nak la nga defoon lepp digé nga ko lañ la ci war loon lepp it defal nañ la ko waye duma yem ci lool bis bi nga xamne ci nga jaayante won lool ci nga gennon saasu ñewete luma la mayon dana la ko fulal lu tal ne na la ci tegal lu tal ne lama la mayon tegal ko ci muy yoy del ko ci wax ne ko aljana buñ fa deme du am ay wéré waye man mi xam lepp dana tak bis bi saasu ci essé dana dolli xewel yi ba ñepp xamne sa bis bi di ñew na señ bi nak daan ne li ma sama borom defal sama cantuk bop mu na tuko mënatuko fay kon bëgg na képp koo xam ne sama mbég sa mbéga bu bis bi bu la bis bi fekkatee ci kaw suuf nga loo man nga defal ma ko kenn xeeb ginaar waaye mit gilim bis boobu nga xam ne nag ci la taxawee ngir fas yéenee woote am na gannaaw bu ñu waxee sabab bi ba noppi wax nañ ne bari na ay netti liñ ko nettali ndax am na ci loo xam ne si baali la ko def loo léegi la ma ko suñ fall doon leeralaat ci bëccëg ci ngoon gi suñ Moulaye Bousso doomi suñ Mbacke Bousso la moom bi mu jàngee ba jàng li mu war a jàng lépp ba noppi suñ bi da ko téye woon taqo ko muy xeeti bëkk néeg yooyu di jege suñ bi fu mu toll waaye nag bëkk néegu xam-xam xam nga du bokk ak bëkk néeg bokk nga xam ne lu jëm ci wàllu yem rek la koy def la benn bis yónnee suñ bi yónnee aw bëy bu jigen bay yoy nga xamni xet la ci bay dañuy buñu li ci ëpp dañuy jur ay cheikh wa ba nopi dañuy mëna bari sax mu yone ko señ moulay ne ko nama ko joxal señ bi biñ ko joxe señ bi addé señ bi wo señ moulay ne ko téel mako ma wax la ci dara mu téé ko ba ci bisu fukk fan ak juroom ñatt ci safar señ bi xey wo ko mu ñew mu ne ko ana bay yu ma la denkon mu ne ko mir mu ne ko yobbu ko ci seel yele buñ la ko mané wécc ci am xar señ bi da doon ko xamné am xarako gënal bay ci yu bari yu mi jëfëne biim ko fa yobbo ci sérel bi diko wax né ko man kat dama bëggoon ko ma wécc bay wi ci am xar biko sérel bi gisé gëmi wu ko ndax bay wi yim bolé ta mo ab samulé ta lolo koy gënal
0: lan lañuy wax dafa giirté jox yaakaar
1: mi nga ko dafa giirté jox wa biim ko gisé da né ko dalal di dem ci kafé tanal bu la neex néna mu sét ba gis bo xamné wor na ko ni bi bu bax la mu jël ko mu ne ko wa man nga dem mu baye fa bay wa dem bi ñew ci señ bi ne ko défar ko mu défar ko señ lu ne nako fi ndax doomi soxna yi nga xamné ñoo bëgg na nga bokku fu reeg ñoo ci ñom la gëna rawé da leen da tagat go xamné da nga gis ku melni koku mu diko fesslo ku melni señ Cheikh Fatakou Diop mu diko ministrelo ak diko dal mu diko odelo lolu bu wéyone ba fini ni kon xéti boddi konté xéti am yépp dana
0: dëj da melni ci mende niñ ko
1: won mi nga ko mu défar loko ko bimu ko défaré ba nopi mu def loko ko ay sam am na ñum ko ci joxlo waye ñam ko ci joxlo takna ci soxna anta balé buso mok wajiru sama bokku ñen wajiru suñu buso joxlo nako ci ab sam ak ñeneen ñum ko ci joxlo daal dina ko may sama bis bëgg na képp ku mu fi fekkati ci kaw suuf nga sant li ma ci yàlla bu dee lim ci def loo Seigne Balla Faye Diagne wax nañ ne da ko woo mu ñëw mu jox ko xaalis ñu ci am xar mu wuti am xar ñëw mu ne ko defal ko mu defal ko mu ne ko jox ko nit ñi ñu jëriñoo ko daa ne ko wool Malick Ndiaye mu wool Malick Ndiaye Seigne Malick Ndiaye mi nga xam ne moo daa yéene mu ne ko yéeneel ma ca kaw ne bis bii kat ci kaw suuf loo man nag ma ko ci defal nang ko def ne bisu sunu maam Ibrahima képp koo xam ne yàlla xéewale ne nga am ñaari xar buñu essaye ci bisu sunu maam Ibrahima nang ko rayal mel ni bi jëdes nga defal ma ko sama bis bi képp koo xam ne yàlla xéewale wala ko nag menn xar nga am nang ma ko defal ci sama bis bi am na mag ñu ci daa dolli ne sunu maam Ibrahima defal na dara bi loolu mu wax ne nañ koy def ne bisu sunu maam Ibrahima nag mel ne ne am na ñum dugaloon ci mag ñi bañ tàmbali di ko tuddi ak tabaskiwaat waaye loolu sëñ bi da koo daal di dindi dafa wooti lu ne dégg naa ñu fi wax sama bis bi naan ak tëbaskiwaat waaye ak tëbaskiwaat kon day niru bi daa nañ koy wax ak màggal suñ seel yi wax ne ba tay ne màggal ku ko di waa ko njëkk a dégg mooy màggal bi mu waxee loolu mu noppi daan ne bis bi saa su ñëwatee bu ci kenn xeeb ginaar bu ci kenn xeeb bu ci kenn nawit gileem bu leen ci julli nag ndax man du ma sos sunna waaye te na ngeen ci yaatal seen njaboot ak di leen ci bëggal moo tax def lu mu ko defloon Seigne Balla Faye Dieng sax moom mujj na ginnaaw sëñ bi ba mujj màggalu Seigne Balla Faye Dieng sax lañ daa wax lu jiitu Seigne Fall di ko woote boobe dañ daa def saa su ñëwee rek noonu la ñuy defee tabaski kenn ku ne fa nga ne nga def sa say bernde ndax sëñ bi daa waxoon ne nañ ma ci santal yàlla ci bernde ak jaamu yàlla jàng alxuraan ak xasida ak lépp loo mën ci sa def ko ak sant yàlla ak di bernde ñu la wax boobu dañ daa def kenn ku ne fa nga ne nga yaatal sa njaboot ci bis ba fexe ba bégal leen def ay bernde sant li ci yàlla sëñ bi gannaaw nag bi nga xamee ne Cheikh Mohamadou doon na xalifa Serigne Touba ci 1945 ci la woote moom daan ne bis nañ ko indil Serigne Touba fii ci Touba ñëw di ko fi fekk si di ko fi def ndax la nga xam ne bëggoon na ko ci te bëggal ñu ko ci yàlla mën na ko cee defal Serigne Mabdoulaye nag mi ngi wax ci biir bi mu nettalee loolu ba noppi mi ngi wax ne sëñ moom ba mu koy def boppam taxut ndax koo xam ne jaamu nga yàlla liggéeyal yàlla ba doon xutba foofu kenn mënu ko wees kon la taxoon mu koy def lépp ak coono bi yépp ñu na taxoon ndax am na ci nett li sëñ bi fi muy wax neen mais dem ci géej gi fi iman islam ihsan boom ñëwuma ci malakul muxarab ñëwuma ci nag maxrifatu ci géej gi laa ko jële géej gi ñi ma leen ko mën a misaale mi ngi mel ne dama doon tukki dajeeg nit ci yoon wi mu xeeñ laj ko lañ ma jox ko loxo lakkel nga taq ci sama loxo xeeñ ci ma jógee fa taag bi ci mbooloo mbooloo mépp lakkel nga xeeñ leen ñëpp jug ne ma may ma may ñu gëtt
2: da ne xam nga ne ñooñu awuma gëtt du leen tagalé ana lu leen di tagalé moy wuti ko jox leen lolu mu yob ci geeg da na ko waxi naan buma dimutun ci geeg na alko alki melni dama ara sama sax lol tek ci dekk bo xana mu fa du ñepp yor seeni ñew tok ci sax mi naan ki de bu ubbe rek lu neen yo dañ ci mëna may dal ta fekk dara neew ci kon da ne nak liggey bo nga xat ralalu ñuko ci ndax la doon wax naan bam ñu tok di ñaan ak di liggeyal borom kenn ko ne ci ginaaw naan ko amin sax amut wa ginaaw defal lañu lu reuy lol nak nga xamni sacrifice bopam ngir ñun tayit amna ci lo xamni bu agale li dina la ko wax mu gëna leral li may wax mu gëna leral ne señ bi ñun la demalam ñun ñi di ay ñoñam ñi ñi tok ci ginaaw sacrifice bopam ngir ñun te woowu ñu ne kay yëkëti bant woowu ne ñu kay def leen lan la ja metti won ko bopam ba desul lul ak sante nam def ba def le man nako def te sante gi teewul nak mu wone ñew leen sante lañu warna yomb ci ñu kon lool may waxi magal leg amna ci it netti li bo xamni kuma ko netti li kilifa ci lima lay wax leg wax na ne Seigne Touba liko taxawna dem ci geeg gi neena dafa sunu borom ne ko yow def fu sa mag gi ag rek do salma ak na dama leena bëgg ñettal nak wa ide lo xamne duma ne la duñ ko joxe nak ndax fi luñ fi laaj rek manes na ko joxe waye nak lu reere de lañ lay tek lo xamne bu ko sa bakkan atun da ngay de te bo dem ba ci digi bi nga bëgg ci genn duma yam ci xagn la ko waye dafa dama lay alak mu ne ko lu man di doon rek bo ma dimbele ci roogi teel mako dina ko dekk nako baxna kon baxna neena yent bi feñu ko ne ko ah amna lo bëgg tabbi lo xamne bu ma sañon do ci tabbi ndax li gëna jafé ci adina muy sama ngërem ak ngërëmul suñu borom am nga ko ta loolu ko ci jamono ji mu ne ko way nak mu ne kon baxna neena bimu sobo loolu dem ci geej gi ta mo waron doon juroom ñetti at bimu fa amé juroomi at ca la loolu jeex ngir ak njambaram gi mo doon wax legi bi loolu jeexé suñu borom ne ko jeexna ñu japp ne day ñëbbi mu ne ko dess na amna leneen lu mu bëgg mu ne ko ana lo bëgg li dess ci jamono ku fi donati khutba ak khataab yi nak yeb mu bok ci sama wakar ta xamna ne yaqut ak jamono fi mu tollu ak lané ca kanam du len mayete ñu mëna jëf lu len ko mëna may motax ma bëgg lañu wara jëf ak cione ye ci wara teggu nga tegg mako ma sonal len ko te ba lol mëna ne mu ne ko bismillah sunu borom lu mu mënta joxe amul lo fa joxe ak ñeegam rek mëna yob mën ko yob bim ko sobo ba lolou jeex mo waral mo nan ajabani khairu bakhin fihi qattaba raqa bi mali qad bim le ñu japp ne doyna mu ne ko desna mu ne ko ana lo beugati mu ne ko talibe yima top dañ ma doylo ba nanguñ la jam te li nga bind ci sa tere bi dara jaral la diko far wala kenn jaral la diko far ma beggon nak jamu giñ le wara jam ak cione yi ci wara teggu ak natu yaak yep nga tegg mako bam ñu mëna libal mu ne ko lolou nangul na lako waye gannaar nga ko ci sonni ci bo demé dang fa am ab dir bo xamné natuy dana metti cione dana metti waye moy gëna woy ndax sa mbokk julli nga fay fekk waye nak ci sa bir mbokk julli yoy nga fay fekk fo ci dem nangu wuñ la jital ci julli rek manam doyo len ci jitu julli li nga bëgg dokal Seigne Touba nek na fa ba joggé fa kenn mu sa ñëmé taxaw ci kanam kon lam doon sakku am nako nga xamne jaayante gogum mu jaayante bu sam gannaar bi señ mi ñibisé jaar Dakaru gi jogé fa ba dem ndar nga xamne ci nissu sahban ci le ko mam tiarno ibra fati gisé la ba ko nuyo rek la ta muy baye loxom lam ko ñëk wax mu ne ko tiarno kan ñewna way toguguma bal ma tok damay dem gannaar bobu kenn waxagul waxi gannaar ci sababu sahiri bo mom xamone na kon liggey bi jeexul loolu fay wuti lolu ñu Seigne Touba defal nga xamne li ñu waron lepp da ko jël li Seigne Bey Diakhro naan fabal nañu mbollem say tek ne santuma leenus leuf ludul aw ngeerum ngirum digal ku ci bari man nak ba jëm ci ludul mbiram lu lew lu jub du jur leuf ndare bugal boromam da ko wulil notal ko ku diblaram ku koy gis di wax aw yow di jëf ju sedd xol amna fuñu waxe naan dañu wara bolo nako jaay jëf ca kawli kaw jëfaali ne mbollem nit ñi fab seeni cione jël
0: ma sha Allah melna ni lolu meun nañ ci jangate lu bare bari ma amna Seigne Abdoulaye sax fu muy waxe ne lu melne ñu doon ragal lu ne jomam dakal na
2: lu ngok waaw
0: té itam lolu nga jundju ci
2: lolu ñoo xamné may ci mom rek ñu war
0: non bo xolé lolu da fay feñ lu bax ba kharaj tu ak yenen ak yenen dimmi bopam ji la waye ba muy ñaan sax
2: nabatukum ma'an
0: ala kadin
2: bada li xamna an ala dem
0: weur la waye nak teewul ni ngi ko waxe ba jeriñu rek déssé ila qawmi la wax ijaru mi sa'adatuna muy
2: ndax li ñu bari wara xam moy señ bi bi muy dem ci geej gi mayon nañ ko mo and ak ci ak njabotam and ak ñukoy di bakari bopam sax amna ñu ndax ñaneen ñefon exil ñep samul rek ñaneen ñep waye mom ci bopam moko gam bëggu ta and ak ken dañ yalla ak yonenté bi doyna wëttal rafiqi kitabullah wal mustafa nabi
0: ashabu fil bahrina adur da bay xol itam
2: ni nga tay li señ bi señ la doon wax naan loolu mu bëggoon diko borom bam agge jeep la ko señ borom fe ñu and ak mom te tago ñu mom ben yoon fa
0: li nga waxe ci dir bi natu naroon na jël te matu ko bay day melne moy tolok limi faral di junju ci tawaytu ji rek
2: tawaytu tariqal kham
0: waqtam ti da
2: tayam masafati
0: la mashaq mi non kon melne ni tam xeyna ci jëmmi magal gi ak solo ci xam nga nit ki bu boté dara bañ may koko rawati na may go xamne mo gëna kawé mo gëna mo fété kaw lepp bu boba ndolent rek mo ci wara top wax na ci ma jël misal yonnte bi sallallahu alayhi wasallam day ñe bu jëfëndiku won dara day wax ne sante yalla sante yalla mi nga xamne mo ñu baxé li daal dina nañu may luko gën waaye lu melne meew nga xamne ba ci ñi jang maam xet xam xam yu bes yi xamnañ ne aliment complet nga xamne lepp lu am jëriñ da ci ne ñu wax ni bu ko jëfëndiko waan ba noppi day wax ni yow suñu borom barkel ñu li dolli ñu ci
2: te dolli ñu ci
0: waaye bu dee leneen day wax te jox ñu lu ko gën ma li ma mooy ki am li gën moom dolent rek la ciy soxla
2: dolent
0: te suñu borom wax ne la in shakartum la azidannakum kon mel na ni ginnaaw bu mu ko joxee la nga xam ne mooy li gën it mu dëkkee di sant di santlo nit ñi ngeen ñu jappalé ko ci sante gi melna ne kon dolen borom di dolli ku dul jëmmi suñu borom ji ak mom mënu ko xam
2: demuko
0: te la lim wax ne soxta matlabi ak ma nit mën te wésu daqul lor ak sakulum bëgg daqal nga ma samay lor wali soxta matlabi te la ma don sagu may nga mako kon li ci dess fala budda min shukrin bi dhikrin wa tajwidi melna ni mo teunk li nga wax moy magal bi té itam fofu
2: ndax
0: am waxtaan bi boko tewlo melni Seigne Touba ngorom gogou ak fimu fété nga xamné wax lotone nañ sax ba diko wutal suñu bop kon yakarna mom lay faral di wax né magal gi dé bu ñëwé naam Seigne Touba dafa woté nañ fa santalé suñu borom waye war nañ ci bolé sant suñu borom miñu bolé ak Seigne Touba waye war nañ ci bolé sant jëmmi Seigne Touba gi nga xamné dé nitu nén rek dañuy wax ne ku santul nit do sant yalla ndax mam lay jaral ci nit waye lool nga xamne serigne bul nañu ko te ñu lo tax ci xam ko bu fagul suñu bop kon mel luñu mën rek war nañ ko def ci bis bobu
2: ndax mom ci bopam daana soñé bu baax baax ci di ci wax ay ngeenel yo xamne daana tax nit ñi di gëna xër di ci jëm bokk na ci yim da wax naan lima déssé ci bëgg adina ñatt la ci sama ndigal sama liggéey jumaaji sama

0: di timé sa suné lolu ay soñé yo xamné señ bi da ci magal gi tayit magal gi mom bu señ bu xoto ni dalé kenn ku né ya koy xolal sa bop rek ndax ku tok né cial di xolé sax du té xéewal gi
1: esti
0: lolu amna bis may ni be esti ya qa'idan li safar mukhjila kasbin wa silahin fi safar man li de xamna señ bu ngoy wax ñun ñi di wuyo ak njabotam su ak sandu ñota ko xamne do def dara ta bu wër safar ñoy yow legi bu ñëk nit ñi dañ da kilifa dañ da tok di sonu ngir téru gagne legi gagne ci bopam ñoy indi li ñu leen di tarlé bu ñëwé nek ci liggéey bi nga xamne kilifa gi mom du fété wo lu tok ñu diko indi téranga diko jox lolu moy li señ bi wax ne jox nga ma ci wëru safar lo xamne ñay faggo ak atukki
1: bi lolou yep ci mam nu mel suñ borom defal fimne ku dem Touba rek bisu mag yeemu ci yalla wayal ne ba ñe ci yenen barab amna sax nekku ñu ci rew mi kenn la nga mën ak la nga mënu dang ko ci def ci bis bi fofu bo ma ñom duñu waxantu te seigne abou bis bi dafa neex lepp mi ngi nonu ci la ci joxe won misal yoyu kon limo doon wax rek moy leg la ñu ne ci rew mi nit ñoo xamne waru way dana len xawa jafé ngir dem té lu wéré wér xeyna ñi may wax amna ñu ko xam nga xamne bari na ku ne bitim rew bu télu tawaj place sax pour magal ci ci vol yi du ko am seigne touba ba muy diglé na bis bisam bi képp ko xamne mbégam sa mbég la fum la fekkaw suuf nang ko ci sante le suñu borom xam ma fum la fekkati bu ci chaton na nga ñew sante bu baba xeyna dana mëna ci ñenn ñi waye bobu gis na lepp xamna ni aw ñoñam danañ muju nek fu ne ci kaw suuf té bu bis bi joté dinañ ko fa def
0: wa la jangat bu am solo
1: la ngi non kan ba tay rek melna ni magal gi solo ci mom ñi ci wax rek am lu dess
0: ak it bokku na ci nga xamné res nako xam ginaaw señ bi ñu santalé ko suñu borom la té sante day mbir mo xamné dafa melni wedi ka bo xolé ci alquran bu ne la in sakatum la asidan wala in kafartum way me on sakara fa inna ma yaskuru li nafsihi lum tete wa man kafara señ bi bokku na ci ni mi teggé ay wayam nga xamné leppam alquran la sukur yi bu fori la sukur yi bila ya man hamani ya hanul khasar fu mu waxe batu sant won lol day tektale ni señ cheikh yu amna tabaski xuma ko rete mu wax ko ne kon day melni kofru moy safanu suk bu ko defu rek wedi wedi wedi xewal
1: muy lu am solo nga xamne mom ci jëmmi magal ji rek manam ndax li safanu weddi nga xamne bo wedd lool rek yakarna li ci nek ci njeriñ kenn xamul nu mu
0: do alam tara anna al fulka tajri fil bahri lu ci top muneko bi nihmatillah muneko ndax xam nga nihmatillah moy muneko dede di mbacke muneko moy man tayit ba xam len mom lim ñu gën may ñaka sante ndax ni ci limuy jox ab jam doomu adama ci ëppale dafa wax ne qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu huwa khayrun ma yajma li gëna li yaanam ak yermanam li ñi dajale ci adina lepp ak di ci sonna ka dawaka ñëkkelante ak ëppale ngeneelul yalla ak yermanam mo ci ëpp ta lo doomu adama ci bopam la ko gëna mo ci ëppale ñu adama ci ëppale ndax doomu adama la berne inna allaha la sufadlin ala nnas waye lu ko yaq walakin aksara nnas la yaskurun mom la berane inna allaha bin nas la raufur rahim sing blad leral nako leral da ne doomu adama ko wara sante yalla ndax yalla nanguna di boroma nanguna di buram nanguna di yalla rabbin nas malikin nas ilahin nas
1: lo rek doyna terang te bo xole lol ñu doon wax xam nga ki nga xamne defal na la teral na la tek na la ci kaw lepp lu mbind
0: man khalaqna
1: te mëno ko defal lu mëno ko defal mukk lu ko jariñ kon lenn rek nga wara moy am ngoro xamne mo la moy cyante gi rek moy reconnaissance
0: lolé dina ci wax ben xissa bo xamne señu Issa Dieng dañu wax ne dafa am ben bis xéram ak gëdelon señ bi ñukkal rek ak sante ko mu togg ay ndab yu bare ay xewal indi ko jariñ ci kër gi ba mujj dañu mujj di yeen defé lolou ba agal señ bi walu ko ñew ñu Issa li nga def lo ci jublu mu ne ko mbacké xana ak faynar bi xorom señ bi ne ko Issa mëno ma sante mëno faynar bi xorom ne ko li nga def ba jublu ci sante mom da ne ko soxla mu ne ko dédé de mbacké mu ne ko soxlawul ko fay soxlawul ko yégal ne mo la may xorom lolou sax

0: بسم الله
1: سن
0: شاء الله
1: أمي
2: ليلة بسم الله
1: سن صالح
2: وعنك
1: جام
2: نسان سن توارك
1: نعي صلاة سنوال
2: الحمد لله نعيك يا الله سن توارك نعيك يا
1: الله
2: نسان درجف
1: درجف
2: توارك الله
1: ماني
2: نعلم نسان درجف
1: نعمل الله
2: قروا درجف درجف توارك
1: الله نعمل لك
2: الحمد لله رب العالمين الحمد لله توك ما يا با
1: يلا
2: جيف ان نسي دول التوفيق ديمبل يلا جيف توك
0: امين كان لول رك يالنا سيني بروم ماتال ييني تي نانغو نيان يويو السلام عليكم السلام عليكم
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله سيني بشير جاند بسم الله نوا دار مستي دار المعطي بسم الله
1: ci
0: ci ci sa mo mo top Allah ñaanal yalla ci fi kan ba tay rek xeyna waxtu wi sax li ci dess baretul xeyna ñu jël bokku mo mujjé du ki dug rañ ñu daf ko ci mujj assalamu alaykum alaykum assalam rahmatullah ñu sant alhamdullah
1: ñu ziaru ba
0: jamm la alhamdullah
1: ci ziaru seigne salou mbacke mom top
0: bismillah
1: damay talibé mo xolo
0: bismillah
1: seigne salou am lay fojeni
2: ah wa kay jeng jeng
1: wa seigne salou ñu lay ziaru ba
2: tabarakallah alhamdullah
1: ya yalla ku dool sa fan
2: amin ya rabbal alamin amin amin
1: taxawlu
2: amin
1: deug nañ waxtan bi
2: amin tabarakallah
1: jeng jangal nañ ci bu baax yaan yalla defal defal ñu kawé suñu gërmal seigne
2: touba amin
1: tabarakallah yalla ku dool fan
2: amin amin tabarakallah
0: Jerejef melna ni ki ñi waxtane mom buñ ci jëlone ay guddit du tax ci wara wax jeex li ñaan suñu borom rek moy mu gën ñoo katanal te suñu lepp rek mu def ko muy Serigne Touba lepp rek mengo ngeeramam kon Serigne Salihu xamna dañuy ñew rek ci xeyna kaddu yu mujjii nga xam mom ngay jëmele ri bal ngir di jotaay bi xeyna xasaay yi niñ ko waxe waye tam ñu santat bu baax ndax nit maam kenn ku nekk ak sayit dal fa nga jëm waye tam buñu xamé sayit te muy Serigne Touba muy xasaay di tam loolu mo ñu yittel ci nit mo ñu ci ñor kan ñi ngi lay gëna santat bu baax di ñaan suñu borom mu gën da ci katanal bu baaxa baax te di ci rafet ndort ndax ngeen suñu borom day kuy bëgg lu baax lu ne ku ne mo la ko gëna bëgg te mom am nako mu doy kon ñing koy ñaan rek mu gën ñu ci tawfiqal tawfiqu hadin joj bi di wax mu defal ñu ko ci lepp kon xamna lan moy kaddu yi nga xamne xeyna mom ngay teje waxtaan wi jëmal ko ci mbokk yi
2: ñissan mo da melni li ma warona ñëkke sax xelum doomu adama ak matal doomu adama da japp ba muy fan yi dafa am xew xew bu am muy tisu dal ci lebatuk Serigne Sahibou gi muy mi nga xamne mom la Serigne Sahibou tudde won Serigne Abdoulaye bok ak Cheikh Abdoulhad ben wajur jigen doone nit ko niru Serigne Sahibou ne ko Serigne Bassim Serigne Abdoulaye waxe kërok biñ koy denc ni waye liñ mëna xam ci mom moy bari won yermane ku deddon adina yi ñaar dayna sak fan yi nak mu wuy ci borop ñu diko jale mbollem jëbatuk Serigne Touba gep waye diko jale mbollem jëbatuk Serigne Sangi bu tamilé ci Serigne Cheikh Ahmadou Cheikh Abdallah Serigne Fallou Serigne Abdou Samad Serigne Amsatou mbollem seeni rak tamilé ci soxna may ak ñepp leen ko jale ñaan suñu borom jele mu wuta ci bopam
0: amin
2: tek loxam ci mbollem jëbatuk ba ñepp ci njital Serigne Cheikh am gudd fan ak wër ba fiñ yéné agalé ligéy Serigne Sahib sun borom defal len katan ñu agalé fa di siaré bu baax nak Cheikh Mohamedou Fall mi nga xamné moy suñu kilifa di suñu buntu ci Serigne Touba ndax man bëgg na ko léral lool Serigne Fallu Serigne Salif lama djéblo djébul ci mom bis bi mu fi joggé ci suba ga la ñëw ci mom nako comme Serigne bi joggé fa kat ta ab talibé ak djéblu mo koy taxa doon

0: yeesal sama njëbal ndax diir bi ma toog ni sax mënoon naa fi faatu te kon duma xam ci lu ma fi jógee ci laa jébal ci ma jox ko sama lépp noonu ak njuréel sama digg ak moom it wala warwal digg ak moom it lépp defar naa ko ak diir lu jëm Seyd Touba fas yéenee nekk ci ginnaawam di ko liggéeyal te sàkkuma ci lu dul ngërëmul Seyd Touba nag lu dul ngërëmul Seyd Touba su ma ko ci amee rek baax maa ngi koy sant bu baax bàyyi bu rafet ak doxam jëm ci li Serigne Touba bëgg te di ca woote di ca teete mbooleem ñu mu àndal sant bu baax sunu kilif di moom Serigne Fallou di taawub Serigne bi ak mbooleem njaboot gi yëpp Serigne Abdoulaye Serigne Cheikh mbooleem ñëpp ak Serigne Sami duggoon léegi ak mbooleem seeni rakk ak tàmbali ji soxna Toro moo it ci noonu nag di sant nag sama kilif ak bopp koo xam ne soxna Mame Bousso di tu Cheikh Abdoulaye moom moo nekk ak sëñ bi fii nekk ci gannaaw ñu bafa baax a waxee foo ma sa gis rek nit ku baax ku réussir ab liggéeyam ku def li ko yàlla sant na ware am na jigéen bu baax ju nekk ci gannaaw ko jàpp tàmbalee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag taxawaay bi nga xam ne amal na ko boppam te moom sëtub Serigne Touba la di sëtub Cheikh Ibrahima Fall ñaar yooyu doy na sëkk ku ko ndamoo it ndamoo lu mat a ndamam waaye da koo teg fële futtiku ànd ak sëñ bi ci liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba di ci def lu man guddi ak bëccëg la nga xam ne waroon nañ koo sonn di wuti ay nit di leen fay ñuy togg ci daara ji ak di fóotal gone yi lépp moo ko féetewoo di ko def moo ko ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel ngir loolu cant gi li Serigne Abdoulaye doon wax rek luñ defal Serigne Touba teel bi ko war a sant waaye kenn ku ne kay sa bund ci Serigne Touba luñ ko defal yow yaa cant gi yow la war kon loolu ñu ngi koy sant ci sama tur ak tur mboolem njabootuk sëñ bi ak tuulu mboolem talibe yi sëñ bi ñu ko ci sant bu baax a baax di sant Cheikh Ahmed Sow moom Serigne Sow yëpp moo ci ay loxoom laa ñëwoon gannaaw yàlla pas-pas ci Serigne Touba ak doxin wi ak ci xasit yeeg yëpp gannaaw yàlla ci moom laa ko jëlee muy ku am pas-pas ci sëñ yàgg naag moom lool di nekk moom guddi ak bëccëg ci sëñ bi lay tàmbalee ci lay jeex ci lay yem loolu laa ko mën a sereel ak bëgg Serigne Touba ba jeex takk ci moom nga xam ne rek xamal ne ku bëgg Serigne Touba jëmmi bëgg Serigne Touba ci boppam daa mel ne moo taxaw di dox mooy ku dufan ak wér te mottali ab liggéeyam boppam aa di sant mboolee mbokki talibe yëpp xam naa ñëpp dañoo teewandoo sama xal ma mënumaa tuddandoo ñëpp waaye keti xaside yëpp ñu ngi leen sant Serigne Ndiaye xaside ñoom Serigne Ibra Gueye Serigne Abdoulaye Touré ak mboolem ñuy jàng xaside Serigne Adama Joxaane ñoom Serigne Mor Diarra Serigne ñoom Serigne Cheikh Thiam ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax yittu ndax mas naa leen wax leen man de su ngeen mën nangoo boole ci seen bopp rek doy na ci man ak sant boole ma ci seen bopp yéen jànkeet xasit yi xam naa ne sax lu ëpp la ci man waaye su ngeen ko nangoo rek man li leen waroon ci man lépp def ngeen te loolu def nañ ko defin wu rafet maa ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di sant nag sama Cheikh koo xam ne moom mooy sama Cheikh nga xam ne ñu ñaar ay Cheikh lañ muy Serigne Cheikh Sow moom Cheikh Abdoulaye Sow waaw ñun moom ñu dañoo bokk bëgg yitte bokk lu ñuy dox bokk fu ñu jëm ba koo gis kenn ku ne dañuy wax ne ñi ci ëpp moo kenn gisee ne ma gis naa Serigne Cheikh dos nga bo damay wax sax bor boo ko gisee mën nga koo fay waaw ma ngi sant bu baax di ko ñaanal fa mu jëm sunu borom dimbali ko ak moom mboolem ñu bokkal kër ga ñoom Serigne Saliou ak Serigne Amsato ak Serigne Njabo ñoom ñëpp ñu leen siyaar bu baax siyaar mboolem njabootuk Serigne Touba di ñaan Serigne Touba lim bëgg ci ñun yàlla defal ko ko liñ bëgg ci moom it yàlla def na ko loolu mooy lépp saxee nañoo baatin te suñ dara bañ ko génn bu fekkee mbiram am na fu muy yem yàlla na fa suñu lépp yem yàlla buñ xam lu dul moom yàlla buñ bëgg lu dul yàlla buñ wut lu moom ci sunu dund ak sunu dee ak sunu dekk ba faw saxee nañoo baatin barki xasidee Serigne Touba
1: ñu ngi sant bu baax kon sëñ bi yàlla na suñ borom gu ñaan yooyu yëpp ci barki Serigne Touba
0: ba tey itam nu fàtte lu mel ne rajo bi it dëgg yàlla ñu saa su ne dañuy man Serigne Touba la kenn xamut la waajo waxoon am na benn kilifa mu mase laaj gis benn séeréel buñ toog nii ñu di ko siyaare ko laaj nañ ko yow foo jugee ne ko sëñ bi dama seexal mu ne sëñ bi ab teen la damay baag bi na de yëguma fa lu ci dugg danaa ko yow bu ah yow dese ngaa xam sëñ bi kon sëñ bi yeesu na foofu ak géej la nit mën naa nekk ndar nit nekk Dakar ñuy jariñu ci tefes gi ba faatu te kenn du ci xamante kooku bu nga ko waxee da koo def ab jël ba lam yoroon lépp da koo jox waaw Serigne Touba moo yaatu waaye Serigne Touba noonu mu yaatu lépp lu baax wax na ne lépp lu baaxati fii ba addinay tukki dara du ma ci génn kon ku am ku mel ne Serigne Touba wóoloo koo booleeg dara bokale limi wax nañ bokale suñu borom ko gëna bañ ñëpp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tege ci waye seigne touba len loko bolel mu balak lool buy ñew day xol sab xol bu ci dara nekké du dugg bu duggé ba nopi lu ko ci nara fekk mu genn yeen nak ni ngeen kennel seigne touba jëmmal ko ta bañ ci bolé dara wéy len ci lepp lu mu len xagnit lam len joxé ko lek fu sahirano batin do ñu len ci sante bu baax di len ci gëreem di soñ tele bi yépp ñu jappar seigne touba ta bañ ko bolé dara ta baye seigne touba ak ak diw seigne bi waxnako bi seigne fallu waxnako bi lool mom wax ju yakula ndax masna wax ko ñoo seigne modou gore jaxata mu koy bëss mu ne ko modou gore ba bokko ci ñi may wërtal morom mu ne ko dédédé nak alax mu ne ko boko dé ko ko def da nga rouss dé ndax sama liggéey bi mom koy liggéey ñepp nga ci seen lal di banex ku toll ne ko bu doon génné lim def ci saher dong du morom ken waxuma lak nak bétin bak lam def dacc ci digam ak borom ak lam dacc ci digam ak yantibi sallallahu alayhi wasallam kon ken du mom mom keppa dar taxuko kero seigne muntaha bin buré ndax da né da ñaan ba ñoy jog mu né ma yalla nu seigne touba bolé ci bokku ñu yalla mu né ma astaghfirullah alhasim lolu ëpp na nañu bolé ci ñoñam rek lolu lolu da nu mu ko wess ci ken seigne touba tek ko place
1: ñi ngi santu bu baax lool nga waxit ñaan ko ci radio bi yalla nako suñu borom def
0: waaw mu dal doon ab télé légui ñu jakkarlo mom
1: kon da lepp rek sant la mel na ni sant gi ñu doon waxtane
0: ci magal bi batay mo wé rek
1: lepp sant la ñi ngi sant mbolam ñi ñi déglu itam dama ko nek di la tuddu jaar sa tour moy suñu yéena waye kenn ku ci nek rek nga xamné bay nañ la xel ñi ngi lay yitté wol téwlu gi ngay téwlu itam ak top geek yep jëmmi seigne touba tax ñi ngi len ci delo ñukkel bu baaxa baax ñoo ñu nga xitté wo xassaadi ma xamné ñoo ñu xassaadi yoy ñi ngi len di ndokkel bu baax ñoom itam di len nuyu
0: faté seigne modou mbay cham mom nek ba italy
1: seigne modou mbay cham mang koy
0: di rafetlu waxtaan lool mang koy baye xel mom mom molem mbolem mbok talib yene ko sa suné damay wote musa guñu gissati
1: mi ngi nonu mamé lu baax boko yitto tuddu legi wax deug yalla xerna ci lol di won ma ci soñu ñi ñaan suñu borom mu yok ko dimbalé limi ligéyal sëriñ bi tam sëriñ bi gën ko ci ko ngi nuyu ñepp rek nima ko waxé ñi xamul sëriñ fallu itam ñi ngi koy nuyu bu baax yok ko nuyu ñaan suñu borom mu gën ko katanal ci ligéy bi nga xamné japp na ni ligéy gën ko seigne borom gën ko ci defal ndam bu baaxa baax ñi ngi nuyu diko ziar bu baax mom mo nekkon ci xarala gi ñi nga andal itam ñi ngi leen di nuyu bu baax kon ginnaw lo rek gël xitam bi dañ koy def xassaayti seigne touba yi ñaan seigne ba nak ni wako waxe rek suñu lepp gëna doon seigne touba waaw
0: bu ko seigne dara gën
1: na waaw mi ngi non
0: seigne bi dal yalla nñu ci yalla musa rek
1: mu jax seigne touba mu nangul ñu suñu talibé li ñu yéene ci ligéeyal koy tam mu nang wa sallallahu sayyidina muhammadin wa ala sahbihi tasliman yaj'alil muridin ma'a fi hasnika al-hasin wa shamla malik jami'ahum nufusahum bila shay'in yadurru wal masa'a yaqbala hudumata al-mustafa amma yajurru lahum siwa al-ibadati wa asimhum min ash-sharri mustafa an kulli maftin wal tahim al khalqiyam jaddahum bada ya malik al-mulk ya man jalla an qawadin irham jami' al-wara irham jami' al-wara irham jami' al-wara ya hadiyan rada وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كن نيو تيولو سيرن صالحو تي اي بيت قصايد بسم الله
0: لا اله الا هو لسان صغري من بعد سكري بخير ما اجري لس الالاء لسان صغري من بعد سكري بخير ما أجري لس الآلاي إلى السلام أفدي كلا بلا ملامي ولا خلائي أفدي لساني مع الحساني لمن كساني صوب اعتلائي لقد بدا لي كون الهدى لي بلا جدال سوي الحواي الله ربي قد ساده بي

0: لله والصلاة والسلام على رسول الله بقي السلام عليكم ورحمة الله نونغلين دي نيو نمو غنا رافته غن سيل غن ماتالي ديغنت جوليت اك موروم جوليت نونغي رافت لو سين تيواي ci jotaay bu am solo bi no ngi len ci sant bu baax lepp nak nu di ci jital kilifa yu baax yi ñu feggol di len sant bu baax ci and nok ñun liggey bi di beralu cant nak federation salihin ak daire soppe ak daara salihin di ñu andal liggey bi ci seen yitte ak seen taxaway ci bëss bi ak mbollem xew xewi kër gi di leen sédel suñu mbékté tay ñaan yalla fay leen gën ji fay ci choona yi ñu jangontel yépp ba bëss bi jage ni bokk yi guddi gi moonu wara gënal lu mëna doon loolu mooy waruñu koo yamale ak dara guddi gi ci la mbooleem xéewal yi juddoo lu tax ñu wax loolu mooy sangub sang yi ngën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam ci la gënee àdduna te moom sallallahu alayhi wa sallam mooy yërmande yàlla وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يلا نينكو يوني ومالا لودون nga nek yermande minde fi yermande yalla ci minde fi nak moy sababu gep xewal buñu am di sababu seru mucc serigne touba mi ngi wax ak boromam nan ko wa salli ya dhan ni'mati على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نسب يو بروم خيولي ما نغلي نيان nga julli ci yonent bi yermale yi yonent bi nga xamne mo ñew ngir tej bunti mbugal yi bunti musibe yi yonent bi nga xamne motax nga sak minde fi manam motax nga sak dundu gi sababi kulli nasabi bokki yalla defalunu xewal gu gëna reey sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam monu andi l'islam mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam monu gindi moy siratal mustaqim monu womat ba aljana motax mune kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba faqalu يا رسول الله ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى نينا سما خيت ويبي دغ الجنة بامو ديس كو باغ ني نيكو كي باغ كومو يا رسول الله موني كوما توب دال تابي الجنة كوما موي ناك موي كي باغ كون موم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيوال لا buñu yalla andil ku jaari tankam do wacc mukk siratal mustaqim yalla moone wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko topé du ngeen reer mukk ndax wa man yuti'ir rasula faqad ata'a allah yalla neena ku top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam top nga ko mom yalla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew ngir xamal nu ki nu bind mom nu muy sun borom subhanahu wa ta'ala dafa ñew ngir xamal nu batay ne dan ko wara jaamu mom yalla te bañ ko bokale ak dara dafa ñew ngir xamal nu nuni def ba laq gëreemal yalla nuni def ba mucc ci merum yalla mbokk yi xewal gënuta mag jëm jojju kon war nañu sant yalla kon sa suné ci jëm ju tedd joji sallallahu alayhi wa sallam waye nak di yok sunu cyant ak sunu mbekté ci guddi gi nga xamné ci la ko yalla baxé jamm muy wartef ñuy fatlikou xewal gunu yalla defal te diko waxtane wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kon guddi gi dañ koy magal ngir sante yalla sunu borom ci xewale gimnu xewale sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te defaluñ ko mom yalla dara lu ko jar dako def ngir bëgguñu dimbalé ciir madam bi yalla yi guddi gi dañ koy magal ngir woné sunu ciofel ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te muy jëm jo xamné wartef la ci nun julit yépp ñu sopp ko ta sopp ko mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta top ko moy sopp yalla tabaarak wa ta'ala te resultat ba moy yalla sopp la jéggal la mom la yalla wax ci alquranul karim qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum sopp gi war nak ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy mu ag ci gënal ñu ku ne gënal ñu lu ne ndax mom sallallahu alayhi wa sallam mo nu xamal ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in neena gëmu kenn ci yeen du mat mukk fi ye gënalumako wajuram ak domam ak mbollem nit ñi kon xamal ne bo ag gut ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënal la kum mana don sa ngam desna lolou lanu shaykhuna al-khadim radiyallahu ta'ala anhu nan lanen amut ci xolam bi place ndax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam occupé na lepp mahad mahabbati al-muhtar sayyidina bil maghani wal ahlina wal walada sop gi mu sop yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fess na del xolam ba sop daray aduna wala sop njabotam amatuñ ci place lolou nak moy ngeum gu mat seuk ba dara de setuja bokki guddi gi dañ koy magal ngir di gëna fessel sunu mbekté ci sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ta mom sallallahu alaihi wasallam neena ku bekk ci man ma bekk ci mom ta sakku mbektem yonente bi sallallahu alaihi wasallam mo gëna war ci sakku mbektum kum mëna doon bokki dañuy magal guddi gi ngir di ci waxtane jikko yonente bi sallallahu alaihi wasallam ak melokanam di julli ci mom di ci ñaan yalla di ci def ay sarax di ci gëna rafetal suñu digënté di ci bégalanté di ci joxé ay ñam ta lolu moy magal ko nu deppok sunna mustafa sallallahu alaihi wasallam mom lañu cheikhuna al-khadim di wax naan ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bihi izdiyadul minnati li mukhlisin mu'azzim mune magal guddi gi ci nu deppok sunna te jëmmi yalla ji rek tax bañ ci tabal len ni ngistal dañuy womat ba tabal ñu aljana ta day yok suñu xewal lolu serign bi wax nak day wonane ciona bo daj ci magal guddi gi du neen mukk ak lu mu tuti tuti muy ci seen doole wala ci seen alal bokki kon nanu tatan barke bi wacc ci guddi gi nanu tatan xewal yi wacc ci guddi gi niñ koy defé nak moy fanane tuddu yalla fanane julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fanane tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taw wenn tag gënu ci kawé nak tag serigne bi muy khasidam yi kon nañu ko ci jang tay tewlu tamit ñi koy fanane yëkëti bokk yi guddi gi bu la rëccé dewena ci rek ndax xam nga ba xam dina la fekkatam det gor gor lu len kon ci dundal ko namu gëna rafété ta bañ ko xajamal ci am po ak ci xaar tay xalat magayu borom guddi gi te diko bayyi xel diko tewul ci guddi gi bokk yi yermandé barké xéewal yi guddi gi lambo jarna jaay say nalaw jarna muñu ciona ak lu mu metti metti yalla nañu ci dajé ngeeramal yalla ak yonentem sallallahu alayhi wa sallam bijahi nabi al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam bokki ginaaw lolou du ñak nak ñuy fatelenté ci suñu wartef suñu digënté ñun jamm ñi ak suñu digënté ak suñu borom jamono yi nak jikko yi dañuy sét lu né day gën di yaq di gëna bon di gëna ñaaw wayé ba lañu ex ci lolu noongi sakku rek ñu ñaanal suñu bokki julit ya ci réewum Iran yalla dolli len ay ndam ci kaw nono l'islam bi ndax kat sagub l'islam lañ bo setlo jamono tay dafa melne ñom dong ñoy réewum julit mi nangu wuta top nono l'islam bi ci bëggam ta dara warul ko ludut am njit yu am fulla am fayda bëgg seen réew fonku seen citoyens respecter len duñu nangu kenn di len imposer ludut lu len di jariñ bokk yi ñaka top nonu l'islam bi ci bëggam dafa war julit bu ne julit bi wëruta nangu ñu diko def lolu neexut yalla akub yonentem sallallahu alayhi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena wëru ñoo top kenn ci moy yalla ak mbindef mu mëna doon nak nasaran bi xex l'islam rek moy yité nasaxal l'islam rek moko ñor ta jaral na len lu ne nak waxtu wu ne ñi ngi suxan bon gi ta diko yaatal di samp ay kurel ñu len koy samal li ci gëna metti nak moy ne kurel yoy ñuy wuyo julit ño ca ëpp ta ñokoy jité ta da len di leer ne li ñuy def neexut yalla waye alali aduna ak daraaji aduna jaral na len lu ne buñ waxé ñu nan haq ak yelle fi nit ñi lañuy sam yalla mi bindu jaamam mo la gëna xam li bax ci mom ak li bon ci mom luñ ko digël rek moy likoy jari luñ ko téré moy likoy lor yow nga taxaw tém nak di défendre sofan ba nan jariñal nit ñi mo la taxa jox ñu di la wowe borom xam xam nga jappé sa bop intellectuel di jéema layal lo xamné diiné nanguko ada nanguko xel mu rafet nanguko lu ci melni am ngor jigen nga nan nit ki amna droit def lum sentir amna droit wax lum lu ko neex lo sentir rek def ko bokk yi bayima rek ko mom lu la neex waxit dof rek ko mom nit ki budul jefandiko am xelam amul lumi rus amul lumi jom ak nité joge na ca mom bokk yi li xew ci sunu jamono ji warna tax ñu gëna gor gorlu ci yarum njabot gi nit ñi legi sanni nañu seen diiné sanni nañu seen aada yu rafet yi ñu amon seen bëd yi tégatuñ ko legi ci ludut alali aduna ak daraaji aduna nuñ leen mëna amé rek baxna rusuñu ci dara jommalé wuñ ci seen bop dara xoluñu seen diiné bayuñ ci xel seen ëlëk jaral na leen fenn jaral na leen wor jaral na leen lor seen morom jaral na leen dogu mbokk jaral na leen tekkale xarit jaral na leen donina fiq lepp lo yaakar ne alali aduna ak daraaji aduna woruñu ko jar rek nit ñangi koy def legi ngir jot ci alali aduna ak daraaji aduna muy jëf yu xébu jëf yu ñak mana li ci gëna doy war nak moy fuñ ko dut fogé rek la ëpp luñ koy gisé legi alali aduna ak daraaji aduna lu yaq ci sunu jamono ji ñoko yaq nit ñi doylu wuñu nit ñi goré wuñu ñak doylu gogu nak ak ñak ngor gogu taxna wax lu du deug defatuñ ko muy dara digé fecc ko defatuñ ko muy dara wolu la nga wor defatuñ ko muy dara yoyu jikko yu bon bu ko mag mi melo fu ak njabotam jëm bu ko kilifa jikko wo ñamu yelif ana fuñ jëm bu ko xalé yi dé gis mag ñi diko jikko di leen ci roy nu société bi naramel ëlëk bokk yi melokan yoyu duñu melokan yi julit ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne ayatul munafiqi thalathun idha hadatha kadhiba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana mune mandarge nafiq ñett lañ sa bu waxe rek dara du ci deug te moko ci jublu bu la digge du ko def ndax amul won yene def ko bamuy digge buñ ko wolo tamit mu wor mo xam ci alal juñ ko denk wala sekere buñ ko wax wala ci luñ teunk ak mom ñu fassiyene won ko def mbon gi jikko yoyu bon nak motax sallallahu alaihi wasallam di ñuko wattandiku lo ta bok na ci bakkar yi gëna mak ñom jëf yoyu bok yi fen lu bona bon waye legi dañ ko banaliser manam dañ ko woyefal lol da ngay gis magum jëm mu tok di wax publiquement lo xamne leer na ko ne du deug ngir intérêt personnel wala muy sossal nit ngir yaqub deram ngir intérêt personnel buñuy wax nak dañuy sérieux sérieux lu ngir nit ñi japp ne liñuy wax deug la ta buñ démé ba xamne nit ñi ci seen bop xam nañ ne liñuy wax du deug du len té wéy di fenn ak di soss lolu moy woné né amuñu rusukay bokk yi yonente bi sallallahu alaihi wasallam wattandiku lo nanu fenn wattandiku lo gu taratarata ndax bañ gum ko bañ ak bañ gu ko yalla bañ ba ci sax kaf di fenn yonente bi sallallahu alaihi wasallam dañ koy téré kon dina fi raw bo sérié ci say fenn yonente bi sallallahu alaihi wasallam néna iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar danenu na ngeen wattandiku fenn ndax kat fenn day yobbu kikoy def ci djuba di ci moy yalla ta lolou da koy yobbu sawara kon kuy fenn te bayiwuko sawara moy ak mujjem bok yi li ngay digge timit nga diko def dafa bok ci melokan yi julli deug yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy ki gënon respecté ab digem ki gënon respecté rendez-vous ci nit ñi lu massa waxante ak nit rek ak lu jamono metti metti dina ko jema matale ba ci budé lum sartante ak ay nonam sax dina ko respecté doyna rek ci mbonuk ñaka def li ngay diggé li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax né mandargam nafiq pire la sun borom subhanahu wa ta'ala néna kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun yalla bañna lol ngeen di wax wala diggé lu ngeen du def wala sartante lu ngeen du matale yoyu yep day waral merum yalla motax yalla nenu wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula li ngeen di wax li ngeen di diggé li ngeen di deelante de len ko matale ndax lum ci mana don yalla neena def na lako laaj ëlëk yowmal qiyam te yalla lu wax def ko kon jërut di woyfal bokki ñettelu mbir mi bari ci sunu jamono ji lol ba defatuñ ko muy dara moy wor muy lu yalla akub yonnati sallallahu alaihi wasallam bañ lol sallallahu alaihi wasallam bañ gim ko bañ agna ci muné man khana sharikan lahu fi ma'tumin alayhi wastar'ahu lahu fa ana bari'un minhu kep ko wor ku mbokal mbir ci lam ko wolu deng ko ko diko samlo genn na ci mom ba set wetch sekatuñ dara mak mom ku tol ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nak nga xamne ku yalla yeureum motax kuy muccu ëlëk moy tax luy tax mu genn ci yow ba set wetch jarna moy tu baakha baakha ba bok yi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neenañu addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka ki la wolu bul ko wor mukk manam bul tass yakara mukk nanga sam ko lu tega ba sax agna ci ne ki la wor sax bu ko wor segam ki la wor tera na la nga wor ko moy woné ñaaway wor ak mbonam ndax mbam bu la wéxé nga wéx ko yad wu ko dal rek man la dal bok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala dano digal ci alquranu karim ñu samonté polouté gis suñu morom am ci nun ba denku ñu nañ matalé li deelanté buñu wor mukk moy inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adli mom sun borom subhanahu wa ta'ala agna sax ci ne buñ leen wolo ba di leen attelo na ngeen atté ci manduté bokki man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha ken deful ken dar lu way def bopam lako def bok yi yalla nopi na ci wërseug yi bu yagg rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena law annamna adama haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut neena nit ki bu don daw wërseugam ni mi dawe de dutee wërsegam dina ko dab ni ko dee di dabe manam kon ni mu la léré né di nga dee na la léré nonu né di nga lek sa wërseg bala nga dee kon fen du la taxa jot lula yalla bindul won ci wërseg wax deug tamit du la xagn mukk li nga wara am te yonnate bi sallallahu alayhi wasallam neena bu yawmal qiyamé deureum bu né def na set foko jëlé ak foko dugal manam noko amé ak ci loko sank ta lo bari le bo dé ñak ndok lo kawé kawé dara ja fi ci aduna ci bir suuf ngay mujj borom alal yi ngeen fi da dégg anañu tay ku ci amul won alalam amin wu rafet lum ci manona def ci lu bax bu ko jariñ dara ci famu teud tay borom nguur yi ngeen da dégg ana fuñu mujj tay ci bir suuf ñepp di dox seen kaw ta kenn xamul lañ fa nekké ñi nekk ci nguur wala ñi yootu nguur nañu xamné kenn nit rek denk la ay mbiram responsabilité bu reey reey rawati na kon ay millions yi nit denk la seeni mbir dina fi rawati bu fekke ya sakku ñu denk la kon wartef la ci yow ci nga matale la tax ñu denk la lañu bëgg ci denkan la nga matale ko boko matale wut togn nga yalla ñeek ta dang ko layok mom togn nga ñi la denk tamit muy haq yu dis gan yo xamne fo meuna jaar di nga ko layok ñom yawmal qiyam fi ci aduna nak man nga defi pexé ba recc ci waye ëlëk do meuna recc faaw nga fay haq jo massa amel nit ta lolu man na la tabal sawar damay faral di wax ne responsabilité jitem rew sa digg ak sa borom ku ko xam deug buñ la denké do tala nelaw do tala lek do tala ngoro ndax yalla mi la tek beut ci ndenkanal jamam yoyu khalatal rek kuy yewwo ci rewmi ku ne nga wara fexé lay xakam ci rewmi mu jot ci ya wara fexé ñu jang ya wara saytu seen wergu yaram ya leen wara ar dañoo wara lek ba sour dañoo wara nan ba mandi dañoo wara liggé da nga wara sam alali rewmi kenn di baña jël lu mu tuti tuti lu momtu deureum bu ne di dugg ci luy jarign wa rewmi lum ci meuna doon ci yoyu ak yuni mel ay haqala yu gallu ci saw los yawmi jite muy ay responsabilité yu dis gan nak ndax yalla dina la ko laaj ëlëk yawmal qiyam kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi mono fexé ba recc ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moné kenn ku ne lañ la denkon dinañ la laaj noko samé won motax ma nan ku xam haq ju dis joju ñak fexé rek kay wara tax ngay nango jitem rew yoyu yep bokki kumu war noy tala nelawé noy tala lekke noy tala nané noy tala nguro bokki banexu aduna lumu yag yag jeurul sen sa ci mbugulum bambel
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ab jotaay bañam wo ñewé mu def len yenté xaj ñen ñi mëne nañ togué penko ñen ñi mëne nañ togué sowu ñen ñi mëne nañ togué salum ñen ñi mëne nañ togué gannaar ku ñu wax señ tierno sisa fekke nako señ bi ni len yeen wa penko dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fajj ken tontul ba muy ñatt yoon am ku ne ko nu ndey mbacke xif lek rek lañ xam ci lu ko mëna fajj mune yeen wa sow dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fajj am ku tont ne ko nu ndey mbacke xamuñu len lu ko mëna fajj lu lek mo wëlbeetiko dane yeen wa salum dama len laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko tontu ne ko xamunu len lu ko meuna fajj lu lek mune yeen wa gannar nak xif lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko ne ko nunde mbacke xamunu dara lu ko meuna fajj lu lek mu wolbeetiko wat djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fajj lu lek yeen wa sowu non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp and ne ko wa mbacke mune man ahmadou mbacke mi di wax ak yene dey xif xawma dara lu ko meuna fajjul lek ni mu len wore ne xif dara meunu ko fajjul lek ne len wor ne mbugolum bammel dara meunu ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye malanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax maslam ku ñew ci serigne touba di jébal bim jibulo ba nopi di wax xeru gum xer bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bam wax nopi nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci ten bi amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu doon kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne naro jëflu lo ko may nga diko waxe non waye kay ma digal la lu lay jariñ bo démé na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon taggo ak sëriñ bi diko wax xër buñ xër ci mom ak bëgg buñ ko bëgg mané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def sëriñ bi ne len bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jéblu ci sëriñ bi wala bokko xam da dik ci sëriñ bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay sëriñ bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay sëriñ bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kër ye baax ci sëriñ bi ne ko ndol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay sëriñ bi ne ko nopi nga mu ne ko waaw sëriñ ne ko déglu li ma lay bëgg wax dana la boole ak ñoo xamne danañ mëna woot ñoo ñu nga ñak té bo défé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel déllu té bo démé nga def jaamu yalla muy sa bay def liggéey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siara si waye ñak ñett yoy nak jëru tok fi bi loolu amé ci biir jotaay bi am kenen ko top ci dal ne serigne bi man de dama beggone djeblu serigne mi ne ko han mu ne ko dama beggone buma djeblu ba nopi loma digal ma def ko loma tere ma bako serigne mi ne ko mo gën de ana mbolo mi ne kon fof ne fa ne kon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki de dafa am lum wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat lam waxon serigne mi ne ko dama bëgg ngeen yegne djeblu ay wax dong la de ngeen lima wax ñu ne waaw mbacke sëriñ mi ne boko waxé dégg nañ ko boko jëfé japp nañ ko daldi ne gees kilifa yi ne len dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne loolu waji waxon légui dama len di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jéblu ci yeen dama bëgg fofé asgor bayiko té dik fi yow sukku daldi ne la dama la jébal sama bop ngir yalla kula wax loolu na nga samonté ak mom baat bobu mu wax ba fa ngeen mëna yëm bu mu xamanté loko gëna bëgg lu wésu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di leen téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu saxca lepp lu ci way di téré na fekk mu bako dama bëgg ngeen yegne gor yi ma leen di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nangul loko façon sa duko saña bañ ko ci wo digal ko ngir sa bakanu bop bakanam gantu loko duko nang dama bëgg ngeen yegne asgor du ragal durus be ngeen ko ñu ne waaw mbacke mu ne asgor day jomb ragal bokay def la nga ragal bu fa nekkatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekkatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombate def lu yalla gëremul loolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon te yor jikko jo xamne kuma deggone dima sess ci bu ñewé ba gis la day wañiku ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam neewal dootu ko jaral aksi fi man koke ku mëna doon na xamne aw digeng ci sunu digeenté wo xamne du jall mukk
2: Touba Mondou bi duna wërngël kep

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما قال الشيخ محمد المصطفى نجل قديم الرسول صلى الله عليه وسلم: فعل الجليل هو الجميل، فينبغي للخلق أن يرضوا بفعل الخالق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. delluwat ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala delu waxat la mam mori jaara bi mu wacce liggey cheikh mohammed al mustafa di tawo cheikhuna al khadim daf sa wax ab bayit ak qasida la ma jël ci ben bayit diko mengale ak mbirum Cheikh Mohamed Amine Barambak mi fi joge barki dem Seigne Mor Mustapha da wax ni fi'lul jalil jeufiko magga ngi ni yalla mi magga tay wane bopam jeufama ngi ni fi'lul jalil waye nako huwal jamil mom yalla lum def rek lolo lu bax la lu rafet la mom serigne mour mustapha mo wax ni kon fayam bahi lil khalq da fay yel ci mindeef yep day yel ci mindeef yep an yardaw bi fi'li al khaliq ñu nangu jëf suñu borom bu dikke kon tay jëf yalla dik na cheikh mohammed al amin barambak khadimur rasul lakh nañu waye serigne touba jëgëw fi nak fenañ feñ na ci benen melo muy cheikh sidi mokhtar kon ñu koy jaale mbokk ñep diko siyaré mbokk yep yalla na yalla yok ay léram tass ñu ci barkem dañu ñëwaat ci serigne bara ak lenn ci ab liggéeyam bari ñi tej waxtaan wi الحمد لله الذي خال والسعراء يتبعهم الخاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا والصلاة والسلام على من جعل الله بجاهه خراطيس خير قديمه خير عبادات وخير سلم إليه وكما قال الشيخ أحمد بمب شيخنا رضي الله عنه واجعل خراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم كانت نيالنا سوني بروم ميغا خامني mo seddel khasa'id yi def ko ñaari khasirat ñaari khasira yu bokul way kat yi seeni way suñu borom da ko seddel def ko ñaari xéti way yu bokul lol da nañ ko leral ci suñu biir waxtaan ñaari façon way yoyu yalla seddel way kat yi moy ban ak ban waye di saxal salatu ak salam si sayyiduna muhammad mi nga xamne si dara jam le suñu borom defé khaside serigne touba yi mu nek ngeen gi jamu yalla koku yit ñi ngi saxal salatu salam ci mom di nuyu ñi fi tew ñep di ci gisal suñu wajur suñu kilifa serigne khadim mbake di kilifa ak jotaay bi tewal fiñu debatu serigne touba gi yep ci walu mbacke diko siyar di nuyu suñu wenen wajur cheikh abdullah bamba sar
suñu wajur la kuñu yagal la bima gëné nek tout tank nek ci daara ji di jang alquran daara yi serigne fallu mbay di bind sama kamil bu ñëk fekk may soga mokal alquran alkarim bay soga bind mana sama kamil bu ñëk baba ga leg warna mat ñaar fukki at boba serigne abdullah bambassar da fa da ñew ak wa daayereem bi bu dikke ci daara ja fekk fima tok di bind kamil muy jël ay mbusi tangal dima ko xop ak ay mbusi biscuit ndax baba tout tank la won lol ndax dañu télé wat alcorane ci jobade suñu borom kon koku ko yag ak ñun la di suñu wajur ñi ngi koy siara mok wa daayereem bi yeb di ñu yok siara daayere yi fi tew yeb ak mbokk julit yi ak mbokk talibé yi di ci gissal ñi nga xamné ño taxawal bis bi ba mu am ñom nak danañ leen sante ñetti sante ñom ñi taxawal li ba mu am ñetti sante benn bi lu bax lu ne bax na waxtu wu nek waye nak amna waxtu wu gëné lu bax lu nek bax na waxtu wu ne waye amna waxtu wu gëné kon waxtu wi nga xamné si ngeen taxawal li danañ leen ci sante leral leen lan mo tax ñu sante leen ci lu bax lu nek yit bax na ci barab bu nek waye nak amna barab bu gëné lu bax lu ne bax na barab bu ne waye amna barab bu gëné kon tan gi tan barab bi di ndal defé fi mana li lolé it am ngeen ci ak tiant ta dina leral lutax ma sant leen ci lolou lu bax it ku ne xam na ni amna nuñ koy defé mu rafet lol ñu sokko tuddé lu bax ndax sellay ga moy façon bañ koy defé kon façon bi ngeen ko defé it dana leen ci sante leral lan motax ñu sante leen ci ci wéké jamono bi ngeen ko defé la ku ne xam na né wér wi ñu nekk ni moy wéru rajab wéru mag wér wo xamné dayon nako seuk ngeeneel bisu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam defé al isra wal mi'raj lol dayon nako seuk ngeeneel mom wér wi indil ñu li gën ci jaamu yalla te moy julli si ahmad bamba waxna si la anta imam ar-rusul khad jaa annahum tala khawka fil isra'i wal kullu khad salla lolou mu jëmele ko ci isra' gi mu defoon joge masjidul haram dem baytul maqdis mi'raj ga yitt moy yeg gi mu yeg xoti juroom ñaari asaman gisante ak suñu borom waxtaan ak mom indi ñu mana julli lolay serigne touba waxna ci te lol lepp ci wër wi la xey won di rajab khad bata yukhriqu tibaq fi layli qasid wifaq wal anbiya'i bittifaq la khawka bitakarrum kon wër wi yaakar na lolou dong bu su ñeru yamon dayon nako sekk ngeenel mom wër wi waye mbektem cheikh ahmed bamba khadimur rasul di serigne fallu cheikh mohammedul fadal momir ko ne xamna ni wër wi ci le feñewon jamono serigne touba bekse lol wax sa wax yu reuy yaakar na lolou yit dayon na sekk wër wi ngeenel waye cheikh ahmed bamba khadimur rasul day ko xamne yit lu bare ci ay mayam ci digeunte mak suñu borom wer wi lako yalla jox wer rajab wi xam nga mom buy bind day bind mana comme ni alcorane di waxe moy dana wax jo xantani ni day am zahir lola mana nitu zahir yi ñokay mom waye day waxale wax bo xane dafa am batin lola nitu batin yi ñokay gis seigne touba non lay bindé comme ni yalla di bind ci alcorane buñ xolé nuru daareyni djunju na fa ci batin di wané ni suñu borom lu bari ci lu mu ko jox ci wér wi la ko joxé
té moy teunk ba nga xamné def nako ci nuru daraini ci kazu rajab teunkam bobé ci kazu rajab ci nuru daraini dafa jël lan kaf ga lay jël kaf ga wax sé suñu borom kafu kazu gi na kitabu rabbi innakal kitab wa fihi khala zalikal kitab koko kaf ga lay jël ka ñew ci zaybi kazu mu ñew ci zayba ne ko zintu makatib li wajhi munsilik bika wasni lil jinan yuslik koku zayba muy kazu mu jël raba rajab mu jël raba rafaqtani musayyan lil janna daril kharar wal munna wal minna rajab mu jël jimba nako ja'altuka dahra khalilan ya habib ya man qanitu bika an kulli tabib kazu rajab kon baga res mu jël baga nako baraka li fi umri allahul karim bika wali taqudu ajran la yarim dafa jël fofu kazu rajab teng ci ay bayit tag alquran nako téré suñu borom bi yow rek yay téré benen téré amul budul yow yow rek yay téré wa bala xam nañ waxin bobu samay bibliothèque yow rek da koy taralé yow lay jël dinañ salé yow lay rafetalé samay bibliothèque yow téré suñu borom bi yow mi nga xamné ya may dungé ëlëk sumay dugg aljana yow alquran ëlëk sumay dugg aljana ya may dungé man day def na la xarit def na la soppé yow mi nga xamné ya tax soxlooma docteur yaay sama docteur yow alcorane soxlooma docteur légui rek bimu jëlé kazu rajab ci xasside gi la say batine moy dafa jël kazu rajab teunk ci bayit yoy ba paré daal ñew nak wax ak suñu borom su fekké na da nga xol mana yow nahu ba rek xol mana damiru muhatab ya sa nek da ngay jël wax yar koy momale alcorane momale ko alquran ndax dami def la doon jëmmana du wax ak alquran mune yow suñu borom akhnay tani bikazi rajab rajab bi mu doon wax legi teunk bay lim tekk ni akhnay tani bi rajab jox nga ma luma doy seuk ba soxla luma kenn dara si rajab mi nga mako joxe azamtani musal nga ma musal nga musal na yonent bi baneko wallahu ya'simuka minan nas musal ko ge musal nga ma si wero rajab bi karamtani teral nga ma yow suñu borom tera nga juma sekk zahiran wa batinan bu ko ne gis ko tera nga ko ne gis ngoko si rajab mi hafistani wattu nga ma yow suñu borom si rajab mi malaktani fal nga ma def ma may bour ci rajab mi basartani degal nga ma ci rajab mi kon kazu rajab bobu mu teunk ñew nak indi la ben beuy ci ginaaw kazu rajab bi wax la ne la lu bari ci samay may ma ngi ko amé ci rajab bi pour gën la ko deggal pour gën la deggal lool nañ xol ben beuy bu ngi ko junjé fi da ko léral fi da ko junjé dafa ne washad liya washad liya allahumma fil fard rajab ya man yaqud li bihi a'la ajab a'la ajab yow suñ borom ma ngi lay séralo ni wéru rajab bi nga xamné fard la wér wu wit la wu ñak morom fard la ci ñaari maana fard la ci batin fard la ci zahir fardu sahir bi moy li téré yi di jangalé waxon na né sunu tabu wax ñaar lay jël pour ñu xam téré yi kessé ak ñu xam batin bëré fardu sahir bi téré yi dañuy jangalé di wax ni alquran bimu né fa isan salaqa al ashurul hurum ñenti wër yi nga xam né xex ci yalla daf ko téré normal ñenti wër yoy yi ñett yi dañoo tégaloo sulqa'da
sulhija muharram rajam nak mom da beru femam seppe ko mom ante kenn ci ñom ñu di ko ci sahir mana al fard mar sin tuba tuddi fi dane fil fard waye non la nekk it wer wo xantani ci batil mana amul morom fard la ndax lu bari bo di xol ci qasida yi day gis mo ne suñu borom jox na mako ci rajam lu bari kon wer amul morom la kon su ngeen tanne kon mana jamone bi ni di rajab def ci mana lu melni faaw ñoy len ci mana jere jeuf teet serigne touba boko de liggeyal tam gërem liggey ba mo lay gidé moy and ak yow la nahdi yanahum subulana ci suñu borom waxon non lay jëflanté ak yow dako jëflanté ak yeen dako jëflanté ak yeen ci bis bi tan len ko ni rek mana ci asal dedet lum waxon dafa bind wax ni salatu sitta bimadhi sitta tatihi batta ma ihtizai dalikoy leral fenen danne madahtu khairil khalq mim muharrami ila intihail aami zit takarrumi lahu salati wa salami fi rajab liqad misil hajj ni'mal muntajab ngay bisbi deniko mo len ko tanal jurem benni wer salatu la koy def ci yonentibi jurem benni wer tag la koy def ci yonentibi tag yi dana commencé muharram ba admi jeex julli mi ngi commencé rajab wer wi rajab mune ci lay commencé julli ci yonentibi ba mu juk silhijja di jurem benni wer ginaaw mom wer wi la tan di rajab ne sene tambali legi julli yi mi julli ci yeren tibi yeen ngeen defal ko manana bisbu tol ni manana ci rajab diko ci manana magal qasidi ak di fatali ko julli yoyo kon kay mo len ko tanal mo ci and ak yeen kon lolou faaw ñu sant len fi jere jeuf waye faaw yi ñu sant len ci barab bi ngeen ko defé ndar seigne touba warna am li ndar bisbu tol ni war nako am dal am moko wax di moné man ndar tag na fa suñ borom tag yo xamné si ndar tax na manama tag gu lepp luy cional a kon yello wut li ndar ila nabiyil mustafa inda ndari wajhtu madhan qad zala kadari ila nabiyil mustafa inda ndari wajhtu fi si ndar fi la jele ay tag jeumele ko ci mustafa tag yo xamne taxna ma tagog lepp luy ciona hadd zal qadari fi si ndar ay yeen ngeen jël ndar defal ko fi lu tol ni mana yalla na kon faaw ñu leen leen jere jeuf waye façon bi ngeen ko defé it daan leen sene jere jeuf te ma ñettelu jere jeuf bi ñu dugg ci waxtaan wi façon bi ngeen ko defé dajé tok togin mu sel wi di jang alcorane di jang khasaayit xam nga lu may fatte kélok ba serigne modou mustapha taw cheikh ahmed bamba wote jumaay touba wara tek mana xeer wi ñu war ko fondement li limay fatte li lutax dafa seigne massamba jox ko ndigal ne seigne massamba wutal fukki nit ak ñaar yu mokal alcorane ñu taxaw fi ñu wara def mihrab bi jang fi fukki kamil ak ñaar fi mihrab jumaa ji wara nek ne ko wutal yeneen fukki nit ak ñaar yu mokal alquran ñu wër jumaa ji jang fi mana fukki kamil ak ñaar ci li ñu redd muy redd jumaa ji muy ñaar fuk ak ñent dal ne ko wutal yeneen ñent ñu mokal alquran ñu taxaw fi ci khabru serigne bu mag bi jang fi ñent kamil du ñaar fiko gërem ñett Touba mu ne ko wutal ñent nit ñent nañ taxaw ci ñent ko ñu jumaa ji ki na jang jazbu ki na jang mawahibu ki na jang muqaddamat ki na jang almimiya bañ ko defé ba aggal mu fondement jumaa ji ne allahumma washhad bi annani asastuhu ala taqwa yow yalla na nga séré ni jumaay khadim rasul ji fondement na ko séragal yalla ci la ko fondé
motax julli makka ak madina sen jumaaya lam la may julli jumaata ba may lok ndax ño bokku nenn nuñ ko fonné la masjidul ustisa ala taqwa min awwal yawmin ahaq an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu ño bokku ñu len fonde kon yeen li ngeen def ni kay ku ne xamne ko xam nga la xam da la ko fatali li ngeen fi def jang alquran jang khasa'ib man mi sama dara dama ñak solo barke do nas bisib mana 28 kamil yoyu ñun jang nañ ko sun dara ñaar fuk juroom ñet ñent khaside yi jang nañ ko sindiri jang nañ ci ñaar fuk juroom ñet su sama dara ji xale tay fene yalla kon ni ngeen ko defé façon bi ni bu am solo la faaw ñu wax leen ci neen jerejeuf kon waxtan wi ngir duggu ci ñaara tombe rek lay doon ben tombe bi mom bisbe ko mom te moy khasside yi benen tombe bi mom khasside gi nak moy kiko jago moy khatimatu munajati dañ wax lo xamni khasside yep ko bok soko ñew nak ci gi mom wax lim jago non lay tedde tombe ñeek bi di khasside yi ngir wax ci nañu baye xel ni su ngeen ko yegge su ngeen ko yegul borom xam xam yu bari ñi ngi tew ci jotaay bi ak ño xamne sax bokkuñ ci tariixa bi di ay jang kat kon nag laaj na ñoñi ñu jox leen seen wall lan la leen serigne touba sedd ñom muy seen wall dafa ne wal tubassir zawil ulumi bi ilmi wa zawil jahli wal tarud li hini mune yow mi xam sama xam xam nang ma ci beggal borom xam xam yi won len ne len man borom xam xam la man serigne touba borom xam xam yi won len sama xam xam bañ gis ko yow ñu xam kon motax tom buñ biñu ñëkë jël dañ ci wax legi man na xam xam way moy lan khasida moy lan alquran nan la jappé way yoonte bi li tax wayam ci way parce que nak alkitab wa sunna moy natu kay kon faaw ñu nattu way ci alquran ak sunna soga la won nak serigne touba mom ay wayam lan moko wote leg way fi jekon nek ba nga xamne wote ay wayam ak way fi jekon nek danañ la leral tamit mana beuru yi ngay deg mana ci arul yep ñu diko wax serigne touba way na yep xajut ci waxtaan wi waye danañ ci mana jukki luñ ci man leralal lako ak xam xam yam sa def mana tam si yo xane sax mana munu mu fi indi gen xasida go xane mana amna sa fudul khasida man malako wax yoyu dañ ko wone sogu ñew nak mana si tom bi ñi duggu ta moy mana khatimatu munajati gis nga way si arab way dañu ne way moy wax jo xantene ni dañ ko jël pesa ko si balance biñ ko wara pesé ta moy arut tayit kiko wax djublo way wayo ko da nga jël ay wax pesa ko si balance bi nga xamné ci lañ ñi pesé way tayit fek nga djublo way lolu bu amé rek wayo ko motax ma joxate kala wax ni ash-shi'ru mawzun kalamin qasda bi wazn 'urfiyyin lada man hadda kon fofu liñ ci déggé moy so waxé no xamné mën nañ ko pécé yit wayé djublu wo way kon lolu kén duko tuddé way ndax djublu woko du sa yéne dang ko gis ci alcorane lu mel non alcorane da nga jang ba yag dégg mu né fa asbahu la tara illa masakinahum boko pécé ci bahru basit mustaf'ilun fa'ilun mu jox lako fa asbahu mustaf'ilun la tara fa'ilun illa maza mustaf'ilun kinnahum fa'ilun basitango wa yalla djiblu wut way ndax yalla do way wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ci Gabon sankoot dana feeñ ci bis bañuy feeñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gama ko doon jaamu waye momit waruma ci fay gi ma fay ak deel ba ma deelon waye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keur.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

0: sunu borom dana ko tokhal fam newon yobbu ko fanen nat buñ ko tegon nit danañ ko tek bu ko fatelo bu dem mu yewé ak mom non ci nonu ci nonu ci nonu ba liggey bi jeex ci geej gi ñu né ci liggey ba liggey bi jeex sunu borom li nga dig matal nga sekk légui dessul luddul wara delu sam rew légui nak gannaaw def nga liñ la digalon yoniñti bi sallallahu alayhi wasallam la sunu bok lé bani israïla gogu nga jamonantel kër yeen amon lol doomu adama bu ne da koy am doomu adama bu yalla sak bu ne dana am kër ci aljana am kër ci safan su jamo yalla ba dem aljana danañ ko wër kërëm ga ci safan ba ne ko so jamouton so jarutun fi nga jaar fe ngay jëm su fekenteene def na safan ba dem ci kër safan ba danañ ko wër kërëm ga ci aljana ne ko bo jaaron bar sangam fi nga jëm mune ko comme ñooñu nak di samay non di say non jaamuñ yalla ba wara dem ci seen kër yo jox nañ la ko addi seen bi sant ko lol gërem ko dañ ko waye nak defar na ko addi yonenté bi becc lol sant ko ñe ko am nga ci yool addi rawatina addi ju tal ni ji waye nak man dara do jugé ci sama loxo di del ci seen bi ne ko kon nak té ko kuñ dimbalé nga xamné dañ la dimbalé waye man niki talibé yi and ak man di sakku di sax ci sama ndigal di bayyi sama téré di len jox kër go xamné taxu ñoon ni sakku rusna ko jom señ bi liggéey bi jeex ci geej gi dafa melni dafa am lu ci déssal lim jaayante mo biñ ko waxe sama ni yahé jeej lañ ko waye ak farlom lepp lu mu wara def ci at def ko ci wër lu mu wara def ci wër def ko ci ay bis nonu nga xamné dara dox te du taxaw nga xamné fal mi ngi ci dara non mu koy jundé ci beyi nga xam nan yaddi taxutu walisani tadlu walaysa yanhu li jaqidlu nga xam ne fum tollu mi ngi tag yalla ak yonenté bi waye du yam ci lol da koy bolé di tari alcorane ci kaw lol rek lu ko gëna jafé ci aduna lol rek karama la bolé di bind ak di tari alcorane yaddi taxutu walisani tadlu bu démé ba jamono yi mi nek ci tafessu maye ma nga xam dañu ñëw ba ci tafessu ñu sanni ko fa dara timu ko dara du ko ok bu démé ba gëssatul limi def té amul lum nité li jëlass da koy tax def lim doon tag ci gi day tag ndigli di jaar ci tafessu gi diko jang ci ay daaj yo xamni wax na né lim gëna sant yalla bi ñëwé ba ñibisi dégg na ay talibé di jang daaj yu melni yoy taxamu du leen ko jox wax na né bi mu yé ci lolu téwut suñu borom diko tek ci yeneen nattu yo xamni bukku tak sax yeku tuba bi non bi ñibisé banim démé gannar banim ñëwé jolof bim bisé jarami bi ñëwé ba ci at momu amna ñu né 1925 la amna ñu né 26 am ñu né 27 waye luñ ci mën di doon da at mi nga xamné ci la xey néna waajal jëm ji di wattu bako wara dal japp na ñëw rek faaw dara dal ko li fek lim jaayante jeexut ben man na doon wéré di wala luñ koy def wala lu mën di doon rek waye faaw am natu ñëw mu waaj nak di sentu natu bop ngir mom lu ma sa ñëw ci bopam rek yalla la koy def bi muy waaj suñu borom xamal ko ne ko waye nak la nga defoon lepp digé nga ko lañ la ci war loon lepp it defal nañ la ko waye duma yem ci lool bis bi nga xamne ci nga jaayante won lool ci nga gennon saasu ñewete luma la mayon dana la ko fulal lu tal ne na la ci tegal lu tal ne lama la mayon tegal ko ci muy yoy del ko ci wax ne ko aljana buñ fa deme du am ay wéré waye man mi xam lepp dana tak bis bi saasu ci essé dana doli xewele ba ñepp xamne sa bis bi di ñew na señ bi nak daan ne li ma sama borom defal sama cantuk bop mu na tuko manatuko fay kon bëgg na képp koo xam ne sama mbég sa mbéga bu bis bi bu la bis bi fekkatee ci kaw suuf nga loo man nga defal ma ko kenn xeeb ginaar waaye nit gilim bis boobu nga xam ne nag ci la taxawee ngir fas yéene woote am na gannaaw bu ñu waxee sabab yi ba noppi wax nañ ne bari na ay netti liñ ko nettali ndax am na ci loo xam ne si baali la ko defloo léegi la ma ko suñ fall doon leeralaat ci bëccëg ci ngoon gi suñ Moulaye Bousso doomi suñ Mbacke Bousso la moom bi mu jàngee ba jàng li mu war a jàng lépp ba noppi suñ bi da ko téye woon taqoo ko muy xeeti bëkk néeg yooyu di jege suñ bi fu mu toll waaye nag bëkk néegu xam-xam xam nga du bokk ak bëkk néeg bokk nga xam ne lu jëm ci wàllu kiyam rek la koy def la benn bis yónnee suñ bi yónnee aw bëy bu jigéen bëy yooyu nga xam ne xeet la ci bëyi dañuy bu ñu jur li ci ëpp dañuy jur ay seex waaw ba noppi dañuy mën a bari sow mu yónnee ko sëñ Moulaye ne ko na ma ko joxal sëñ bi bi mu ko joxee sëñ bi addee sëñ bi woo sëñ Moulaye ne ko téyel ma ko ma wax la ci dara mu téye ko ba ci bisu fukki fan ak juróom ñett ci safar sëñ bi xëy woo ko mu ñëw mu ne ko ana bay yu ma la dénkoon mu ne ko mu ne ko yóbbu ko ci seel yële buñ la ko mané wécc ci am xar señ bi da doon ko xamné am xarako gënal bay ci yu bari yu ñu jëfëne bimu ko fa yobbo ci sérel bi diko wax né ko man kat dama bëggoon ko ma wécc bay wi ci am xar biko sérel bi gisé gëmé wu ko ndax bay wi yim bolé ta mo ab samulé ta lolo koy gënal
1: nan lañ wax dafa giirté jox yaakaar
0: mi nga ko dafa giirté jox wa bim ko gisé dan né ko dalal di dem ci kafé tanal bu la neex néna mu sét ba gis bo xamné wo nako ni bi bu bax la mu jël ko mu ne ko wax man nga dem mu baye fi bay wa dem bi ñew ci señ bi ne ko défar ko mu défar ko señ lu ne nako fi ndax doomi sax ni nga xamné ñoo bék na nga bokku fu réeg la ñoo ci ñom la gëna rawé da leen da tagat go xamné da nga gis ku melni koku mu diko fesslo ku melni señ Cheikh Fatakou Diop mu diko ministrelo ak diko dal mu diko oudelo lolu bu wéyon ba fini ni kon xéti bodd konté xéet yi am yépp dana
1: dëj da melni ci mende niñ ko
0: won mi nga ko mu défar lo koku bimu ko défaré ba nopi mu def lo koku ay sam am na ñum ko ci joxlo waye ñam ko ci joxlo tak na ci soxna ante balé buso mag wajur sama bokku ñen wajur suñu buso joxlo nako ci ab sam ak ñeneen ñum ko ci joxlo daal dina ko may sama bis bëgg na képp ku mu fi fekkati ci kaw suuf nga sant li ma ci yàlla bu dee lim ci def loo Seigne Balla Faye Diagne wax nañ ne da ko woo mu ñëw mu jox ko xaalis na ci am xar mu wuti am xar ñëw mu ne ko defar ko mu defar ko mu ne ko jox ko nit ñi ñu jëriñoo ko daa ne ko wool Malick Ndiaye mu wool Malick Ndiaye Seigne Malick Ndiaye mi nga xam ne moo daa yéene mu ne ko yéeneel ma ca kaw ne bis bii kat ci kaw suuf loo man nag ma ko ci defal nang ko def ne bisu sunu maam Ibrahima képp koo xam ne yàlla xéewale ne la nga am ñaari xar buñu essaye ci bisu sunu maam Ibrahima na nga ko rayal mel ni bi ci des nga defal ma ko sama bis bi képp koo xam ne yàlla xéewale wala ko nag menn xar nga am na nga ma ko defal ci sama bis bi am na mag ñu ci daa dool ne sunu maam Ibrahima defal na dara bi loolu mu wax ne nañ koy def ne bisu sunu maam Ibrahima nag mel ne am na ñum dugaloon ci mag ñi bañ tàmbali di ko tuddi ak tabaskiwaat waaye loolu sëñ bi da ko daal di dindi dafa wootilu ne dégg naa ñu fi wax sama bis bi naan ak tëbaskiwaat waaye ak tëbaskiwaat kon day niru bi daa nañ koy wax ak màggal suñ seel yi wax ne ba tay ne màggal ku ko di waa ko njëkk a dégg mooy màggal bi mu waxee loolu ma noppi daan ne bis bi saa su ñëwatee bu ci kenn xeeb ginaar bu ci kenn xeeb bu ci kenn nawit gileem bu leen ci julli nag ndax man du ma sos sunna waaye te na ngeen ci yaatal seen njaboot ak di leen ci bëggal moo tax def lu mu ko defla woon Seigne Balla Faye Dieng sax moom mujj na ginaaw sëñ bi ba mujj màggalu Seigne Balla Faye Dieng sax lañ daa wax lu jiitu Seigne Fall di ko woote boobe dañ daa def saa su ñëwee rek noonu la ñuy defee tabaski kenn ku ne fa nga ne nga def sa say bernde ndax sëñ bi daa waxoon ne nañ ma ci santal yàlla ci bernde ak jaamu yàlla jàng alxuraan ak xasida ak lépp loo mën ci sa def ko ak sant yàlla ak di bernde ñu la wax boobu dañ daa def kenn ku ne fa nga ne nga yaatal sa njaboot ci bis ba fexe ba bégal leen def ay bernde sant li ci yàlla sëñ bi gannaaw nag bi nga xamee ne Cheikh Mohamadou doon na xalifa Serigne Touba ci 1945 ci la woote moom daan ne bis nañ ko indil Serigne Touba fii ci Touba ñu di ko fi fekk si di ko fi def ndax la nga xam ne bëggoon na ko ci te bëggal ñu ko ci yàlla mën na ko cee defal suñu ñoom laaj nag mi ngi wax ci biir bi mu nettalee loolu ba noppi mi ngi wax ne sëñ moom ba mu koy def boppam taxut ndax koo xam ne jaamu nga yàlla liggéeyal yàlla ba doon xutba foofu kenn mënu ko wees kon la taxoon mu koy def lépp ak coono bi yépp ñu na taxoon ndax am na ci nett li sëñ bi fi muy wax neen mais dem ci géej gi fi iman islam ihsan boom ñëwuma ci malakul muxarab ñëwuma ci nag maxrifatu ci géej gi laa ko jële géej gi ñi ma leen ko mën a misaale mi ngi mel ne dama doon tukki dajeeg nit ci yoon wi mu xeeñ laj ko lañ ma jox ko loxo lakkel nga taq ci sama loxo xeeñ ci ma jógee fa taag bi ci mbooloo mbooloo mépp lakkel nga xeeñ leen ñëpp jug ne ma may ma may ñu gëtt may ñu gëtt daa ne xam nga ne ñooñu awuma gëtt du leen tàggale ana lu leen di tàggale mooy wuti ko jox leen loolu ma yóbbu ci géej gi daana ko waxi naan bu ma dimutoon ci géej gi naa alko alki mel ne dama ra samay sàq lool teg ci dëkk boo xam ne mu fa dugg ñëpp yor seen i ñëw toog ci sàq mi naan kii de bu ubbee rek lu neew ñëw danañ ci mën a may dara te fekk dara néew ci daane nag liggéey boobu nga xam relais luñu ko ci ndax la doon nan bam ñu tok di ñaan ak di liggéeyal borom kenn ko ne ci ginaaw nan ko amin sa xamut wa ginaaw defal lañu lu reuy lool nak nga xamne sacrifice bopam ngir ñun tayit amna ci lo xamne bu agale li dina la ko wax mu gëna léral li may wax mu gëna léral ne señ bi ñun la demalam ñi ñi di ay ñoñam ñi ñi tok ci ginaaw sacrifice bopam ngir ñun te woowu ñu ne kay yëkëti bant woowu ne ñu ka def leen lan la ci metti won ko bopam ba desul lutul ak sante nam def ba def le man nako def ci sante gi teewul nak mu wone ñew leen sante lañu warna yomb ci ñun kon lool may waxi magal legi amna ci it netti li baam nak mako netti li kilifa ci li ma lay wax legi wax na ne Seigne Touba liko taxawna dem ci geeg gi neena dafa sunu borom ne ko yow def fu sa mag gi ag rek do salma ak na dama leena bëgg ñettal nak wa ide lo xamne duma ne la duñ ko joxe nak ndax fi luñ fi laaj rek manis na ko joxe waye nak lu reere de lañ lay tek lo xamne bu ko sa bakkan atun da ngay de te bo dem ba ci digg bi nga bëgg ci genn duma yam ci xagn la ko waye dafa dama lay alak mu ne ko lu man di doon rek bo ma dimbele ci roogi teel mako dina ko dekk nako baxna kon baxna neena yent bi feñu ko ne ko ah amna lo bëgga tabbi lo xamne bu ma sañon do ci tabbi ndax li gëna jafé ci adina muy sama gërem ak gëremul suñu borom am nga ko ta loolu ko ci jamono ji mu ne ko way nak mu ne kon baxna neena bimu sobo loolu dem ci geej gi ta mo waron doon juroom ñetti at bimu fa amé juroomi at ci la loolu jeex ngir ak ñambaram gi mo doon wax legi bi loolu jeexé señ borom ne ko jeexna ñu japp ne day ñëbbi mu ne ko dess na amna leneen lu mu bëgg mu ne ko ana lo bëgg li dess ci jamono ku fi doonati khutba ak khataab yi nak yëpp mu bok ci sama wakar ta xamna ne yaqut ak jamono fi mu tollu ak lané ci kanam du len mayete ñu mëna jëf li len ko mëna may motax ma bëgg lañu wara jëf ak cione ye ci wara teggu nga tegg mako ma sonal len ko te ba lool mëna ne mu ne ko bismillah sunu borom mom lu muunta joxe amul lo fa joxe ak njëgam rek mëna yobbu mën ko yobbu bim ko sobo ba lolou jeex mo waral mo nan ajaba ni khairu bakhin fihi qattaba baraka bi mali qad bim le ñu japp ne doyna mu ne ko desna mu ne ko ana lo beugati mu ne ko talibe yima top dañ ma doylo ba nanguñ la jam te li nga bind ci sa teer bi dara jaral lo diko far wala kenn jaral lo diko far ma beggon nak jamu giñ le wara jam ak cione yi ci wara teggu ak natu yaak yep nga tegg mako bam ñu mëna libal mu ne ko lol nangul na lako waye gannaar nga ko ci sonni ci bo démé dang fa am ab diir bo xamné natu yi dana metti cione yi dana metti waye mo gëna woy ndax sa mbokk julli nga fay fekk waye nak ci sa biir mbokk julli yoy nga fay fekk fo ci dem nangu wuñ la jital ci julli rek manam doyo len ci jitu julli li nga bëgg doka señ ci wa nek na fa ba joggé fa kenn mu sañu me taxaw ci kanam kon lam doon sakku amna ko nga xamne jaayante gogu mu jaayante bu sam gannaar bi señ bi ñibisé dar ndakaru gi joggé fa ba dem ndar nga xamne ci nissu sahban ci le ko mam tiarno ibrahima fati gisé lam doon ko nuyo rek lata muy baye loxom lam ko ñëk wax mu ne ko tiarno kan ñewna way toguguma bala ma tok damay dem gannaar bobu kenn waxagul waxi gannaar ci sababu sahiri bo mom xamone na kon liggey bi jeexul lolou la fay wuti lolou ñu Seigne Touba defal nga xamne li ñu waron lepp da ko jël li Seigne Bey Diakhou naan fabal nañu mbollem say tek ne santuma leenus leuf ludul aw ngeerum ngirum digal ku ci bari man nak ba jëm ci ludul mbiram lu lew lu jub du jur leuf ndare bugal boromam da ko wulil notal ko ku dib laram ku koy gis di wax aw yow di jëf ju sedd xol amna fuñu waxe nan dañu wara bolo nako jaay jëf ci kawli kaw jëfaali ne mbolem nit ñi fop seeni choone jël
1: ma sha Allah melna ni lolu meun nañ cey jangate lu bare bare ma amna Seigne Abdoulaye sax fuñu waxe ne lu melne ñu doon ragal lu ne jomam dakal na
0: lu nga waaw
1: te itam lolu nga junju ci
0: dañu xamne may ci mom rek ñu war
1: bo xolé lolu da fay feñ lu bambax bam kharajtu ak yenen ak yenen jimmi bopam ji la waye ba muy ñaan sax
0: nabatukum ma'an ala kadin bada li khabla an ala dama
1: weur la waye nak teewul ni ngi ko waxe ba jeriñu rek dessé ila qawmi la wax ijaru mi sa'adatana muy muy
0: ndax li ñu bari wara xam moy señ bi bi mi dem ci geej gi mayon nañ ko mo and ak ci ak njabotam and ak ñukoy di bakari bopam sax amna ñu ndax ñaneen ñefon exil ñep ci samul rek ñaneen ñep waye mom ci bopam moko gam bëggu ta and ak ken dañ yalla ak yonent bi doyna wëttal rafiqi kitabullah wal mustafa nabi
1: ashabu fil bahrin adur da boy xol itam ni
0: nga li señ bi señ la doon wax naan loolu mu bëggoon diko borom bam agge jeex la ko suñu borom fe ñu and ak mom te tago ñu mom ben yoon fa
1: nga waxe ci dir bi natu naroon na jël te matuko bay day melne moy tolok limi faral di junju ci tawaytu ji rek
0: tawaytu tariqal kham
1: waqtam ci da
0: tayam masafati
1: la mashaq mi non kon melne ni tam xeyna ci jëmmi magal gi ak solo ci xam nga nit ki bu boté dara bañ may koko rawati na may go xamne mo gëna kawé mo gëna mo fété kaw lepp bu boba ndolent rek mo ci wara top wax na ci ma jël misal yonnte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne bu jëfëndiku won dara day wax ne sante yalla sante yalla mi nga xamne mo ñu baxé li daal dina nañu may luko gën waaye lu melne meew nga xamne ba ci ñi jang maam xet xam xam yu bes yi xamnañ ne aliment complet nga xamne lepp lu am jëriñ da ci ne ñu wax ni bu ko jëfëndiko waan ba noppi day wax ni yow suñu borom barkel ñu li xol ñu ci
0: te doli ñu ci
1: waaw waye bu dé lanen day wax té jox ñu lu ko gën ma lima tak moy ki am li gën mom dolent rek la ci soxla
0: dolent
1: te suñu borom wax né la in shakartum la azidannakum kon melna ni ginnaw bu mu ko joxé la nga xamné moy li gënit mu dëkke di sante di sante lo nit ñi ngeen ñu jappalé ko ci sante gi melna ne kon dolen torom di dolli ku dul jëmmi suñu borom bi ak mom mënu ko xam
0: demuko
1: tale lim wax ne suqta matlabi ak ma nit mënte wésu daqul lor ak sakulum bëgg daqal nga ma samay lor boli suqta matlabi té la ma doon sagu may nga mako kon li ci dess fala budda min shukrin bi dhikrin wa tajwidi melna ni mo teunk li nga wax moy magal bi té itam fofu
0: ndax
1: ma waxtani boko tewlo melni señ Touba ngorom gogou ak fim ñu fété nga xamné wax lotone nañ sax ba diko wutal suñu bop kon yakarna mom lay faral di wax né magal gi dé bu ñëwé naam señ Touba dafa woté nañ fa santalé suñu borom waye war nañ ci bolé sant suñu borom mi ñu bolé ak señ Touba waye war nañ ci bolé sant jëmmi señ Touba gi nga xamné dé nitu nén rek dañuy wax ne ko santul nit do sante yalla ndax mam lay jaar ci nit waye lool nga xamne serigne bul nañu ko te ñu lo tax ci xam ko bu fagul serigne bop kon mel luñu mën rek war nañ ko def ci bis bobu
0: ndax mom ci bopam daana soñé bu baax baax ci di ci wax ay ngeenel yo xamne daana tax nit ñi di gëna xër di ci jëm bokk na ci yim da wax naan lima déssé ci bëgg adina ñatt la ci sama ndigal sama liggéey djuma ji sama magal gi sama xassidé bokk na ci yim ci da soñné lima waxon légui bu ko kenn wax ak magal nañ koy wax ak tabaski buñ ko kenn wax ak tabaski wa kon day niru ba da nañ koy wax ak soñné mi tam wax na né fofu ñaar dendé ki di fonku ñaka fonku ki koy fonku lu deñ mukk di gis liko kiko dul fonku deñ mukk di gis
1: numuy ñé
0: liko ki koy fonku di timé sa soñné lolu ay soñé yo xamni señ bi da ci magal gi tayit magal gi mom bu señ bi waxto ni dalit kenn ku ne ya koy xolal sa bop rek ndax ku tok ne ci di xolé sax du tey xewal gi
1: esti
0: lolu amna bis may ni be esti ya qa'idan li safar mukhjila kasbin wa silahin fi safar man li de xamna señ bi mu koy wax ñun ñi di wuyo ak njabotam su ak sandu ñota ko xamne do def dara ta bu wër safar ñoy yow legi bu ñëk nit ñi dañ da kilifa dañ da tok di sonu ngir téru gagne legi gagne ci bopam ñoy indi liñ leen di tarlé bu ñëwé nek ci liggéey bi nga xamne kilifa gi mom du fété wo lu tok ñu diko indi téranga diko jox lolu moy li señ bi wax ne jox nga ma ci wëru safar lo xamne ñay faggo ak atukki
1: bi lolou yep ci maam nu mel suñu borom defal fimne ku dem Touba rek bisu mag yëmu ci yalla wayal ne ba ñe ci yenen barab amna sax nekkuñu ci rew mi kenn ba nga mën ak la nga mënu dang ko ci def ci bis bi fofu bo ma ñom duñu waxantu te ma seen jabb bis bi dafa neex lepp mi ngi nonu ci la ci joxe won misal yoyu kon limo doon wax rek moy leg la ñu ne ci rew mi ñu xamne waru way dana len xawa jafé ngir dem té lu wéré wér xeyna limay wax amna ñu ko xam nga xamné bari na ku né bitim rew bu télu tawaj place sax pour magal ci ci vol yi du ko am lay señ touba ba muy diglé né bis bisam bi képp ko xamné mbégam sa mbég la fum la fekkaw suuf nang ko ci sante le suñu borom xam ma fum la fekkati bu ci chaton na nga ñew sante bu baba xeyna dana mëna ci ñenn ñi waye bobu gis na lepp xam na né aw ñoñam danañ muju nek fu né ci kaw suuf té bu bis bi joté dinañ ko fa def
0: wa la jangat bu am solo
1: la ngi non kan ba tay rek melna ni magal gi solo ci mom ñi ci wax rek am lu dess
0: ak it bokku na ci ñu xamné res nako xam ginaaw señ bi ñu santalé ko suñu borom té sante day mbir mo xamné dafa melni wéddi ka bo xolé ci alquran bu ne la in sakatum la asidan wala in kafartum way me on sakara fa inna ma yaskuru li nafsihi lim tete wa man kafara seigne bi bokk na ci ni mi teggé ay wayam nga xamné leppam alcorane la sukur yi bu fere wa sukur yi bila ya man hamani ya hanul khasan fum waxe batu san won lol day tektale ni seigne chali amna tabaski xuma ko rete mu wax ko ne kon day melni kofru moy safanu suk bu ko deful rek wedd xewal
1: muy lu am solo nga xamné mom ci jëmmi magal ji rek manam ndax li safanu weddi nga xamne bo wedd lool rek yakarna li ci nek ci njeriñ kenn xamul numu
0: to alam tara an al fulka tajri fil bahri lu ci top muneko bi nihmatillah muneko ndax xam nga nihmatillah moy muneko dede de mbacke muneko moy man tayit ba xam len mom lim ñu gëna ba ñaka sante ndax ni ci limuy jox ab jam دوما ادمه تي ابلي دا فاني قل بفضل الله وبرحمته فبسالك فليفرح هو خير ما يجمع لي غن لي يانم اب يرمانم لي ني داجالي تي ادينا ليب اك ديجي سونكا داوكا نيكلنتيك ابلن غنيلول يالا اب يرمانم مو تي اب تا لو دوما ادمه تي بوبم لاكو غن مو تي ابلي نيو ادمه تي ابلي نдах دوما ادمه لا برني ان الله لسو فضل على الناس واي لوكو ياق ولكن اكثر الناس لا يسكون موم لا براني ان الله بالناس لرؤوف رحيم سي بلاد ليرال نكو ليرال داني دوما ادمه كو ورا سانت يالا نخ يالا نانغونا دي بروما نانغونا دي بورام نانغونا دي يالا رب الناس ملك الناس اله الناس
1: لو داك دوينا تراغ واو تي بو خوله لول ني دون واخ خم كيغا خمنه دفال نالا teral na la tek na la ci kaw lepp lu mu bind
0: man khalaqna
1: te munoko defal lu munoko defal mukk lu ko jariñ kon len rek nga wara moy am ngoro xamne mo la moy tiante gi rek moy reconnaissance
0: lolé dina ci wax ben xissa bo xamne señu Issa Diagne dañu wax ne dafa am ben bis xéram ak gëdelon señ bi ñukkal rek ak sante ko mu togg ay ndab yu bare ay xewal indi ko jariñ ci kër gi ba mujj dañu mujj di yeen defé lolou ba agal señ bi walu ko ñew ñu Issa li nga def lo ci jublu mu ne ko mbacké xana ak faynar bi xorom señ bi ne ko Issa mëno ma sante mëno faynar bi xorom ne ko li nga def ba jublu ci sante mom da ne ko soxla mu ne ko dédé de mbacké mu ne ko soxlawul ko fay soxlawul ko yégal ne mo la may xorom lolou sax
1: lolou rek nga man
0: ngay lolou nak da yom nak
1: té fofit man amna lu
0: ba bari yu sew sewan yo wax manam buñu torom gi fele sax ci mbek señ touba rek da dun ngorati sax ñuy taxaw di jambat dara fo jëm ñu bokku di barké loko tassu ci yow waxuma la sax nga bokku ci mom wala dara waye de ba sa mbir yépp nga di ko jëmele ci mom fo dem dañ lay taral fo dem loko tassu ci yow kalay defal lile mat lay dox di fatlikou gërem ko sant ko santam sax deful luñu man topal ndigal yow sa diiru dund santé ko
2: duwa rek
1: tayit amna lumay boné lumay yëm ci señ touba sax waxe ndey non ndax waye ak tiant digam ak boromam luma yem la xolé ci nooru daalit fam tay lak shukuri bila kufran ya unhamani anil khusran lak shukuri ala al binai ya unhamani anai ala al halali ya laqi al dalali lak shukuri ala man sajadu ya man li ghairi saq man la yasjudu lak shukuri ala man rak'u mam di sant suñu borom ci yoy mulim yep ci tabakh yek ci lu dagan ak ci ñi sujjot ak ñi ruko ak nga xamne yoy yep lim nako ala awtani ci rom ginaaw gi mu ñew ci mam yimu santé suñu borom ci julli mi ngi ci shakartu kalma bis salati ci julli ci wor ci ne shakartu kallahu bit taharruk ci ay yëngatu ci ay dal
0: wax sax ne man dootuma xacci dootuma jagn luma bëggati ak santé makoy may na saxtu bis sukri sikayat falam yesko wa ma ne dootuma xecce dootuma beugé dara sante yalla la koy xecce suma beugé jagn dara yit sante yalla la koy jagn lool nak
1: nga xamné tollu way la bo xamné mi melni lim wax rek ya rabbi in a'taytani fa shukra wa in man'ata faridan nga xamné lepp rek daf ko delo suñu borom dafa
0: muju baye jaay leppam yalla
1: qad
0: bi antu tadbiri bi tadbirika li wa naqad al bayti bi
1: kalkal nga xamne rek kon leppam limi wax kulli lillahi rabbil alamin leppam daf ko jox suñu borom
0: wa
1: melna ni tam lolu mo feñ ci mbiram mo feñ ci leppam
0: nga xam nga suñu borom mom da jexalu dara bopam sax man nako may ndax at tabla ba ko laaj rek leen moy li seen blad don wax naan yalla ku tolne yalla du jexal dara kum la ko ko laajul musim duma ko laajul tuti
1: moy ful la sax
0: duma ko laajul tuti seen bi nak fofu la rawe ñep man naane ndax fi ni de naan ay rabbi sid ni hilman ay nangam mu ne wacal fu adiya madina taw do dafa xam yalla rek netli gogu ñuy netli ne seen modou xal nako sunu borom dot ngeeram ak leer siar bu baax ak njabotam te ñaan suñu borom tek ci ñom lox serigne am seto ak serigne mustapha ma sama netti li neema tu netti nako ne ko te tuba wax nako ne dafa am ci mangi seenu suñu lañ fa bind ci kaw moy de su fi dello ab laaj yi dal malaka mi fi ne nako fi dal ku gorgolu ba esp lum la laaj rek dox waye nak du buntu bu ñuy tejj wala dara waye ken ko ne fu sa garad yam rek bo ñewé ba jup sa yam kay tollu fa ngay mëna yam neen nak señ bi bim ñëwé ba échefé ñi nga xamné ño taxaw ci buntu sa yag fa lool ñi am fa ay at ñi dem ba am na ño xamné sax seen bubu yi day dag di rot ndax mënu ñoo jëf lu leen jallalé té yag nañu té fofu duñ téé kenn waye kenn jëfalé jall néna bim ñëwé nak tawaytu téré xal xawmi waxtam ci daahi gogum wax taxna à l'heure bim leen rot di doole néna am ñu téé ci mbum naan ko wajjalé taxawal ñi ñoo la fi gëna yag fofu té ndax fi du not néna fofu ba may gessu di bëgg wax ak ñom li ñuy wax ab gëwel yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko don ci man ndax mo ne ma demal amo jot ma wax ak ñom nan leen ki bu ngeen ko xamul moy nangam moy khadim rasul neena bi ñewé ba stk bi duggu ba ci bir lum yëkëti rek ci mang bagage yi nek ci bir mang seen lum yëkëti limuy kalañ malaka mi ndax li kenn mas na la ko laaj mu ne ko waaw lool day khutbu sangam mas na ko fe laaj ndax li kenn mësna la ko laaj nonu mu dem ba lepp jaax mu gëna taxa ci buntu malaka mi jaax lool fofu ndax fi dal ni yagge ci buntu bi mënu ñoo fexé ba SV ki gor gor lu ba SV ba nopi nara demane ni ak loxay neena mu ne ko waaw ndax dañ ne fi kenn du fi delo laaj mu ne ko waaw mu ne ko indi ci abi mu ne ko waaw lool nak day duma ko man ndax lu fi way laaj jox ma xon waye ñewum nako ci abi jox ko neena fofu kaddu suñu borom dal ci kaw mu xam mu la ko ndax xana da nga xeb sama bir ñi fi ñew bet rek laaj la seen bet tu reyna bam laaj lepp man duma jaxal dara neena mu def ci jibam bi mi rom suñu borom ne ko ñoo ñu nak ñoo ñu taxaw bëgg dugg ci bi buñ ma sonalati ginaaw jox na la ci abi ji legi lu ci way bëggati na ñew ci yow neena ma xamne suma ko defé ci sama jibam bu len dem bi nga xamne mi ngi ak man mala ci suñu borom digal ne ko ndax man na leena leral ne mako yor suñu borom nako jox imam wara hasri tadallahi fi yadi umaruntuhu min malikin qadim al-an ci bir bu dewe ba ci bir mi nane siwa musawil islam nak fiha
2: sam seigne touba rek
1: bo may wax xam ngeum gi ak yaakar gi ak wolu gi fuñu ko teg rek des na war na fa romb waye tam wara baye da ci bari yo xamne dama gis ne dañ ko war di jang ci Seigne Touba lolou da ci himma ju kawé manam liñu wax reey beut baña xol lu soufé ndax Seigne Touba lo doy nit meuna la meusa la jep danaka buñ ko bu ko laaje da ko fay tek ba laaj lo xamne kenn meus ko laaj himma gogu moko yobone ci li nga wax legi bala muy dem ci geejgi iman islam ihsan lepp matna
0: seuk
1: waye xol fu sori lolou yakarna luñu wara roy ci Seigne Touba
0: ta lolou kuko matlé ci rew mi ñu jinj la lo doon
1: wa
0: mara nak jinj gogu ñu lay jinj lo doon nak bu ne ku yalla no to dimbali
1: da ngay da japp rek doy lolou kon yakarna xol fu sori ak yoy yep war nañ ko roy ci Seigne
0: bi luñu wara roy ci Seigne bi ndax Seigne Touba waxe setané la yakku setané
1: buñ ko mënon nuñ fi wut ci wala li do nga ko man
0: lolu setané setané li dañ wax nañu suma woté ba xol li na ra jëm ci digël de du téré setané ju def ci xélé nit ñi dañ li señ bi limi wax do nga ko man dañ ko mënon nuñ ak duñu dugg ci suñu xaar de yannu suñu ba dañ ni lolu sax kenn ku ne xamné ak ndof la waye ndax dugg nga saxat ndax yow taxaw na li suñu bay jaxati wax naan mourid deug mom yombul mourid deug yombul la yombay nga wax né man am mourid la té do am mourid day dé té déwul asal li dé metti metti amana nga gis waju teub dal di dé té do gis ku teub dal doon amul gisal waya ngi nak di daw ci mourid ba dundam nga farjé mu rër ak mourid gisal ki tam nak di daw ci mourid ba am ay kat té doonul mourid dem ba am ay télévé ñepp di ro su fekk doono go mourid té sax kuy mourid ak ku doonul mourid fa bis penc lay fegna yawul mourid bu dé fi la yow kay fexé juk di aw siratine nga xam yow ku doonul mourid bayel dox di yap nit di xeybi mbiram yap ko moto ko murid
1: te lo señ bi ñun tel na ci ubbi suñu mbeut
0: ci
1: bo xolé ba ci masali yoy muy wax nga xam na lepp ay jangale la
0: man tay dama fan yi dama tok di dal na tardé yedina gisumako xol señ Touba fi ne bi mi am fukat ak ñaar gone ngo am fukat ak ñaar fi ci ñi ñi tuddu ko tuddu ak kanen ku mbandi doon fi ko malatu ko jang ko dong sax bu gorgolo ba man ko def falayam wala mëna xam li mi wax xolako leppam nim téla soti nopi bi mi sanc yoonu mouride fan yéré atam lay dogal ak responsabilité bu reuy bobu ku melni mam cheno ibou fati biñ ko jox yoonu mouride diko denk batay gis nga li am nga xane ñom comme liñ da téla seen yitté day ko duñ wajur wala ñuy wëru ci kenn ba nga xane sa sonné tek suñu borom dañ ko xol tok ndax lolu feñ na bis ñi jëm ci ak magal ñi siari wakaram ñe bi mi dal ya da wo señ bakki bu so ñu mëne ko ma bëgg nga dalal mako dalal ko bu nopi nga nga jangalal mako te wutal ko ab royu kay ne ko roy lo wu ma koy dund nak ndax koy dund ku ne mokku ne ci bëgg ci bëccëgu yar ko rayam li fek dog jottu rek da ne ko na seet ku dundon bu ci leppam rafet mu roy ko kay ñom dawuñ kuy dund seen lepp ci yalla lañ ko daas loolu luñ wara roy ci ñom la ak baña japp ne rek goné la so yëkëté dara né ci ñu ne lu hor nit ñi lañ lay ciatu nga dé ko ko yor ko dul yalla ta fa mo ra ñew o ma kana li nafsin an bi ismillah ko xass xam lool bëgg ca dox bëgg ca wéy tam woné li ñu neex Seigne Touba la bu nit ñi né worut dañ lay fi ciatu nga dé nga ba té Seigne Touba da na wax naan bu len ragal dal len la len dé di fekk lool bokku na ci liñu gëna tardel dañ lay liggéey ak gëm lool né dañ lay liggéey wala dañ lay ciatu nga dé wala wax nit ñi baxut ciow nit ñi baxut yoy képp ko gëm do dem fenn ndax bu fekkon Seigne Touba baye xel lool ak ñi top ci mom wa kërëm yi kon duñ def dar Seigne Blahat bi mi sanci daram ju ñëk fukki at ak ñent la am fukki at ak ñent ci la bëru fasiyene taxawal bopam ak fasiyene liggéey Seigne Touba bop
1: non loolu
0: luñu wara roy la
1: maam dañuy yobbu ci loolu rek ne dañ leena wara roy ndax
0: roy ñak roy gi mom
1: dañu fess del ci ay maam ay yu mat seuk ci wet goko set digënté jom ngor fulla fayna
0: te xam nga amna lu Seigne bi da wax na ngeen xamé am bop ak der bop da né am bop moy sét mbir ba mu wor leen lé lu bax la nga sax ci ta kenn der bop nak moy nek ci mbir xamula bax la am nit bu nopi kenn mën la jajalé waye li nga sét ba mu wër ni deug la bu adina bép taxawon nan la du deug ak da ngay dé ak da ngay li del ndax amna ñu nek ci lanen ba dé ca taxamu suñu
1: té boy xol lolu fecc bu bax ci dama koy faral dé xalu leer kan maam bu neme ba ci bir waxu dogu gi def ci feñ ay lu melni anna ufawid ahwa
0: japp nañ gis mi ngi mel yone seigne sambe di faral di leral nan bu ni nga xamé né fukk gëna bari ñatt xana xam nga ko ba mu wër la bu adina bëpp taxoon nan la wajilé da nga joom sa xel dafa neeku nangam ñatt gëna bari fukk du tax nga nang ko moy lool
1: xam dogu gu mat seuk li xelu ñepp maccion jëm ci lay tam wañi wuko taxul mu yox yoxi taxul famu teggon beutam mu teggi ko fa son yakam yu jara baye xel
0: wax yeta yu mel non da na wax na warna kep kuy soobu aw yoon mu defene moko gëna xey yoon wate lebir mu laaj ko pakya ak ndog ya te lum ko ci wax mu gëm ko te defé ko nam ko waxe ba lu ko may mo wacc bafum ken wacc ko ku lajul mo wacc bafum ku laaj ko xamul mu wacc la ko laaj sonal la ko laaj ko xam te lebir te defo lam la def wax na ko pet nga tawat sama
1: ci lu wer kon ci fatel yi ñi yene nga ak seen emission gis gis di jotaayu jangat ak fatelante ñu dalal serigne salih mbake khassayit di tane magal gi nga xamne ñi ko deugmal ak solo ci ak lu ci seigne bi waxon ñaarelu xajj bi tam ci kanam tuti di ñu ci duggu nga xamne xeyna ay denkane serigne touba am ak lum ñu daan denk waye bala bobu rek batay ci ko wax magal wax shehru safar muy wër wo xamne wëru tedd la te yaakaarna serigne bi nim koy waxe rek shuhuri wa a'wami lepp bis yeek wër yi lepp ñak neenal gi dafa tax lenn lu ci nek amna wax yum ci wax waye tam jëmit xamne ne amna cieur bu baaxa baax ci mom amna wacc way
0: jëmmi safar mom fa melni da ka jek dafa yag doon wéru Seigne Touba ndax bo xolé ci min xassay dem yu bari ci safar amna fu waxe bam sasin junnatun safar bam sasin jannatun ak lima junni legi sank mo ya qaidan li doona kasbin wa safar muhdil ya man amani han muadin wa safar bari na fum ko wax di xamle mbek ak xewal liko sunu borom defal yag defal ci wer soor lulul nak bis bo nga xamne ci lako yalla tanal ta defal ko ci lu reey lolo nga xamne sa suné ci bir ki lele damay tabu taba safarul kharaj safar mahiyya safar mad sayyidina muhammad lune dal teunké nako xassé te bu duggé ci bir da ngay gis sante yalla gami sante ci jëmmé wer wi ci bopam ndax seigne bi ci bopam dafa fonk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax fonk gi mu fonk yonnati taxna ag na ci wer yi ñi tuddu gam sax nga wor da wax na wer yi teranga la yoy ñi tuddu gam xam nga safar ci la dig gam gam rak gam rakati gam yoy daw nangu sax ko ko wor yoy mom dafa bok ci ndax tax xam nga safara ko ubbi lool li tax mu gënon ko fonk ana fu masana ñew dañuy tambal di wajjal xassidi yimi def yépp da koy jëme ci tag yonent bi mo tax na safaru mad sayidina ak yi demé non lim ci wax dal bari na lool man na xamna ne neewon na dala ko wax tay man waxtan lo gi man xamna ne dama bëgg dimbali xeyna ak ñeneen waye man dama xamul lu may wax xam da gatt lool te gëssu gi neew te dama japp ne man dal yëkëti xassidi seigne touba yalla sakku waye
1: xassidi mo xamna ne dinañ ci bal niñ ko defé won rek buñ né bala jotté bi ki waye tam li ko gennul serigne bi
0: sa fan yi dama bañ taxa guddal aw fanam tamé ko ak wër lool mu soñu lool ndax dañu ñew jangal ko xassida xassida tu ik fini ak yene biñ noppé ñu aan mu wax ma mbek mu mbek ci li ndax dañu xassida Seigne Touba amul lu ko upp ndax nituk yalla gëna ob yonenté li gëna reey ci limuy yor di ci liggéeyal yalla moy karam te gënaaw neena karamati khattu yadi kon xamnañ na xassida dara upp ko daani nak ku koy jang rek ñun ñi la gëna war mané ko man dé bi mu waxé lool mané ko man dé jang gi ma koy jang xeyna xamne mbegum Seigne Touba la ma fassiyene ko ci fete ngir defal nañu lepp te ñun defaluñ ko dara ma ci fassiyene fete fofu ak it kep ko da nga bokku ci Seigne Touba taxé ne yalla ma xam lo ci mëna galan ko def gi ma koy def lol ñaanal ma ci lol lu ne bari yu ne mu wax ma ba mujj ne ma sax yow weyel rek yow dal lol rek la lay wax weyel ci lol moy lol li day ak soñe yo xamne faaw ñu bëgg ko sant ci ndax ñom ñi nga xamne ñoy suñu rek ku melni cheikh mamadou fall ñu suñu wajur sa suñu dama ci soñ amna bi sax wax na ma ne leleg nit ñew ci man de ne ma sa dom ji yëkëti nga xamne du bëgg lu dul ma may ko buntu bam wax ma ne ma worut nang ko téré nang nang waye duma ko ci may buntu sax wax na ma batay na ma xëssé yi ngay jàng dé nang ko fonku baax ndax suma ko mafal sama bop loolu soñé yoy dañ ci sant baax ndax ñom suñ ci dimbali wuton du ag fi té duñ ko manit
1: téet sax day lu am solo kéro ngi ko dun ginnaw Serigne Touba Cheikh Ahmadou Khadim daan nako deful bopam kon yaakaarna ni loolu rek tay ba ci ku melni seigne abdallah mom yaakaarna nit ñi min nañ
0: baax baax
1: mi ngi non
0: baax nañ ni amna benn bis seigne abdallah dafa taw ni am ko way jang am kilifa ba tok ci wër bi seigne bi ki do mom jang da bari yaq lool ñoko waron def te defuñu kon nak luñ ci am nañ jëf
1: kon yoy yep yaakaarna ni ay soñña la te itam lima juñj rek waxtaan wé ci seigne bi la mo tax xeyna nit ñi am ci tam nerbo wala di wéru safar né naw loolu ko seug bi tuddu tek ci lenen sax loolu yari wax nako kon xeyna da fay delu wat ci tollu way wi mi am ci señ bi waye li nga don wax digam ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo xolé wéram saxit ni mu seselo ak wéru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni loolu yépp mo bind la yo xamné meun nañ ko ci
0: da wax ni señ bi agna ak mom fo xamné ku fa aggo nak magatum law bi mo amul lu mel mbamit dana la ko jox tok
1: kon batay rek xamna ni meun nañ tewlo touti khassar ak serigne mustapha dia bu ko defé nak ñu ñew ci ñaarelu xamne mo yittel kané yu am solo yoy nga xamni Touba Cheikhna Ahmadou Khadim mo mi nga xamne leppam jeriñ la daan nañ ko denk muy denkané yu teunku te am solo nga xamna mi'ul kalim xamne mom lañ joxone yantou sallam da ci feñ may wax ju teunkul lol ju gatt way ju eum jeriñ jeriñ lu na ci kon ñu tewlu tuti xassaay te ñaar ci wax

0: jërëjëf
1: ñi sa
0: jërëjëf ñi lay sant bu baax. Ba tey rek xam naa ni 88 628 05 54, kon yooyu nga xam ne yu am solo la sëñ bi junj ko wala fàttalante ko ak ñun, ñu gën ko bàyyi xel bu baax. Bu ko defee aleykum salaam. Waaw sëñ bi kooku mel na xaw suufe de. Waa lay na ngeen def? Waa grand yow alhamdulilah. Jërëjëf. Amin ya
2: rabbana.
0: Jërëjëf sant. Jërëjëf. Kon ba tey rek ñu ngi sant mbokk moomu di grand yof. Kon ba tey 88 628 05 54, xam naa li waxtaan wi itam ak solo si ñu bàyyi ko xel. Bu ko defee itam ñiy woote bu mënee jëm ci bum ci yool itam dañ ciy gën a sant. Salaamaaleykum.
3: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
3: Salaamaaleykum.
0: aleykum salaam wa rahmatulah sëñ bi.
3: Wajal midaadi fawqa kulli maay.
0: barakatan kama tari samaay. Sëñ Tal.
3: salaamaaleykum.
0: aleykum salaam wa rahmat.
3: Makhtar Diop Nouru Daara ni may wax ana Serigne Saliou.
4: Serigne Makhtar.
3: yaareel ma ko bu baax.
4: akay ñu ngi si yaare bu baax.
3: Serigne Saliou.
4: waaw.
3: Makhtar Diop Nouru Daara.
4: akay jërëjëf Diop jërëjëf
3: Diop. ah mu yëpp déggati nañ de.
4: alhamdulilah rabbil alamin.
0: mel ne sëñ Makhtar Diop ñu ngi ko ziare
4: fonk noor dal
0: ndeysaan nu xaside gu yéeme
4: waaw tubarkala bu ci kiimaani sëñ bi yemoon rek
0: ma doy sëk. aleykum salaam wa rahmatulah.
5: waaw
0: kooku
5: Ahmadou Mbacke Fallou Sohaybou.
0: ah sëñ
5: Ahmadou
0: Mbacke na ngeen def.
5: waaw ñu ngi leen di ziar bu baax a baax.
4: jërëjëf tey
5: defar la émission bu baax a baax.
4: jërëjëf jërëjëf Mbacke
5: moom laa àndal ak yow. waaw bu baax a baax. ñëpp a ngi nii toog di déglu émission bi kenn nelawut.
4: jërëjëf
5: tubaab waaw di xam ne nag màggal gi moom fasiyee ne miiraa suñu bopp rek yóbbu lépp tubaab.
4: alhamdulilah
5: xam ne képp ku ba ci def du ko rëcc.
4: alhamdulilah
5: Serigne tubaab bu wéeree rek.
4: jërëjëf
5: tàmbalee ci moom yem ci moom rek ba faw.
4: tubaab
5: te muslu lépp lu dul moom.
4: alhamdulilah
5: Mbacke sant nañ baax.
4: jërëjëf
5: jërëjëf.
0: jërëjëf
4: jërëjëf am na mbokk talibé yu nekk fa xëy xanu bëgg suñ bëgg lañ koy wax. bëgg suñ Touba.
0: de lu am solo la xanaa li ci nit ñi di raawantee loolu ci la.
4: loolu ci loolu la de.
0: ginnaaw moom sax daani li ixdaa min nabi xubbu zaatihi daani ilaa mati. aleykum salaam wa rahmatulah. waaw kooku. sëñ Mohamed Mbaye Sam bisimilah na ngeen def. jërëjëf yàlla na yàlla nangu. jërëjëf. alhamdulilah jërëjëf.
5: tey moom Mourid yëpp bokk na
0: bu mu suñu alhamdulilah.
5: suñu saa yi moom ñu ngi koy ziar te xam ne moom ko ngaan trop trop trop. ñoo amul lu Serigne Touba waxi la. màggal gi moom ñu ngi def ba dañ ko amul.
0: ndeysaan.
5: ah boobu bu ñu ko fekkee jàmmoo Mourid yëpp rek. suñu Touba defe leen di kaw suñu jëf.
0: amiin amiin.
5: waaw bu ñëpp dem rek. ñu xam ne ñu ngi koy waxtaan.
0: ku ko am ñàkkoo dara sax lu.
5: sëñ bi rek kay sëñ. jaar wér nag.
0: jërëjëf jërëjëf. jërëjëf sëñ Mohamed Mbaye Sam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ci kàddu yooyu. kon ba tey rek 88 628 05 54 ñu ngi ñu jël mbokk moom. salaamaaleykum.
6: salaam wa rahmatulah.
0: sëñ bi.
3: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
3: Serigne man Cheikh Seck rek docteur.
0: Cheikh Seck.
3: Waaw ñun dañuy sant bu baax baax baax. Li tax ñuy sant mooy defaru gi ñuy defaru kaddu yi nga xam ne koy déggee ci bokku ci sëñ bi. Leer ni mu leeree ne sëñ bi baax amul jot naa loolu lu nit gàtt gàtt xel. Ak lu nit la lu nit ñàkk gis gis dégg dëgg dafa nekk loo xam ne aaju nga amul baax ñu tax ñu ni. Nekk ñoo xam ne jànguñu comme yéen ni ngeen jàngee. Jànguñu alquran jànguñu ñu sori yooyu dañoo dem ba nekk mag. Di gëstuwaat sëñ bi. Nga xam peut être ñu def suñu baax. Waaye ci biir suñu xel doomi aadama fi ñu yem ak ñu leen may rek. Da ngay xool li nga xam ne nga soob def di katige. Nga xam ne lii. Am na leneen lu ko lal. Boo demee màggul sax nga xam ne leneen lu ko lal. Kon boog. Aajowul nit ki dem sore sore sore. Da ngay xool rek. Saayir nii rek ndax ñun saayir rek lañ xam ñun amuñu amuñu leneen amuñu chance bu jàng jàng boobu daal. Ah moo tax nag nit ñi war a dellosiwaat seen bopp ndax dafa am lu baree baree bari loo xam ne sang boobu toog na ko wax. Te yi mu wax yëpp dafa nekk loo xam ne même suñ tubaab bu ñu seetlu. Seet rek bu jàngalee ci baati day ñëw day mooy waxtaan yi nga xam ne ko leen indi. Di ko indi di ko teg bu jule ba pare taxaw wax ni day wax ak nit ñi ci tolluwaay seen xel. Comme naa ni loolu rek war nañu delloo war nañu mën a war nañu mën a dimbali. Ndax ki nga xam ne bi muy dem ci géej nekk na xob bu sax bi mu demee ci géej ci la am leneen ak leneen kon boog dem boobu mu doon dem. Bésu dem boobu mu doon dem amul lenn lu ko war a gën a màgg kat. Ñun nag xamuñu leneen lu suñ ba amuñu keneen ku lu suñ ci baax. Tey bu ñu xamee xawee sax yaakaar tuuti xam yàlla suñ ci baax sax. Ak bésam bii. Ah ñun nag bésam bii danañ am loo xam ne ñu ngi def loo xam ne duñ ko wax ci rajo. Waaw dañ koy muñee ba bés boobu. Ndax suñu xaalu nag di koy sant di ko gërëm.
4: jërëjëf Tarkan.
3: man ko njëkk a gisee kër ba muy jàng ca si fes. ñu nekk xay ba. waaw ñu yéemu loolu waaye nag lu ñu yéemu ndax. lu tax di sëñ tubaa. mu ngi mel ne lu noonu rek daal. muy taali bi sëñ tubaa leneen. léeg-léeg ngeen waxtaan ngeen di wax ñuy wax ñoo ñu xam ñoo la sëñ tubaa defal. bu ñuy seetaan ñu suñu gàtt xel ne la ñoo ñu sëñ tubaa defal. da nga xam ne tey jii ñoom la ñuy tudd di tudd Mame Cheikh Ibrahima Mbacke di tudd Mame Cheikh Ibrahima Fall. ñu ne ku ci nekk waxuma la tarixa waaye gis sax mu kon boobu ñu ngi jégalu ndax.
0: baax na jërëjëf
3: ñu ngi sa bëgg ñu bëgg amul dafa dafa jéggi dayoo.
0: jërëjëf
3: ndax li ngeen di wax dafa leer leer si comme doomu aadama leer si ñëpp.
0: jërëjëf
3: ndax dafa dafa ñu sant yàlla bi ñu nekk bi ñu donee nii la mille fois nag bëgg nañ laa xam lool. bëgg laa xam lool ndax xam-xam bi sell na. ñu ngi koy joxee sell na.
0: jërëjëf
3: te kenn ak yëpp ñu moo ñu jëm daal affaire bi la ñuy sant yàlla.
0: jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf ñu ngi sax ci kàddu yooyu. jërëjëf Seck.
4: madame moo leen docteur sëñ Saïba.
0: ndeysaan loolu lu kii la moom ñu ngi koy ziar bu baax. kon di ziar mbokk yi ñuy déglu yëpp ak fu ñu ne salaamaaleykum.
1: asalaamaaleykum bu baax.
0: aleykum salaam sëñ bi.
1: man la ñu ngi ziar bu baax
0: laaj. mën nga waati.
1: waaw ñu wootee jàmm laaj.
0: bisimilah tur bi naka la.
1: Béytir la Béytir.
0: bisimilah
4: Béytir.
1: sëñ Béytir bu baax
4: ñu ziar bu baax jërëjëf.
1: day leen waxtaan bu baax.
4: tubarkal
1: alhamdulilah. macha allah sëñ Saïba.
4: alhamdulilah.
1: jërëjëf.
4: amiin.
1: jaagal na fi loolu tànn ngeen si waa.
4: amiin jaar bu baax
1: ana leen leen ñëw. ok
4: tubarkal la jërëjëf si yàlla li ma leen baax.
1: sant nañ bu baax a baax.
4: tubarkal la alhamdulilah.
1: dëgg yàlla fi nekk moom xamuñu li ñuy wax wax dëgg yàlla.
4: jërëjëf jërëjëf.
1: jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke.
4: jërëjëf alhamdulilah.
1: jërëjëf jërëjëf.
4: yàlla li ma ñëpp.
1: sëriñ tubaa rek.
4: amiin
0: Béytir kon ba tey rek xam naa ni ni ñu koy waxee itam xëy na ñi nga xam ne dañ yittewoo xasaayit yëpp wala ñi koy yittewoo ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax di leen ziare yittewoo nañ lu jar a yittewoo. kon ba tey rek ñu jël mbokk moom salaamaaleykum. asalaamaaleykum. dafa mel ne mbokk moom yegsiwul. ñu ngi nuyu bu baax it sëñ Alpha Yum sëñ Seyar Dione. sëñ Modou Guisé sëñ Soxna Awa Ndiaye ak sëñ Xabane Sène ak mbokk yi nga xam ne ñëpp ñu ngi teewlu waxtaan wi ak ñi ci jot a woote.
6: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah.
6: sëñ Mouhamadou Lamine.
0: waaw kooku.
6: man la Adama Diouf Kër Massa.
0: sëñ Adama Diouf na ngeen def.
6: xanaa jërëjëf lu waxtaan wi rek.
0: jërëjëf.
6: di loo ci lamp fan. bisimilah wallahi tabillahi lamp fan xamuñu sax fi ngeen ñu yóbbu.
0: alhamdulilah.
6: sëñ boobu sëñ Saliou Xataay boobu tamit sant nañ ko bu baax a baax a baax. murid yëpp bëgg ci nañ.
0: waa dëgg la de.
6: waaw murid yëpp bëgg ci nañ.
0: dëgg la.
6: jàng nañ ci bu baax a baax a baax a baax. waaw nit ki moom jàng nañ ci duñ la may lépp sax nga jël lépp.
7: way sant nañ bu baaxa baaxa baax la fa
0: alhamdullilah
7: bik meñ lool ci waxtaan
0: jerejeuf jerejeuf
7: ci serigne sadio bik meñ lool lool lool lool lool way
0: jerejeuf
7: jerejeuf la fa yel ngeen fi yag
0: jerejeuf
7: jerejeuf
0: jerejeuf
7: jerejeuf
0: jerejeuf ñi ngi lay wax jerejeuf
7: sant nañ bu baaxa baaxa baax
0: jerejeen
7: sant nañ ci waxtaan yi suñu wekk suñu xol dafa fess ba xamuñ sax lu ñu wax bik meñ lool mu rek yeb begeeti nañ
4: dal jerejeuf jerejeuf
7: bik meñ lool jerejeuf
0: alhamdulillah jerejeuf
7: jerejeuf
0: jerejeuf ñi sant ñi lay sant yow itam
7: jerejeuf
0: jerejeuf ci cadeau yoyu jerejeuf kan ba tay rek ñu wëyel ñi nga xamné bëgg nañ yex ci waxtaan bi ñu jël mbokk mo assalamu alaykum dafa melni dafa dagg kon ba tay rek ci jotaay bi nga xamné ñi ngi ko jaglél bisub Serigne Touba
8: assalamu
0: alaykum salaam wa rahmatullah
8: bismillah
0: bismillah koku
8: tal bay fall
0: tal bismillah
8: fay wote
0: fay wote
8: may Dakar way geejé way la dëkk
0: bismillah
8: la ñu dafa ciono
0: ñi santé yalla bu baax
8: yalla yalla dool ciant
0: la santé
8: wayun ko
0: ñu
8: ñu ñu ci Cheikh Sall wu di rafetlu waxtaanam bu baax
0: la mi lay dëgg
8: ci xam xam la ko tek ak yaa ndax Serigne Touba la ñu jangal dëmb tay dëkk ndax aduna lim ci wax lu doy la lo xamni cëpp da nga def ci sa farata ak fuñu te bu ëllëgee do am daanu yàlla sama sunu borom ngi rafetlu bu baax xamtal boobu mu wax ci ni alquran wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ama aduna ni mu évolué nii ku ko gis ni tawlo tegelu ci développé lolou yépp alcorane wax la ko lu ci Serigne Touba bu mu ñëwé nak daf ko wara fatal Serigne Sall yalla yalla guddal sa fam yaak suñu Momadou Rewen momu momu Momadou Tall Bay Fall di way Bay Sarax Fall bu tural Serigne Assal Fall ak Serigne Fallou Fall
0: ak
8: Ablaye Sène jërëjëf
0: jërëjëf
8: jërëjëf la waxé
0: jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax kan ba tay rek 88 628 05 54 ñuyu assalamu alaykum
9: waaw
0: waaw kooku
9: kooku mëna Serigne Djibril Mbeng
0: Serigne Djibril Mbeng fay wote
9: si ci gembal la nekk de waaye maa fi yoroon émission cant gi daan waxtaan
0: waaw bismillah maa ngi gën a yen def
9: maa ngi leen di déglu bu baax tey si ngi waxtaan
0: dëgg la maa ngi dëgg la
9: ñaan bokk taal bi yëpp rek yàlla dolli nu dimbali ba ci dégg a topp
0: amin Serigne Touba
9: sama soxna fi ma nekkal nag du fay rajoom daanaka saa su ne
0: dëgg la dëgg la mag dëgg la
9: waaye mu fi nekkee taal rajo bi daanaka yàlla gën koo dëgëral
0: amin Serigne Touba
9: ñu ma ko jagleele Serigne bi Serigne bi nangule ko fa ne
0: amin amin amin
9: li ngeen fiy wax itam lépp taalibe yi jariñoo ko
0: amin amin
9: Serigne
0: Touba jërëjëf Serigne Djibril maa ngi ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu itam waa Daaru Naïm yëpp ak mbokk ñi teewlu salaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam rahmatulah waaw kooku boo mënee wàññi rajo bi ndax gën a
9: Serigne Tall Touba Diakhaté
0: Serigne Tall na ngeen def
9: waxaan baax a baax a baax
0: jërëjëf jërëjëf Tall
9: Serigne Sall yi moom it yàlla na yàlla guddal aw fanam
0: amin Bar Serigne Touba
9: jëlal ay cëram
0: amin amin
9: li ma gën a yéen jotaam yi nag mooy yéenam juréy
0: ndeysaan
9: taalibe yi ndax di jàng xasaay bu ñu dalee Serigne Sall yi xasaay
0: ndeysaan
9: nga daal mën ñu jàng xasaay yi mel ni man kon moom yéenam yàtt na
0: dëgg
9: yàlla na yàlla nungul ko ni mu koy yéene
0: amin Bar Serigne Touba
9: te gën koo leeral gën ko may kàtt nag mu jàng ko
0: amin
9: dara ji Serigne Touba
0: amin
9: lu mu ci séntu yaakaar ko ci ni Serigne Touba yaatulee ni Serigne Touba mane ni Serigne Touba amee ni Serigne Touba sañe yàlla na ko defal lu ko jotam
4: amin jërëjëf jërëjëf
9: xoteet na guy
0: jërëjëf
9: yéen a bëy na lool de
0: jërëjëf
9: ndax yéen a julit ñëpp tiyaaba yéen ñëpp aw yiw ko man yàlla na yàlla pindi li kolëre ci digëneu sëriñ bi
0: amin barse
9: bëgg def ko ci ñu def sëriñ bi
0: amin
9: yok
0: amin amin
9: bëgg ko léra yu baax na baax ba lu sa sa mu am ko
4: amin yar
9: barke sëriñ cheikh ko mo tar ni borom jamono tay
4: amin yar
9: tay mo sëriñ Touba
4: amin
9: la ko yalla yagal
0: amin ba amin amin
9: ci mu yagal fi nan ko mom
4: jeuf
9: tawakkal ya khadim rasulullah
0: jeuf tal jeuf
9: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah ni santu baax sëriñ tal Touba jaxay lol mo wax yi teju mak joy itam da fay delu da waxtane ci seigne bi rek assalamu alaykum
10: assalamu alaykum
0: alaykum assalam wa rahmatullah
10: oustad tawi ni len di nuyu
0: jere jeuf koku
10: serigne ta
0: serigne sanka bismillah bismillah
10: len di yaw
0: ba
10: serigne
0: sal mi len di
4: yaw serigne sal mi
10: len di yaw
0: ndey
10: len di yaw
4: alhamdulillah
0: yalla
10: di taxaway yoon we xedde
4: amin jatu
10: war yaalla yagna ma ngi tok dey rawat na del ki dar ci jaman sool di amal fi war yaalla ci yamono ak Touba TV la lay setan lele ci xedde yi way dal wax deug yaalla bëgn nañ ci yow torop ci taxawa ci xedde yi
4: rasul
10: ñaanal nga yaalla yagal la fi
4: amin jatu
10: ci liggey bi nga bëgg liggey ci xedde yi katanal la ba nga man ko liggey
4: amin jatu
10: amin
4: jatu
10: waxtaanu tamit ni ci ñëwé tay ji wax dëgg yalla bëgn nañ ci torop torop torop
0: ñeesaan
10: amay ñu wax xé dëy réngu fétu way ko xamni mo gëna ci
4: man ci suñu war limine moom bëgg ki rek way man
10: ñu mëna ko
0: taar kaal kay
10: yoon la xamna ba la ngay sagot bëgg nañ rek nga yëkëti ñu ay bëy
0: inshallah
10: daaju daaju neex daaju karam na bu neex bobu non
4: inshallah
0: baax na jele jele jeuf jele jeuf seen kay jele jeuf ni ngi sante bu baax jele gene jeuf jele jeuf jele jeuf jele jeuf kon ni seen modou bay chamit ñing koy nuyu ak mbolam mbokk ñi tewlu rek ak fuñu mëna na assalamu alaykum
9: wa alaykum assalam
0: wa seen bi wa koku yalla yalla nangu ko kal la
9: sidi fall kër matar
0: seen sidi fall bismillah
9: wa
0: kër masar
9: ñu lay
0: jaar ba jamm na alhamdullah
9: allo
0: bismillah ñi lay dégg
9: wa ñi lay jaar bu
0: wa yalla nako yalla nangu jerejeuf
9: contane lool ci ni son
0: jerejeuf
9: xana rek di sant borom atani ya sikra rahimul wahid wa tarmadanna li khairi jahi liman lahul qudratu wal irada li wa li khada safa irada
0: jerejeuf ci bayit yoy maam day waxam da melne lo ci deug rek gëna yeen li nga wax ci nooru daara yi legi xaju fi waye bismillah assalamu alaykum
11: assalamu alaykum
0: alaykum salaam wa rahmatullah
11: muhammadu lamin sax
0: wa koku
11: ñoo leen di jaar bu wër man na sama ndey jonne
0: la sama ndey jonne leen def
11: ñi
0: sant jonne
11: ñi jaar
0: ana wa kel gi
11: ma jaar seigne sale momu
0: seigne sale wa mi lay deug dafa melni dafa dag sax na ben jonne ñu koy nuyu tay ne bu baax ak batay rek xamna ni ñaan rek mbokki loolu ñu wax ci nur daren bo xolé ni xasside gi tollu ak assalamu alaykum assalamu alaykum wa seigne bi
12: wa
0: ko kal la dafa melni kaddu bi dafa xaw soufé seigne ndongali djob bismillah ñi lay dégg dafa xaw soufé nak seigne mourane bay bismillah ba bismillah bismillah batay jere jeuf kaddu gi soufé na lol nak kon dafa melni ci lu bu baaxa baax ñu jël mbokk ko ko
12: la soufé
0: wa ko kal la
12: soy bu ñass
0: seigne soy bu ñass
4: bu baax alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah tawakkal ba yaay ba jere jeuf andan seigne bi dolli tawfiq ak dimbal jere jeuf tawakkal
0: amin kan lol rek yalla seigne borom matal yene te nangu ñaan yoyu assalamu alaykum assalamu alaykum
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam warahmatullahi
13: wabarakatuh.
0: Señ Basirou Thiandoum, bismillah wa darul musti.
13: Ngi siass
0: ni. Darul mu'ti, bismillah.
13: Ngi siass ni sallu momu tok.
0: Ñaanal yalla ni ci fere di ñam ci bëgg di ci kan ba tay rek xeyna waxtu wi sax li ci dess baretul xeyna ñu jël bokk mo mujjé du ki dug rek ñu def ko ci mujj. Assalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullah.
14: Ñu
0: sant alhamdullah.
14: Ñu ziaru ba.
0: Jamm la alhamdullah.
14: Ci ziaru Seigne Sall bu mbacké mom top.
0: Bismillah.
14: Damay talibé mo ko xolom.
0: Bismillah.
14: Seigne Sall ko lay fowé ni.
4: Ah wa kay jeng jeng.
14: Wa Seigne Sall mbacké ñu lay ziaru ba.
4: Tabarkal alhamdullah. Ya
14: Yalla ko dool sa fan.
4: Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin.
14: Amin. Dégg nañ waxtaan bi.
4: Amin tabarkal jeng.
14: Jangal nañ ci bu baax yaan Yalla defal defal ñu kawé suñu gërmal Seigne Touba.
4: Amin.
14: Seigne Sall mbacké mu Seigne Touba Yalla ko dool fan.
4: Amin. Amin tabarkal. Jerejef jerejef amin
14: amin taxawle
4: amin tabarkal jerejef jerejef
14: jerejef
4: alhamdulillah jerejef
14: jerejef
4: jerejef alhamdulillah jerejef
0: bar Seigne Touba qasaidi kon xamna ni meun nañ yamale fofu telephone yi di jéggalu ñi bëggona dugg ak ñepp rek mel na ni ki ñuy waxtaane mom buñ ci jëlone ay guddii du tax ci wara wax jeex li ñi ñaan suñu borom rek moy mu gën ñoo kattanal te suñu lepp rek mu def ko muy Serigne Touba lepp rek mengo ngeeramam kon Serigne Salihu xamna dañuy ñew rek ci xeyna kaddu yu mujj yi nga xam mom ngay jëmale fi bal ngir ci jotaay bi xeyna xasaay yi niñ ko waxe waye tam ñu santat bu baax ndax nit mom kenn ku nekk ak sayit yaa fa nga jëm waye tam buñu xamé sayit te muy Serigne Touba muy xasaay di tam loolu mo ñu yittel ci nit mo ñu ci ñor kan ñi ngi lay gëna santat bu baax di ñaan suñu borom mu gënd ci katanal bu baaxa baax te di ci rafet ndort ndax ngeen suñu borom day kuy bëgg lu baax lu ne ku ne mo la ko gëna bëgg te mom amna ko mu doy kon ñing koy ñaan rek mu gën ñu ci tawfiqal tawfiqu hadin joji bi di wax mu defal ñuko ci lepp kon xamna lan moy kaddu yi nga xamne xeyna mom ngay teje waxtaan wi jëmale ko ci mbokk yi
4: ñissan mo da melni lima warona ñëkke sax xelum doomu aduna ak matadi doomu aduna da japp ba muy fan yi dafa am xew xew bu am muy tissu dal ci lebatuk Serigne Sahibou ki muy mi nga xamne mom la Serigne Sahibou tudde won Serigne Abdoulaye
0: ndessa
4: bok ak Cheikh Abdoulaye ben wajur jigen doone nit ko niru Serigne Sahibou ne ko Serigne Bassim Serigne Abdoulaye waxe kërëb biñ koy denc ni waye liñ mëna xam ci mom moy bari won yermane la ku deddon adina yi ñaar dayna sak fan yi nak mu wuy ju borop ñu diko jale mbolam jabatuk Serigne Touba gep waye diko jale it mbolam jabatuk Serigne Sangi tamile ci Serigne Cheikh Ahmadou ci Abdallah Serigne Fallou Serigne Abdou Samad Serigne Amsatou mbolam seeni rak tamile ci soxna may ak ñep den ko jale ñaan suñu borom jele mu wuta fi bopam
0: amin
4: tek loxam ci mbolam jabat gi ba ñep ci njital Serigne Cheikh am gudd fan ak wër ba fiñ yéné agalé ligéyu Serigne Sahibou sun borom defal len katan ñu agalé fa di siaré bu baax nak Cheikh Mohamedou Fadal ñu xamné moy suñu kilifa di suñu buntu ci Serigne Touba ndax man bëgg na ko léral lool Serigne Fallou Serigne Salihu lama jëblo jëbul ci mom bis bi mu fi joggé ci suba ka la ñëw ci mom nako comme Serigne bi jigen fa kat ta ab talibé ak jëblu mo koy taxa doon ñew yeesal sama ñeppal ndax diir bi ma tok ni sax mëna na fa faatu te ko luma xam ci luma fi joggé ci la jëbul ci mo jox ko sama lepp non ak ñureel sama digg ak momit wala war wal digg ak momit lepp defal nako addu ñu dem Serigne Touba fasiyene nek ci ginaam diko liggéel te sakuma ci loolu ngeerum Serigne Touba nak loolu ngeerum Serigne Touba su mako ci amé rek baax ma ngi koy sant bu baax bay bu rafet ak doxam jëm ci li Serigne Touba bëgg te di ca woté di ca tété mbolam ñu andal sant bu baax sunu kilif Serigne Fallou
15: di tawb seigne bi ak mbollem jabot gi yep seigne abdullah hak seigne cheikh mbollem ñep ak seigne sami dugon leg ak mbollem seeni rak ak tamne ji soxna toro mo yep ci ñu nak di sante nak sama kilifa ak bop ko xamni soxna mam buso di ci cheikh abdullah hak mom mo nek ak seigne bi fi nek ci ganna bu baaxo waxe fo ma sa gis rek nit ku baax ku réussir ab liggéey ko def liko yalla sant na waré amna jigen bu baax ju nek ci ginaam ko japp tamlé ko ci yunitibi sallallahu alayhi wasallam mom nak taxaway bi nga xamné amal nako bopam té mom setoub seigne touba di setoub cheikh ibrahim fall ñaar yoy doyna seuk kuko ndamo ndamo lu mat ndamo waye da ko tek falé foti ko and ak seigne bi ci liggéey bi muy liggéey seigne touba di ci def lu man goudi ak beccëk la nga xamné waro nañ ko sonu di wuti ay nit di len fay ñi togg ci daara ji ak di fotal gore yi lepp moko fetto diko def moko ñi nga xamne ñom la ko yalla bolen ngir lolu tiant gi li seigne blad doon wax rek luñu defal seigne touba talibi ko wara sant waye kenn ko ne kay sa bund ci seigne touba luñu ko defal yow ya tiant gi yow la war lolu ñu ngi koy sant ci sama tour ak tour mbollem jabatuk seigne ak tour mbollem talibi seigne bi ko ci sant bu baaxa baax di sant cheikh am sattu mom seigne sahib mo tay loxom la ñewal ganaw yalla pas pas ci seigne touba ak doxine wi ak ci xassidi ak yeb ganaw yalla ci mom ci mom la ko jël muy ku am pas pas ci seigne yag nak mom lol di nek mom goudi ak beccëk ci seigne bi lay tambalé ci lay jeex ci lay yam lol la ko mëna sérel ak bëgg seigne touba ba jeex tak ci mom nga xam rek xamal ni ku bëgg seigne touba jëmi bëgg seigne touba ci bofam da melni mo taxaw di ndox may ku du fan ak werta motli ab ligéem bofam ak di sant mbolé mbokk talibé xamna ñepp dañu téwono sama xal mo mënuma tuddando ñepp waye kété xassidé yépp ñu ngi leen sant seigne ndjay xassidé ñom seigne ibra gay seigne abdullah touré ak mbolé ñi jang xassidé seigne adama joxane ñom seigne mor diara seigne abdou cheikh tiam ñom ñepp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax yittu ndax masale na wax leen man de su ngeen man nga bolé ci seen bop rek doyna ci man ak sant bolé ma ci seen bop yeen jangat xassidé xamna né sax lu ëpp la ci man waye su ngeen ko nango rek man li leen waron ci man lepp def ngeen ta lolu def nañ ko defin wu rafet ma ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di sant nak sama cheikh ko xamné mom moy sama cheikh ndax nañu ñaar ay cheikh lañ moy seen cheikh say mom cheikh abdullah sahib ñu dañoo bokku bëgg bokku yitté bokku li ñuy dox bokku fuñu dem ba ko gis kenn ko ne dañuy wax ne ñi ci am mo kenn gisee ne ma gis na seen cheikh dox nga bo damay wax sax bor boko gisee man nga ko fay wa nga sant bu baax diko ñaanal fam jëm suñu borom dimbali ko wa kam mom walem ñu bokal kër ga amin ñu seen salih ak seen am satwa ak seen jabo ñu ñep ñu leen siar bu baax siar mbolem jabatuk seen tu di ñaan seen tuwa lim bëgg ci ñun yalla defal ko ko liñ bëgg ci momit yalla def loolu moy lepp sahira no batin ta suñu dara bañ ko genn bu fekke mbiram amna fu mu yam yalla na fa suñu lepp yam yalla buñu xam luddul mom yalla buñu bëgg luddul yalla buñu wudul mom ci suñu dund ak suñu dé ak suñu dék ba fawo sahira no batin barke xassidé seigne touba
0: ñi ngi sant bu baax kon seigne bi yalla na suñu borom ko ñaan yoy yep ci barke seigne touba
15: batay tam no fati lu melne radio bi it deug yalla ñu wax sa suñu dañuy man seigne touba la kenn xamut la waji waxon amna genn kilifa ma sa laaj gis benn sérel buñ toog ni ñu diko siaré bo laaj nañu yow fo jige ko ko seigne bi dama saxal seigne bi ab ten la damaay baag bi na de yeguma lu ci dugg dana ko yow ah yow dess nga xam seigne bi ko seigne bi yassuna fofu ak geej la nit man na nek ndar nit nek Dakar ñu jarignu ci tfs gi ba fatu te gën lu ci xamanté koku bu ngi ko waxé da ko def ab jël balam yoron lepp da ko jox seigne touba mo yaatu waye seigne touba nonu mo yaatu lepp lu bax wax na né lepp lu baxati fi ba adné tuk dara duma ci gën kon ko am ku melni seigne touba woro ko bolé dara bokalé limu wax na bokalé sunu borom ko gëna bañ ñepp yaronnabi sallallahu alayhi wasallam tégué ci waye seigne touba len loko bolél mu balak lool buy ñew day xol sab xol bu ci dara nekké du dugg bu duggé ba nopi lu ko ci nara fekk mu genn yeen nak ni ngeen kennelé seigne touba jëmmal ko ta bañ ci bolé dara wéy leen ci lepp lu mlen xagnit lam leen joxé ko lek fu sahira no batin do ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gëreem ci soñu télé bi yépp ñu jappar seigne touba ta bañ ko bolé dara ta baye seigne touba ak diw seigne bi wax nako bi seigne fallu wax nako bi lool mom wax ju yaqul ndax masna wax ku ñu seigne modou gëral jaxat mu koy bëss mu ne ko modou gëral ba bëkkoo ci ñi may wërtal morom mu ne ko dëré dëd nak alaxé mu ne ko boko de ko def da nga rouss de ndax kan sama liggey bi momako liggey ñepp nga ci senegal di banex ku tol ne ko bu doon genn lim def ci saher donc du morom ken waxuma la nak bertin bak lam def dacc digam ak borom ak lam dacc digam ak yannabi sallallahu alaihi wasallam kon ken du mom mom keppa dara taxugo kero seigne muntaha bin buré ndax da ne da ñaan ba ñoy jog mu ne yalla nonu seigne touba bolé ci bokk yalla mu ne ma astaghfirullah alhasim lolu ëpp na nañu bolé ci ñoñam rek lolu daanu mënu ko wess ci kenn seigne touba tek ko place
0: ñi ngi sant bu baax lolou nga waxit ñaan ko ci radio bi yalla nako suñu borom def
15: waaw mu dal di doon ab télé légui ñu jakkar lu mom
0: kon da lepp rek sant la mel na ni sant gi dañ waxtane ci
15: magal bi batay mo wé rek
0: lepp ak sant la ñi ngi sant mbolam ñi ñi déglu itam dama ko nek di la tuddu jaar sa tour moy suñu yéena ay kenn ku ci nek rek nga xamné bay nañ la xel ñi ngi lay yitté wol téwlu gi ngay téwlu itam ak top geek yep jëmmi Seigne Touba tax ñi ngi len ci delo ñukkel bu baaxa baax ñoñu nga xitté wax xasaay di ma xamné ñoñu xasaay di yoy ñi ngi len di dokkel bu baax ñoom itam di len nuyu
15: faté Seigne Modou Mbaye Cham momu nek ba Italy
0: Seigne Modou Mbaye Cham mang koy
15: di rafet lu waxtan lool mang koy baye xel mom mbolem mbok talib yene sa sunne damay wote musa guñu gissati
0: ngi nonu momu lu baax boko yitto tuddu legi wax deug yalla xerna ci lol di won ma ci soñu ñi ñaan suñu borom mu yok ko dimbalé limi ligéyal sëriñ bi tam sëriñ bi gën ko ci ko ngi nuyu ñepp rek nima ko waxé ñi xamul sëriñ fallu itam ñi ngi koy nuyu bu baax yok ko nuyu ñaan suñu borom mu gën ko katanal ci ligéy bi nga xamné japp na ni ligéy gën ko suñu borom gën ko ci defal ndam bu baaxa baax ñi ngi nuyu diko ziar bu baax mom mo nekkon ci xarala gi ñi nga andal itam ñi ngi leen di nuyu bu baax kon ginnaw lo rek gël xitam bi dañ koy def xasaay ci Serigne Touba yi ñaan Serigne Touba nak ni waxo waxe rek suñu lepp gëna doon Serigne Touba waaw
15: bu ko suñu dara gën
0: na waaw mi ngi doon
15: Serigne bi dal yalla ñu ci yalla musal
0: rek mu jax Serigne Touba mu nangul ñu suñu talibé li ñu yéene ci ligéeyal koy tam mu nang wa sallallahu sayyidina muhammad wa ala alihi sahbihi tasliman ij'alil muridin ma'a fi hasnika al-hasin wa shaml malik jami'ahum nufusahum bila shay'in yadurru wal masa'i yaqbala هدمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات وعصمهم من الشرر مصطفى عن كل مفتن والترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن قول ارحم جميع الورى ارحم جميع الورى ارحم جميع الورى يا هادي الرضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كن نيو تيولو سرين صالحو تي اي بيت قصايد بسم الله
15: لا اله الا هو لسان صغري من بعد سكري بخير ما أجري لس الآلاء لسان صغري من بعد سكري بخير ما أجري لس الآلاء إلى السلام أفدي كلا بلا ملامي ولا خلائي أفدي لساني مع الحساني لمن كساني صوب اعتلائي لقد بدا لي كون الهدى لي بلا جدال سوي الحوائي الله ربي قد سانه بي لو وحبي

lan jup ñun lepp tak taku and ngir jëm l'islam and ngir jëm serigne touba liggéey l'islam ndax loolu moy ñu jëm te bayiko lo be ñaaye bi bayi xéro be xébanté bi serigne touba do nga fi dara keneen neeku fi ñun lepp ay talibé lañ ñun lepp ay talibé lañ waaw lañ faxé amuk talibé te faxé amu dalé moy liggéey serigne touba ci nam doon duggé manam bundal l'islam bundal sunna dimbalante suñu biir te yalla rek tax lu ñu leen ñoo nak suñu bop nañ bayyi xel ci dé mi nga xam ni suñu kanam di daw di ñew te heure bo xeyé muy gëna wañé ko heure bo xeyé fan yi ngay dund di gëna wañé ko loolu nga dégg kenn nan la amna ñeñu ko xat amna famé ratu juroom amna juroom fukkat lay jott ñak da nga nan ñak na ñeñu fukkat wala ñak na juroom fukkat ndax loolu mu ndëpp def yalla nga ci def lu bax ko dégg na amna ñeñu fukkat ñe ko amu ñeñu fukkat ñak na ñeñu fukkat ngay wax lañ ci bayyi xel lol dal ma ngi ci señu sax bop di leen señu dañ jappal señu touba ci yoonu ñi nga xamanteni da ci sonu ba am lim am manam te du doon dinaaw du ko am ku ci bëgg dara na kon do te dinaaw du ko am ba pare wëndir ko di commander lol mën ta nek ginaaw nak wax ni dama la xam sama technicien gi may señu ma ngi deglu bax ci wax deug xataay bi rek ak kaddu bi waye rek lagré ndax nak bu nax suñu bop bu nax suñu bop ku bëgg dara señ touba da ngay def dara ku bëgg dara señ touba da ngay def dara waye tuddi nelaw rek te nan señ bi señ bi loolu yoru ko de do ngi ci kanam te du raw kenn te du fi bay kenn ndax señ touba da na ko wax ban xare suñu madina ci dal def ci ku tedd ga batay suuf jëmbatu war te war ju suuf jëmbatu te war kenn ban xare suñu madina fa def ci ku tedd ga batay suuf jëmbatu te war kenn te li ngay ñar ñari diko daw diko wut diko dajale dang koy dentel bi ak jamb rek mom dang koy dentel ak jamb rek bo leg la sax na leg la nga daan nga romb ko xamanteni wala li waji doon wax ko xamone ëlëk manam te lay sang bo faato da nga am ak mom jamm ko xamone ëlëk kay doon sa soxna yi bu la rombe leg la xamna dang ko dentel ni ko saway participer ci dépense ndax yow yang ko koy yoral te xamoko ko xamone ni sa compte banque bi ëlëk dalen doom adama ci dundu way way lay lay ñu ko saway andi bok ma fay limay fay ci compte bi ci banque bi andi ma fay commission yi ay mbir lay sey yo xamanteni war nañu baye xel jarut kon aduna bi amut lan la fi jar ko lo daal ya nga romante ko xamanteni ëlëk sa soxna mo leen don ya nga romante ëlëk ko xamanteni sa borom kër bi ëlëk mom mo lay jël manam yow do def ne fatu na bu yag ala gi nga daan denc ak soxna ya nga daan ngar ngari ak kër nga daan tawax kenene fay dëkk di ubbi palanteer te naan saway jàmbar loon moom xamu sax ndeysaan lu tonul suma di jar soxna yi ñu la daan wax dëgg semaine rek ñu wax ko ci ñu wax ko keneen ci morom nañ ci bàyyi xel te xam ni lenn rek dëgg mooy dee mi nit ñi nag dañ koy fàttifàttilu waaye bis bu jot waroon nañu waaru bis bu jot waroon nañ cee teg seen bët teg ko muy objectif boo xamante mi ngi seen kanam te day daw di ñëw te kenn mënu ko rëcc kenn mënu ko rëcc waaye gaañu moom dañ koy fàtte fàttelu duñ ci bàyyi mukk xel duñ ci bàyyi mukk xel te loolu rek doon na fëkk rek maanaam takk say bagage jàkkaarloog moom rek ni ko noo ngi nii ndax boo takkee say bagage jàkkaarloog ni ko ñoo ngi nii doo fi def mukk lu ñaaw doo fi wax mukk lu ñaaw dara àdduna jarul xiiroo dara àdduna jarul ngaayoo dara àdduna jarul tas ak mbokk dara àdduna jarul féeyalu ay mbokk dara aduna lu mu réy réy réy wéccuwul dara ada alaxira lu mu tutu kon ñoo ngi dégg lu baax di leen balu ak baax di leen balaq te ku dend ak sa morom na nga ko balu ak ndax ëllëg koy daal ku ne da nga ko poñe waaye balante leen ak li ñu feq suñ borom jëggal maanaam jëggal leen ko nit ñi rek ngir suñ borom jëggal ñu la yoo ba ñett ni de taxawaay bay dana yàgg de lu la fay yàggal jarut denc balante leen ak ngir jënd suñ borom tamit dëgg ci yéen tam fasene xobu ci yoonu l'islam ni jaamu yàlla liggéeyal yàlla liggéeyal serigne touba loolu daal mooy fulla loolu mooy fulla di ziare képp koo xamante rek yaa ngi ci gox yi façon yi di déglu rajo xas di online touba monde bi rajo rawatin nag lii di émission darul xasanaat xanaa jox leen dox daje rek ci beneen émission bi darul xasanaat ziare képp koo xamante daal ni ma ko waxee yaa ngi bëggee rajo xas di online touba monde bi jox leen dox daje rek ci émission bi darul xasanaat ëllëg ak jàmm 19h30 heure bu Italie wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت مي نيان سون بروم نيكو ماغي لي نيان غا تك ما تي يونو يمي جيكو يو رافيت دي نдах كودول ياو دوما تي غيندي ماغي نيانيت غا دوخ سما ديغك جيم تي جيكو يو نياو تا كين مونتا دوخ سما ديغك جيكو جو نياو كودول ياو خام غا noni mbinde fi ku jog dem ci sa borom dafa am ay setané ay nit non yul yalla xeer ci jamm neen ko waxe won rek ñi ngi doon wax ci makarimul akhlaq am gum am doole ci ab julit fonku gugu sallallahu alayhi wasallam fonkon ba tax mu da ko ñaan borom bay wax ne wahdini li ahsanil makarim li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت نغما گيندي تا تك ما تي كاباندال ما جيكو يو رافيدي نдах ياو ريك ماكو مانا تكتال ناغي دوخ سما ديگك جيكو يو نياوي كودول ياو مونتا دوخ سما ديگك موم كون fe xamle na ne lolo taxone yalla wacce ko motli makarim al akhlaq ku gestu ci digeenta al qur'an ak hadith lepp luy tedd ngay jikko mi ngi ci lu safano ñom lu ne moy lu ñaaw la yalla yalla ci yalla musul ki nga xamni tam dekk bi mako fandu mak muy cheikhul khadim degena ci domam ju bax ji cheikh abdul qadir mbacke bis mu ne serigne touba de dafa ma sa wax ne man di yalla dama bind ci makarimul akhlaq ba suma beggone def lu ko genn duma ko non kon lolu it kon mom ndimbalam la la ko yonent bi tanal sallallahu alaihi wasallam tanal ko xetam yalla bind ko ko yaakar na lolu ku set su touba bi nga xamni ci daño noton sunum rew mu bok ci ñi nga xamni jappan nañ ko mu bok ci sen non yi gëna kawé yaakarna gis na melni bind ab tuwaba ko ci bind waye bok na ci lim séral serigne touba lim xam ci mom dafa wax né lim yor ci jikko yu rafet li nit ñi wut ci mom bu fa nekuto nit jikko yu bax yoy ku yag ak mom da nga mis say bok ta koko waxuma la mudib julit waxuma la muy nit ku ñul waye touba bu wex wex tal la da doon wax rek lam xam ci mom ginaa bu mu ko gesto ci nam ko bëgg gesto kon nak lool mu koku moy serigne touba gis nga ko it momit lim wax yonenti bi da wax ni yalla da koy yoni ngir mu mot ko ci lool li nga xamne mo taxone mu yoni yonenti bi mën ta def lenen batay gis nañ ko fam koy ñaané adhu ilayhi bitasawwuf ma'a makarim al akhlaq kon nak luñ fi fekk la nun ñepp ma ngi wo sama bokk yépp waxati na ñi nga xamne sañ na leen ko digël di leen ko digël di fatali ñepp tam loolu nga xamne mom lañ xamé won cheikh abdul khadir ndax nak nit ki bo woté bañ dig war nga wax ki nga ci tax nga woté moy kan ndax xeyna amna ñoon ñi ngi fi won waye jaxaso ba maté wu ko ndax yalla dogalu ko amna ñoo xandi seram ginaawam lañ dogu dik xamuñu ko waye nak yaakarna makarimul akhlaq bari na lu ko ci cheikhul khadim wala ñim ko walé njabotam gep waye tay ci mom lañuy waxtane lu xamni non la ko ñepp xamé amna ñu taqwa nak mom ño xamne dañuy wax ne ñim wu ñoo wax ci serigne abdou khadir ci jotaay bu ko ñoñu xamni wut ndax dañuy japp ne li ngay wax yurut ndax baax waye lool lepp pagouté bu serigne touba la te serigne touba lepp lu mu pagou l'islam tax mu fagu ko ci bir lool motax rek ma bëgg jamono ji ñu toll ñepp nak delu ci wat te nak fateliko bu baakha baax senegal masna wote ak rew yu bare rew yu julli gi sax
ba ci fa nga xam ne fa la l'islam balle woon. Yaakaar naa ne téeméeri at yi mbaa ñett téeméeri at yi ñuy weesu ab sénégalais bu xam ñeewul ñooña ludul ña nga xam ne si ñoo fondement li nga xam ne tey ku bëgg àgg ci sa borom ci ngay jaare. Ndax Serigne Touba xamle woon na ne ahlu badrin ñoom kenn mënta mel ni ñoom, ndax li nga mën a def mooy taxaw ci l'islam tënku ji ba am ci yàlla cër. Yow nag loolu ngay taxaw di ko wuti sa ba di ko jëme ci sa borom ñooñaa ko fi def, kon ñooñe kenn mënta mel ni ñoom. Ku dul kum soob yàlla mu boole ko booleel ko ci boppam. Kon nag Sénégal yàlla defee def bari na ci sunu aada loo xam ne sax boo ko la xoolee ba ci biir day mel ni nit ñi dañoo waroon a jàng ba xam lan mooy diine, xam lan mooy jikko. Yàlla def muy sunu aada ba tax na dama naan aada moom ñeewuñ ci naar ñeewuñ ci tubaab, ndax nag lépp loo xam ne si dellu na ci sunna wala mu dellu ci alquran wala muy loo xam ne bi fi sunna dikkee ànd ak di leeral si alquran fekke na ko ci aw xeet mu balin ci loole it ba tey daa di mën a yéegi rek ci lu nekk ci biir. Jikko yi sénégalais ab yar lañ leen xamee woon ak i teggin saa boo masee dox ci mbedd ba daje xale bu xamagul dara la ca bàyyam sañ wala nijaayam sañ ko ci loola da nga koy sañ ci moom. Moo dimbale woon nag nit ñi ci yar bi yomb jubbanti gi yomb. Bi ñu demee ba nga xam ne boo laalee doomi jàmbur mu ne lu ci sa yoon ci lañ tàmbalee nag lu bari di rëcc, ndax yow doo fekkee lépp yàlla képp moo ko mën alshahidul ghaib jenn jëmm la. Loolu nañ koy fàttaliku bu baax, ndax nag waxuma la sax wax ju rafetut mbaa jëf ko, waaye dégg ko te sa xol naqariwu ca képp war ngaa seetaat sa bopp. Liñ xamoon dal wax da nga koy wadd boo amul njëriñ jurut wax. Nanu bàyyi wax yu ñaawe waxante lu ñaaw su leen tey weex kenn ku ci ne na la sa bopp doy sëkk. Man Cheikh Mbacke man sama bopp doy na ma sëkk, waaye nañu xam ne ñi ma ko sañ a wax maa ngi leen koy wax. Waaye yaakaar na ku dib jullit sax nu bokk l'islam bu ma dee wax loolu sañ naa ko wax ci kaw, ndax nag bu nu demee ba bu nu toogee nunu neen te duñ fàttaliku li tax yàlla bind nu, duñ fàttaliku it li ñuy jariñ, duñ fàttaliku li ñuy lor, di moytu li ñuy lor tey def li ñuy jariñ. Suñ ko noppee def rek xamal ne nag pour wee fi des, waaye jëmm ya dem na. Loolu nag musiba la, te nag su boobaa kenn tegunu ko, ñàkk kilifa tegunu ko, ñàkk borom bu yërmandi tegunu ko, topp bànneex ak bakkan moo nu koy teg. Loolu nag yaakaar naa ñun ñëpp war nañ koy bàyyi xel ak bëgg àdduna. Bëgg àdduna dañuy xam ne xubbu dunya jikko la joo xam ne si du dajee xubbullaahi ci benn xol. Lu bëgg lu dul yàlla nag am njëriñ, ndax yàlla moomam àdduna loo ko bëgg bu ko jëmlowoo ci du aksi. Kon nag nañ bëgg ki nga xam ne boo ko bëggee lépp nga am ko. Ba loolu dafa bokk ci liy teg nit muy toggoo yenn jëf yi wala yenn wax yi. Su boobaa kenn ku ci ne da ngay xam ne fa nga nekk buñ ne sëriñ si buñ ne autorité kenn ku ci ne yonent bi mooy aji xam ji man, ndax moom la yàlla xamal lépp mu doon gu jottali. Dafa xam le ne kullukum raahin wa kullukum masulun an rahiyatihi. Bu sëñ ba waxee ba noppi munta topp kër gu ne mu di fa dugg, waaye yow mii kilifa yow mi nga xam ne kenn ku ci ne ci sa biir kër ba nga amee sa kër samp sa kër nekk fa ak sa njaboot
sa soxna mën na lay wuutu ci gone yi, ndax mënoo footal ndax góor lim baaxoo ci l'islam mooy bu xëyee dem yëngutu ji ñëw di taxawu njaboot gi. Bu jëkkoon moo tax dañ daan fexe ba jigéen xam lan mooy diine dëgg. Su ko defee bu la ci waajur yu tegee itam moom moo la ciy jàppale. Waaye tey soppiku bari na lool, ba jàpp nañ ne wax ñaawteef nit da koy def du ci sa xam ker sa. Dama daan wax ci ay jamono ma naan Sénégal li li lañ yàlla defal jafe na, ndax bis boo doxoon di dox ci mbedd ba romb ko yorub sikaret, bu la gisee ni xam ne yow mi bokku leen ci ab at da ngay gis da koy làq ci ginnaawam, mel ne dana ci am ker sa, waaye bett nga ko ci, waaye su boobaa day mel ni ku koy làq doo ko wax ak yow. Tey moom xam nga gars yi faaliwuñ lu bëri. Ko daan nëbbub sigaret mi nga xam ne dëppwu ñëpp fóor yi yëpp dëppwuñu sax ci ne lu ñuy terel la, waaye nag du ma ko bàyyi noonu gars yi di firi samay wax noonu dañ ñu koo tere. Suñ kilifa dana koo tere loolu moom la leer. Waaye dama ci joxe misaal rek, bu jëkk kii def loolu sax da koy ruus a wane, waaye tey da leen gis loo xam ne nii moom lii xam ne ci kabair yi la bokk bakkaar yu mag yi. Nit dana koy def du ci rus, nit dana ko dégg du ko rus a nettali, teyit du ko naqarlu, ginnaaw waxuñ ko ko rek du ko metti. Waaye wax wax ji mooy baax nga bége ko su fekkee ab julli dëgg, wax ji mooy ñaaw nga ñaawlu ko donte le jëmut ci yow jëmut ci sa njaboot. Xamal ne rek wax da ngay tànn ni lii mooy lu baax moom la ñuy moom ngay bége, lii mooy safaan ba moom ngay naqarlu. Kon nañu delluwaat ci tedd gay jikko yi. Dañuy waxtaane tey ku yàlla mayoon ma karimul axlaq dan ci nag fàttaliku bi ànd koo ko gu roy ko ci, ndax loolu liñ ci dimel moom ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam la doon roy. Waxoon na ne Cheikh Moustapha da koo waxoon ne ko sëriñ bi daf maa waxoon ni ma yow tànnalu ma la ndaanukat, li ma la tànnal mooy jaamu yàlla gu dëppoog sunna te ànd ko nite. Bu ko masaan nettali day wax ne man nag waxuma ko may dégg waaye xam naa ne loolu la ma tànnal, te loolu yaakaar naa ci la nekkoon. Kon nag bu ñuy fàttaliku ay meloom waxaale itam ñi ko xamutoon, te wax lee nit loolu mu doon dunde fan la ko wér, wér na ko ci Serigne Touba mi léppam, Serigne Touba wér ko ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Kon daal nan xam ne buñ bëggee ak fan jëm li fi baaxoon ñun ñëpp ñu ànd sàmm ko, li nga xam ne kenn mësu koo xamee Sénégal. Man xam nga ne yàlla dox na def na dox na ñu slëf, dem naa Mamlakal Arabie Saoudie ay jamono Sénégal yi daawu fa am benn jafe-jafe, ndax dañ daan wax ne ñoom duñ jaay luy soppim xel. Te duñ it ay raykati nit, baat bi diis na waaye nag raay bee tax fi ñu toll fokk rek baat bu ne nañ koy jaar ci tour, waaye daal duñuy kuy lor doomu aadama. Kon jàpp naa ne léegi loolu am na lu ci soppiku. Bu dee ci fële ci Amérique loolu lañ daan wax, yéen amu leen benn jafe-jafe lu dul ñu ne leen bu leen lal fii mbedd mi di jaay ngeen lal ko fay jaay. Loolu kon dëgg la ak tooñ la, waaye tooñ bu yem la, buñ mënoon a dékku la. Léegi lu bare bari day mel ne baneen xarkanam la Sénégalais yor. Li tax may wax lii nag du lu ma gis tey ji mbaa démb, waaye luy seetlu bu yàgg la. Waaye dafa nag dafa feddaliku ñu xam ne wax des koy woddu day rafet la baax ci wax. Bis boo dégloo wax alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsanahu ulaika alladina hadihumullah wa ulaika hum ulul albab. Borom xel yi dëgg te yàlla gindi leen mooy ñi nga xam ne bu dee see wax dañuy déglu. Bu waaje waxee ba noppi mu seet lu ca rafet mu topp ko, lu ca rafetut mu won ko ginnaaw. Loolu la suñ Madi Lamine Gueye Mbax mu daan wax ne yoon wi de yaar yëkk ñaari raay yi rek moo fi nekk, roy ak rombo. Boo ci gisee lu la yéem roy ko, boo ci gisee lu la loo xamut nga romb ko te dem si yoon.
wala tamuru ala al-imi yasubni wa aifu summa aqulu la ya'nini dana rombu borom jikko ci soufé mu may ngagne duma ci am soxla dama nan rek ah limi wax di djiglu ma ci melni ko ko deggu tontel sax xam nga ne yow ya ko tax di wax waye ginaaw du wax ju rafet bayiko la ca ñaaw ci mum lay delu loolu lañ xamone ñu nga ñaan nak amna ci ño xamne metti mi ñu yor wolof da koy loolu wolof nan paaka ñaari bor moy metteum journaliste manes na ci defar manes na ci yaq xamna ne defar mo epp solo ci moy sel djublu buñu topé nak liberté d'opinion ba tax na nak luñ dégg rek ak sañ sañu jot ci xibaar yi amna xibaar yoy ndax Serigne Touba da wax ni de walaysa kullul ilmi naf'an zahtiwa kalla walaysa al-ulama'u fistiwa da wax ni xam xam yépp amuñu njariñ amna lol xam ko ñak ko xamako gën Serigne bi daana wax ni buma sañon de kenn duma wax ci nit lu bon ndax kumu buñ mako ci waxut duma ko xol duma ko xol duma ko gis waye suñ mako xasse ba wax de ba ma xamne ci mi ngi ci bon dutuma ko sañu japp lolou lum daan wax la te xamna ne ba legi ñu bax ñaangi fi di sam lolou di roy ci melokan wo ndax ñu jele ko fam ko jele kon nak ñoñu no ngi leen di ñaan suñu bokk lañ ci l'islam bi suñu bokk lañ ci dekkando bi ba taxna lolou nañ ñi ci dimbele bu baax ñun ñi nga xamne amuñu luddul ku jur sa dom ne yotal ma señ ba ndax bëgg mu yar ko ba taxna kon lolou nañ ko xam ndax ñoomit ci njabot gi la ñi ci ëpp julit mo ëpp ci Sénégal ñi ci ëppit am nañ tarixa buñ bokk am nañ kilifa kon ñu gor gor lu ci bu baax di xamne bu rew mi defaro ñun ñepp ko bokk bu la ne lu ci xew ñun ñepp ko ñun ñepp lay dal kon nak seen walu gogon nañ koy bayyi xel bu baax xamne lu ñuy waxtane fi ci biirum nekk ñi ko fekke cëpp fekke ko suñ fi joge buñ ko netti watut man na am ba sax kañ doon ngañi wala ñi doon jappante dajé waat ñu jéfara leen ba njubo waat lepp baaxat waye bu xasse ba tassaro nak amna ku bok ci mbirma am ci nakar ta waji du ko meuna gis ba jéggulu ko su boba nak day law rek di dem limata jotli moy lu baax le waye ku ci déggeti safan amna lo xamni ni sétlu na bu baax manon ngay dundu fi téméraat te do ko mësa dégg dama jëlé na gis ko waye lepp ñi ngi top liberté d'opinion bobu ba taxna dañuy lu xew rek amna ñaawtif yoy jërut di wax ndax deug la ñoom liñ ci djublu xeyna du jang journalisme waye nak japp na ne liñuy wax naan RRL bi nañ ko bay RRL bi mag ñi ko fi doon def du ciagne rek RRL la moy duñ la tacc ci penc ma waye dañ la wo ci brok yedd la tegg la ci yoon bo de ku na re gindiko waye xam nga amna ci ko xane ci bo taxawon fele ci satellite bi radio bo xane day daw aduna seppit bo waxe lañ def duñ la faalé waye yang koy dikté la ko xamni ni jappon noné lawlu kenn ñëmi wu ginnaw kenn def nako te mucc na nak ah ginnaw bu ko bëggé té def nan lool dara nekk ci ndax xeyna amna ko gindiko wul ci digam ak boromam waye rus na dara ci nit ñi nañu xamni nak su boba dindi kersa bu fi joge rek lu bari yaq kon dal nañ ci def ndank bu baax ta gëna teunku ci makarim akhlal te yalla nañu ci sa borom dimbe

0: nangul nu lepp lu nu la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem murid yëpp a ngi tuub te jégil nu bakaay nu njub balu nu bay bay du ñu góob sëriñ bi geesal xarnu bi mbàkke da ngay boroomi mboot te sa njaboot tawat di loot ñu def ma ab interpret may làpp tawaaxarnu bi aw ma maqaamam di la woo waaye murit yi ñoo ma woo ne tawaatal tabul nu woo saw la meñee yoo xarnu bi
1: tey ci ma wax banetaret ngir yaa ma def interpret yaa ko bi xam-xam ne yareet ci sama xel ci xarnu bi
0: tebul ma tanxam lu ci ñaan ngir lii ma bon tey ku ko ñaan murit yi

0: Serigne Touba mas na dajale ay kilifa ne len dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku len japp te selal len te sall len bo ëllëgé bo len waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nekit da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen len topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñatti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele len fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchor ngi ci seen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te lima len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dotu am dotu len deg rak ju gën magam dotu len degit reena tane daw te muy deg bu boba alal yi ngeen di sakku ak fayte fi man na bari lol waye bu boba jamm dotu am bëggante dotu am nonon te rek fi am ak xébanté ak bañanté ak baña dimbulenté ak ñak mu ak togn bu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara du ci dess leppay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala mëna jamm yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab liggé dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé lool
1: Touba Mondou bi duna wërëngël kep

خدمة خير البشر.